Өз бешимчи болсоңуз болоду, лекин адамгерчилик нама биле шанс керек. Командировкадан кайтып келип чайханда бөлүм директору учурап калдым. О кахва демлегеш буш авазда мендин. Сиз жетектеген ылык практикант көнөлмөдүмү кандак? Яки ширкетке бир пикир бар мекен деп сорады. Мен унун суалыдан аңыып туруп калдым. Ихтиярсыз бешимни көтөрүп, ша унун орнуна карадым. Яна 5 минуттан кийин түшлүк тамак вакты болот ди. Көпчүлүк бир жерге олушуп, түштү нэг берип тамак жеишти маслахатлашып атат ди. Ша о болса, атраптыкы вараңчуроону аңлымаган кылып өз орунда отурат ди. Мен дархал у найт жакшы го дедим. Хатта чын көңлүмдүн бу жымгыр һәм тартынчак кызны яктырып кага эдим. Алдынкы апта коллектив фаалият кылганда у эч кайсы түргө катнашты халымы ди. Унун немиш болгонун сорасак, уму бирним дияме ди. Шуң сиздин сорап акыным. O mektepten hizmet sorunu boğan özgürüşkü könelmedi mu, ya ki şirketimizde yaktırmadı mu? Dedi bölüm direktori. Şirkette hadımlarının yütgülüş nispeti əzəldən tövənəməz. Şuna praktikat okuqçularına təklif qılışdan başlap, ulanın davamlıq işləş işləməsləkigə intayın diqqat qılımız. Mən direktorga çoxun fırsat deyip, Şao bilən paralınış baqıda qalıqımını eytdim. Həm iş orunumu qaytıp, Şao'ni tamakı çakırdım. Biz köpçilike ägəşmədik. Onun bilən sırdış beqiş üçün Алайтан тынышырақ бір ашқанын талладық.

Uzaq ötməy o rəsmiləşib başqa tür qrupsıq bölündü. Oxşaş muğa məzmullağı məsul buğaşqa barda kəldimiz bara-bara azaydı. O bəzdə minin iş orunumğı kelib paranlaşaddı. Ləkən xizmət uğurluq naida az paranlaşaddı. Şunda qılıb nəccə ay ötüb gətdi. Bir gün işdən çüşkə az qalğanda o çüşkün halda meni izləb gəldi. Və ayca, mən istifa bərdim, kilər düşəmbədən başlab işıq gəməymən, dedi. Mən heyran qılıb səbəbini sordum. Onun közləri bir dildə qızırıb, avazı boğulub, ola meni yaxtırmaydı, daim mən örgü olaydı. Bu qədim qıtırdın çataq çıqa idi, mən deyirik durğu hər qanç düşəndürsəm mu, o ağlımıdı, dedi. O ümçüyüb yığlamsırğan halda, mən pəqatlı azıraq işməcəz, səl səzgür, başqalabla alaq qılışını bilib gətməymən, bu rastlılı xatamı, dedi. Şəhə o xizmətdən ayrılğandın kiyin qayda, şirkət xeyridarlarının təlibigə asasən türləni birləşdirdi. Bizdən bu bölümgə bölüngən işki adam, dəl Şəhə o etqan, mağın daim uğur qolaydı o, deyən kişilə idi. Mən səvirçallıq bilən ulanı nə çükün közətdim, bıraq ulanın yeligərli qıqallıqını azıraq mübayqamadım. Köpçilik burunqada ilişilə etdi. Bir günü ismini qoşb işləgəndin kiyin, billi qəhvə işkili barduq. Bəzlə Şəhə tılığa ağanda, minin nemi deyişimini kütməylə, Köpçiliknin içindeki layiləş bilən şoğullandıqan tüzgünül bir qız, Şao'nun ixtidari nait küşlük, ligin bəxəliydə. Özünün yaxşı layisi bolsunmu, yığın aşqandı deməkdü. Nəticədə biz yəni bir yürüş layiyyət tüzüb, həm adam bu layiyyə boyu çıxılıb atqanda, o özünün uyu boyu iş qılıdı. İşinin ilgirlə sürekli və məzmunu cəhətdə köpçilik bilən qılç pikir almaşdırmaydı. Daim ən axırda onun məsul boğan qısmıdan məsul çıxallıqını bayqaymız, dedi. Onun gibi muşunum bilən tüqüdü. Amma mən türünü işlətçər yanıda, əgər birər sının qılğa işidin çataq çıxsa, bütün qrupudikilə birlikdə ismini qoşub işləb, məsilini həl qıldıqalıqını biləmən. Yəni bir qızmı uluq kiçikdinib, biz xeyridarlığa nəticini körsətkili bağında, xeyridarlığa tüz tişkirgüz üçün tələb qalan məzmun, dəl Şao məsul boğan məzmun bub çıxdı. Xeyridarlığının tüz tişkirgüz üçün tələb qılışı əslədə adətiki iş, ləkin o bivasitə köpçiliknin aldıdılı yığlab gətdi. Xeyridar tərəb bunu körüb çırayı tutuldu, dedi. Heç kim davamlıq sözləmədi. Biz Şao'nun qayısər həm soğuq çırayını oylab qaldıq. O, xuddi muz bilən qaplanğın köl suyu qoxşaş, onun nurğun səzgür, inçgə həm aciz dolqulla yoşurunğan idi.

Yakında CT'ye düşüş rak payda kılıdu diyen söz yanı bir kıtım cemiyet alaq taratkosu da kızgın münazır kılıngan kızlık nokta aylandı. Amerika'nın bir parça tatkikat makalası deyilişçe, Amerika'nın 2023 yıldaki CT tekşürüşü yeniden tahminen 103 000 rakiyesli bimarını keltirip çıkagan. Eğer ahval devamlı şey verse, CT'ye münasibetlik rakiyesli en ahırda her yılı yeniden payda buluduğa rakiyesli bimarının 5%'nin ilgilişi mümkünken. Bu iş tarqılış jarayanında CT rak kesli payda qılış maşinası degen belge çaplanıp ammanın diqqətini qozğıdı. Jağında qaytılanmaydığan iş yoq. CT-ğa düşüş rak payda qılıdı degen qarashdan payda bolışı tonca qetimliqmi emas. Onun üstüge asasən hər qetimdə payda bolğanda radiya berilidi. Nemiş qiyanı qaytıdan baş götürüp çıqıdı? Bu qetim qısı Amerikadan kelgan sallıq məlumat bolğaşqımı? Və yoki internet torunun unutqalıq kesli qobul qılğuçılar yoqqanlıqıdanmı? Meyli kanaklı bulmuşsun, biz bu tatkikatını tepsili görüp baksak, onun yakın kıyılardan bu yan nurgun jurnallarda ilan kılıngan, CT rak kesliği gırptar buluş xayopini aşırdu diyen tatkikat makalları bilen şekli herkıl bolsa mu, okşaş önümge iyi işgeliğine baykayımız. O bolsa mu, CT tekşürüş bilen rak kesliğinin payda buluş otursadaki bağlanışını tehlil kılış. Sallıq məlumat statistikisindeki bağlanışlıqmı səbəb nəticəmiz. Məsələn, əgər marujunun setiliş miqdarı bilən soğuk çöküb getgənlə sanının mas qədəmdə aşqallıqını közütüb ilə vasaq, ondaqda bu işkisinin səbəb nəticə münasibiyyətli işgəllikini düşəndirib verələmdir. Bu işkisi yaz pəsildəki yuqur temperaturdan ibarət bu ortaq amil kəltürüb çıxarğan nəticə boluş mümkün. Ulanın otursuzdaki münasibətmi bağlanışlıq münasibət boludur. Bu maqalanın 5-də tılgı ilinğən ən yeni tətqiqatın birinci aptori ziyarətini qobul qığandı mumundaq digən, biz bəqət CT-ğı çüşdiki radiyasiyanın artıqçı rak kesilini kəltürüb çıxırış mümkünçilikə hüküm qılalayımız. Lekin bu rak kesilinin zadı qandaq payda boğallıqıqa konkurt hüküm qılamayımız. Şuna bu tətqiqatın ziyadə əndeş qımay, CT-nin aktif roli və ilmi qımmetəgi toğır qaraş gerək. O, doktorların kesil mənbəsini inıq körüşüqə yardan berudu. Gerçi belgilik sağlamlıq xatırı bolsa mı, lekin tamaq yeyib ötübmü, gilığı turub qalıb ölüb gedidi qalla ba emasmı? Şunç köp yıllıq tərəqqiyatlarını başdan keçirgən CT aparatı allıqaçan eyni illadiki bilimi tez CT aparat emas. Tex yıqındıla məmləkət boyunca tonci qoş mənbəlik foton xatirlə CT-si foton CT Jansu ölküsüdeki ölkü dərəcilik organ doktorxanasıqı makallaşdı. Bu foton CT tonca qetim yerim ötküzgüçünün təkşürüş əsvabi materiali süpüdədə tibbi təsvir asılı qılışqı işiltilib, təkşürüş radiyasiyası mıxtarını zor dərəcədə tövəllətdi. Tibbi sahadımı ortaq tonuşpa, adətdə CT-də təkşürüşünün paydası ziyindən çox boludu. Ziyadə əndiş qılış acəssiz. Tətqiqat yekunuga aqlanlıq bilən muamili qılıb, CT-də həddidən ziyadə köp qetim təkşürtüşdən yer tur saxlı boldu. Bu iş naidumu tez ötüb gedudu, lekin bu qarmaqa toğırdak, amma xata boğan sağlamlıq hükümü qoxşaş, yəni pat-pat payda bolub toğır xatanı arlaşdırıb edudu. Bunun qarda, ala qadar tətqiqat nəticələrini ilan qıqan aparat, tətqiqatçıla bayan qılışda çoxum obiktib, aqlana ətraplıq boluşu. Türlük çəklimi şərtlərini iniq, toluq sözlüşü gerek. Hətta bəzi vaxtlarda bu mutlaq əhval aslıda erişkən sallıq məlumat yekun digən cümləni nuxtlıq əskərtib qoyuşqı boludu. Ақпарат vasitələri, tarqıtış aparatları və heymelik sözlər bilən qorxutmaslıqı, məzmunni uyardın bu yadılı üzv almaslıqı gerek. Bu xil məxsus rak payda qılış qatarlı qıdıqlıqıncı sözlərini tallab mavzu qoyuş usulü kon zamandaki körükdə küştüngür kommunici setiş bilə oxşub gedudu. Bu xuddi carcının avazıqı məbdun bolub, həqiqi qarğı kildiğən nərsini unutub qağan əklə bir iş. Sağlamlıqın tarqıtışda çoxun pay dairə önümünü çan tutuş. İqim miqdarını dəplə, süpətini kere qılmaslı xayişdən saxınış gerek. Ala qadar sağlamlıq başquruş tarmaqlarımı amuvi pikirgi köngül bölüb, təsir bir qadar çoğun boğan, davalaş, sağlamlıq məsillərgə vaxtıda ihbadı büldürüb, xata qaraşlarını aydınlaşdırıb, kişilər qalbini əmin tapqızışı gerek. Ən axırda, dostlarının sağlamlıq sapasını özlüksiz östürüb, münasibətlik sağlamlıq bilimlerini ögünüb və iqiləb, sağlamlıq uçurlarını pərəxləndirişini bilişi. Tibbi tekşürüşünün xoşbıslı xəncər effektigə aqlanı muamil qılışı gerek. Muşunda qılğandala, başqılan imidisdə şunuğa əgişib getmək, burundan yetilisi ketib qalmay, öz sağlamlıqının birinci məsuliyyət olalaydı.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, MD Cungoğu Nezer programımızda başlayınız. Mən Nəhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü programımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salğaysınızlar. Başucu Xi Jinpingnin rol tutup yol başlaşı bilən, dövlətimizin fən texnika əmili küçü, mıqtar cəhətdən cuğlanışdın, süpət cəhətdə yüksəlişke. Nuqtudu böz şahsılı qılıştın, sistemlik iqtidarını östürüşke qarab yüzlənib, fən texniki küçlük dövlətü qurup çıxış, uluqvar nişanıqa qarab qatli ilgirlənməkdə. Xi Jinping partiya quruluşu ideyesi partiya əzaları, kadrlarını, qalıb və küçünü mücəssəmləb, yeni musabiqa atılınışkı yetəklədi. 6-cı ayda Cungo əşya obrot kəskinin gülünüş görsəbkici tez kənaydı. Sayahatının umumi mənbəddarlıqı yeni mu gəvdələndi. Qanunsız, qanunqı xilab işləb çıxırış, ticaret qılış qılmışdırğa zərbə beriş xizmətini qanat yaydırış orulaşdırıldı. AI işqi orulışının köp qılışıqa küş çıxarmaqda. Amivi iş gölçəmli kodini skandırlığında şəhvaniliqi çetişliq tor bekti görüldü. Bu qandaq iş? Bugündün başlap hava tanışı işini izcil soğuk havağı tanışap koymam. Tövendi dehtanla bugünkü programımızdan təpsili məzmunlar da bolsun. Qadirlik dostlar, başucu Xi Jinping Cungoçi zamanıvilaşdırışda pən texnikini zamanıvilaşdırışını terak qilishqa tayinish, yuqur sifatlik taraqqiyotni ishqa oshirishda pən texnikida yangilik yaratish orqali yangi quvvatni yetildirishga tayinish kerak deb ko'rsatdi. 15-ci beshilning boshlanish yilida jayla turlik yangilik yaratish subyektlarining hayotiy kuchini urg'utib, dunyo pən texnikasining oldingi qatorini nishonlab, ul tadqiqotni kuchaytirish Dastlabki yangilik yaratish iqtidorini o'stirishga sijil kuchab, oshqushluq, yadroliq texnikada bo'sish hosil qilish, oldingi qatordagi texnikada o'tkal hujum qilishni chang tutdi. Sodi saray, talla bozori manzarasi bo'yicha ayrish, pul elishdan tajribaxona manzarasidagi ximiyalik dori tajribasigacha, ondan o'yin manzarasidagi usul yoki chambashchilik harakatigacha, Beijing Yijuangdagi Beijing odamsimon mashina odam yangilik yaratish markazining sonliq ma'lumot mashq bazasida mashina odam uy jihozlari, savdo saroy, talla bozori, ishxona, sanoatni o'z ichiga olgan 6 cho'ng sohadagi 30 necha tipik manzardagi mashq sonliq ma'lumotlarini to'plamoqda. Bazining mas'uli Sha Xualin mundaq dedi. Bu sonliq ma'lumotlarni belgi qilib, sifat tekshiramiz. Eng oxirida yuqori sifatlik sonliq ma'lumot to'plamini shakllantirib, hisoblash usuli cho'ng modulida mashq qilishga yetkazamiz. Andin mashina odamga o'rinlashtirsak, har xil manzira, har xil kasblarga kira olamiz. Fan texnika orqali taraqqiyotga yetakchilik qilib, yangilik yaratish orqali kelgusini qo'lga keltirish kerak. Bu yil 2-ci ayda Başuji Xi Jinping 15-ci beshilning boshlanish yilidagi tunji qitim yerlikda xizmat tekshirishda Beijing Yijuangdagi davlat uchur texnikasini qo'llanishda yangilik yaratish kasb bog'chisiga berib, sotsialistik zamonaviylashgan qudratlik davlat qurishning oshquchi fan texnikada o'ziga tayinib qudrat tepishda deb ta'kidladi. Başuji ko'rsatgan yo'nalishni bo'ylab minish orqali bu yil davlatimizning gullanma kasblari va kelgusi kasblari tez taraqqiy qildi. Dövlət içindəki tunji kəsbləşdirib qolunışını əməlgə aşırıqan, sanatı şıltıldıqan süpət təkşürüş maşını adımı Xınanın Loyangda rəsmi türkümləb işləb çıxırılıb, işlətişki tapşırılğandın tartıb, Sıçanın Çıngduğda minə üskünü ulaş texnikisini kəsbləşdiriş ilgiri sürülüb, küş mücəssəmlənib, Qarbi rayon minə cılğısı bərpa qılınıb, yenilik yaratış hayati küçü davamlıq urğut oldu. Ul tədqiqat pütkül ilimpən sistemisinin mənbəsi. Barlıq texnikalıq məsələlərinin baş aparatı. Bu yıl 4-cü ayda Başuji Xi Jinping Şanghayda ul tədqiqatını kiçəytdiş söhbət yığınıqı qatnaşdı, həm də mühim söz qılıb mındaqtab görsətdi. Marib, pən texnika ixtisaslıqlarının tərəqiyyatını bir gəvdiləşdirib ilgiri sürüb, tərbiyyələş, kırgüzüş, işiltiş xizmətini hər tərəpləmə yaxşı işləb, ul tədqiqat ixtisaslıqları qoşununu zor aytdiş. Vəzib arqılıq yetəkləş, konula yığınlanı yetəkləşdə çıngdırıb, Yaş ixtisaslıqlarını zor küş bilən yüləş, alımlar royini cari qıldırıb, pənni umumlaşdırış təşviqatını küçəydib, yaş ösmürlərinin təsəvvür küçü və izdiniş arzusunu urğutub, ul tədqiqatqa özünü beğişləşini texim köp yaş ösmürlərinin kişilik turmuş istikigə aylandırış kerek. Hazır, yaş pən texniki ixtisaslıqları dövlətimizin pən tədqiqatıdiki asasi qoşun və yenilik yarışıdiki cəngivar qoşun qaylandı. Beidou, Ayni tekşürüş qatarlıq dövlətinin zor pən texniki qurulışı həm sünni əqil qatarlıq güllənmə sahələrdə nurğun tör kollektiv əzalarının oturca yeşi aran 30 yaş ətrapıda.
Тенжин пән тәтқиқатны бағала системісіні қайты бәрпа қылыш арқылық, яш пән тәтқиқат қадымларының қитырқынып тәтқиқ қылыш білән шұғылынышы үшін үйкін еніклітіп, кәлгісі кәсіпті еңліқ яртыш асасыны мәнбәдің пұқтылады. Джунго Пәлі Академиясы Тенжин Санат Биотехника тәтқиқатқанысының тәтқиқатысы сәйт дауымын дақтыды. Бір қатар пән техника ұқтысасықларыны бағалаш ұслады дауамлық елгі құйылып, мұйым нұқта үлмей мақалы, ұнуан, мұқапат түрі қатарлық қалпақлағы қаратылмай, ақырда қандақ мәсіліні әл қылғалықымызы бағалашқа қаратылды. Пән тәтқиқат түзілмісідеке бұқыл ұслахат, пүткіл пән тәтқиқат кәйпиятыны жалландырды. Dünyavi təsirgi igə xalqara pən texnikada yenilik yartış mərkizi quruş, başuji Xi Jinping özü pilallıqan, orınlaşdırıb ilgiri sürgən bir türlük zor strategiyilik vəzipə. 15-ci bəşilinin başlanış yılıda, yəni Beijing,

Qadirlik dostlar, Mədəniyyət və Səyahət Ministerliyi yaxında elan qılğan səyahət küçlük dövləti quruluşunun 15-ci 5 illik planında bunlar oturğa qoyuldu. 2030-cı ilə barğanda xalq ammasının səyahətdən erişiş duyğusu, bəxt duyğusu görünərlik aşıdı. Səyahət ammavi mülazimə sistemisi üzüksüz mükəmməlləşdi. Xalq ammasının səyahətdən razı buluş dərəcəsi sicil aşıdı. Səyahətin ümumi mənfəətdarlığı yenə mi gövdələndi? Bu alaqadar planda tunca qitim oturuq oquyulğan sayahat cətki umumi mənbətdarlıq nişani.

Qadirlik dostlar, yaqında Goyan Bexatar İşləb Çıxırış Komiteti işxanası köp tarmaqlar bilan birlikdə bexatar işləb çıxırış boyunca qanunsuz, qanunğa xilaf işləb çıxırış, ticarət qilish qılmışlarga zərbə beriş xizmetini qanat yaydırışını orallaşdırdı. Jayladın diqqatni kan, ximiya sanayiti, ot öçürüş qatarlıq nuqtuluq kəsib sahalarga markazlaşdırıb, bexatar işləb çıxırışqa alaqadar salayiyyət yoki şərt tələbkə uyğun bolmaslıq, bexatar işləb çıxırışda saxtapazlıq qilish, şundaqla yaman qaraz bilan qanunğa xilaflıq qilish, qaydiga xilaflıq qilish, qarsığa məşğulat qilish qatarlıq qanunsuz, qanunğa xilaf qılmışlarını qattıq təkşürüb bir tərəf qilishni tələb qildi.

0: Qadirlik dostlar, kiçik bodek və közənək taqaydıqan balılanın köpüyüşümü cəmiyyətinin diqqətini tartmaqda. Muxbirimiz Nuzgül Emir bu vaxt xəbər verirdi.
1: Yaşlı ösmürlərin tən sapasını küçəyitib, sağlam ösbitilişin ilgiri sürüş dövlətinin kəlgüsü münasibəti çox iş. Real turmuşda qısmən atalla uyğunç nəticəsikə ziyad əhmiyyət verib, balının tən salaməti qiqisəl qırab, yaş ösmürlərinin bədən sapasının tüvəlləb gidiş əhvaldır kəp çıxmaqda. Kiçik bodek və közünək taqaydıqan balılarının köpüyüşümü cəmiyyətinin diqqətini tartmaqda. Yığın qiladın bu yan təntərbiyə bilən mağaribinin yuğurluşunu çoğunqırlaşdırıb, yaşla ösmürlərinin sağlam tərəqqatın ilgürü sürüş doğrusu ki fikir. Məcburiyyət mağaribi baskıçıdaki oquqçılarının tapışırıq yüki və məktəb sırtıda tərbiyyiniş yükinin yenimi yediktiş doğrusu ki fikir qatarlıq ücretlə arqarqıdın ilan kılınıb, yaşla ösmürlər mədəniyyət yüginişi və təntərbiyyə çınıqışının qoş yönlüşük tərəqqatı türkü buluş təkidləndi. Bu siyasətlərinin yetəkçiliyi də balla yaşla ösmürlərini təntərbiyyə hərəkətiga qatnışqa ilhamlandırış nurğun ata-anaların mağarib ideyasiga sındırıldı. Köpçülük təntərbiyyəni qəbul qılışqa başladı. Bu ballarının ösüb yetiliş jarayanında kəmbos bolmaydığan tərkibi qism. Ballarga bir iki türlük təntərbiyyə mağaribini pişiq igəltiş bir xil ölçəmlik səpləmə. 2023-cü illik ammavi bədən çınıqtırış hərəkəti və istimal tədqiqat dokladıda görsülüşçə ziyarətni qəbul qılğan 60%-dən artıq ata-ana qoş kemayt siyasəti yol qoyulgandan keyin oquqçularning bo'sh vaqti ko'paydi deb qarg'an. 40%-dan ortiq yoshlar o'smirlar tantarbiya harakatidagi iste'molni oshirgan. To'p turi va suv uzish qiziq nuqta bo'lgan yosh o'smirlar tantarbiya tarbiyasi turga aylangan. Hozir bog'an siri ko'p yosh ota-onalar bolalarining tantarbiya tarbiyasiga diqqat qilishga boshladi. Shundoqla bolalar yoshlar o'smirlar tantarbiya bozorining tiz o'sib yetilishini ilgari surdi. To'liq statistika asoslanganda davlatimizning bolalar yoshlar o'smirlar tantarbiya iste'mol ko'lami 300 milliard yuandan oshib ketgan. 2024 yıllık məlum istatistika sallıq məlumatı da görsülüşcə, dövlətimizdə təntərbiyə hərəkəti türü boyunca tərbiyələşkə əlaqədar karxandın cəmi 860 mindən artıq bulub, bunun içində yaşla ösmürlərini təntərbiyə boyunca tərbiyələşkə əlaqədar karxanla 10 mindən aşıdıkən. Qoyuş kemək siyasi yolu qoyuluşdur ilgirgi silişdirganda təntərbiyə boyunca tərbiyələş karxanlardın 53 mindən köpürəgi yandın köpəygən. Bu 2023-cü ildəki oxşaş məzgillikdən silişdirganda 99% aşqan. Yaşla ösmürlər təntərbiyə boyunca tərbiyələşkə Birleşki münasuvatlik 300'ün artıq karxana yeniden kurulgan. Halbuki konkret türlə boyunca tərbiyyələş kursunun iş miqdarını istatistika qığanda 80%-dən artıq tərbiyyələş kursi bədən iqtidarını asas qığan. Yenə 20%-dən artıq tərbiyyələş kursi su üzüş və arğam səkrəş qatarlıq yeni dərs ölçümü və tılıq otur məktəbki örləş imtihani təntərbiyyə imtihanı türünü vasıtı qığan. Ondaqda pul xəcləb təntərbiyyə imtihanıqa təyərlik qılışının zor örüdü bamı. Qanda qığanda yaş ösmürlədə həqiqi yaxşı çiniqiş adıdını itildir. Buldu. Beijing şəhərindəki bir təntərbiyyə tərbiyələş aparatının terneri Çin Muyu mundaq dedi. Hazır təntərbiyyə imtihanı boyunca kurs xizmətkan balla adətdikidin xilli köp. Aparatımız adətdə asaslığı ballarının universal bədən ixtar məşğin asas qıldı. Likin yazlıq və qışlıq tətil məzgildə ballarının təntərbiyyə imtihanı asasən məşğ orlaşdırışın tələb qıldığan atalla bağın sür köpüydü. Şuna tətildə biz oxşumuğa yıllıqlağı asasən məxsus qaratmılıq məşğ kurslarını açımız. Əmliyyətdə qısqı vaqt ziyadı çınıqış balının salamətikiyə ziyan etküzdü. Şundaqla bədən çınıqdırışının dəstəbki məqsidigə xilab. Bədən çınıqdırış əsildə tədirci ilgirləş, tədirci toplaş cərəni buluş gərək. Əmma ciddi pəytdə bu toyuqsuz qatıq besimdiki çınıqış dərs qayılıb qanmaqda. Kündülük çınıqış epiriş digən söz qarmaqda adidək bilindu. Ləkin muxbirinin ziyarətidə nurğun balla və atalanın nəzirdə bu asmanı çıxışdı mı təs? Undaqda balını kündülük turmuşda çınıqdırış nim üçün şünç təs? Birincidən cəmiyyətdə bədən çınıqdırışını qızğın suyudu мәдениет тех шәкелләнмеди. Шикенҗедә нәүәттә нәтиҗә һәмне белгеләйдү дигән караш яңа бер кадәр умылашкан. Буларның һәммәсе яш өсмерләрнең көндәлек чыныкышының йетәрлек булмаслыгыдагы мөһим сәбәп. Яшлар өсмерләр тәнтербия чыныкышы катнашканда илми йетәкчелек кем булсы булмайды. Шанхай тәнтербия дашы өсенең доктор йетәкчесе Ваң Шөйчан муллан белдерде. Яш өсмерләр тәнәргә төрлем талганда үз алайдылыгы ва хәрәкәт ихтидарны тулы ойлыш кирәк. Мәсәлән, бадан ирлыгы ишип кеткән яш өсмерләр алды белән оксигенлык хәрәкәтне асас кылыш кирәк. Мәсәлән, су үзеш qatarlıq hərəkətlər may və iğirlikni azaytışqa yardan berdi. Yuxarı sıcılıqdakı hərəkətnin tez boğumu yoki oşuq boğumu ipkildigan besimdən saqlanış kerak. Bulardan başqa hərəkətdən burun bədən qızdış, zəxmlənishning aldını ilishdiki muhim alqa, amma daim sal qarıldı. Tekshirish görsülishçə 60%-dən artıq yaş ösmürlərinin hərəkətdən zəxmlənishi toliq bədən qızdırmaslıq bilan münasibət ikən. Bədən qızdıqanda hərəkətcan sözlü hərəkətlərni tanlaşqı buldu. Məsələn, putni igiz götürüş, dümçüb meniş qatarlıqlar muskul və boğumlarını jallandırdı. Hərəkətdən keyin tinç alatdan sözlüş kerak.

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolda icdahat bilen izdinovatkan, izdiniş dağımda alğı ilgirləvatkan radio amıqıcılar. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşanlarını karışalımız, mən Arapat Üsəncan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-ci birinci ayının 11-ci günü ölkə ministerlik dərəcilik Asaslıq rəhbəri kadrlarının partiya 19-cu növətlik mərkəzi komiteti 5-ci umumi yığınının royunu ögünüş, ızçılaşdırış məxsus muhakimə kursu da qılğan, partiyanın sosialistik zaman yolaşdırış kuruluşuqı bolğan umumüzlük rəhbərlikini küçə etiş gerek namlıq sözünün bir qısmını. Və başucu Xi Jinping'nin 2021-ci 11-ci ayının 11-ci günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növətlik Mərkəzi Komiteti 6. Umumi Yığınının 2. Qetimli Umumi Yığında qılğan partiyanın siyasi quruluşu da çıngtırıb, partiyanın iştipaqlıqı və birlikini başdan axırı saxlaş gerek namlıq sözünün bir qısmını. Və başucu Xi Jinping'nin 2020-ci 5. ayının 22. günü 13. Növətlik Məmlikətli Xalq Qurultayı 3. yığınıda İşki Moğul vəkillər ümükünün qarab çıxışı qatnaşqanda qılğan Xalqni həmidin əla bilişdə çıngtırış gerek namlıq sözünün asaslıq qısmını anladımız.

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 5-ci ayının 22-ci günü 13-cü növətlik Məmləkətlik Xalq Qurultayı 3-cü yığınıda 2 Moğol vəkillə ömükünün qarab çıxışı qatnaşqanda qılğan Xalqını həmidin əla bilişdə çıngdırış gerək namlıq sözünün əsaslı qısmını anladımız.

Dostum, belkim yadınızı boz gerek, biz bu bir kanç günlük programlarımızda Gülmira Şemşidin'in Toy Könlek namlıq povestinin aldın kısımdan anlıq kandıq. Dünya acayip tar buldu kendisi. Zılalanın dokunuğa Toy Könlek talıqılı kəyən kız, dəl onun ızcıl saxlap gelvatkan sögünü Şöhrətnin boğusu ayalı idi. Şöhrət ürümçi ketkendin kiyin dəsləb olanın münasiydi həqiqətən burunqıdak yaxşı buldu. Amma yakının buyan Şöhrət özünü

O rastınla sögünü şöhret özü üçün lahilap bəyən köynekni, öz qolu bilən başqa bir qızğa kiygizib qoyub, onu şöhret bilən bəllə mərkez alğı uzdub qoydu. Hatta çıraylıq yasınıb olanın toyuğu berib, olağı yüz mü yüz bəxt dilidi. Amma heç kim bu şu tapda Sılalanın yürükinin çox üstü durğandak küyü atqalıqını bilməkdi. O, toydun külüm sırap çıxını bilən, sırtkı çıxıbla yıqılıb qaldı. Bu tuyuqsız kəgən zərbə, Sılalaya həqiqədən bəhmi iğir kəgən idi. Ondaqda, o, bu azabla qoyundan qutulub çıxalamı? O, yana öz bəxtin tapalamı? Bula qızıqsınız, deyqtığınız davamlıq Ətki Radio Jorunu proqramımızı uğurlaşdırılğan Gülmirət Şəmşidinin Toy Köğünək namlıq postunun davamıdır olsun.

0: Radio onluqçu dostlar, Canayniki programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Canaynikidə qaysı məzmunlayan buldikin, birlikdə qulaq sipaqaylı. Çimliqda yetib, çüşlük aram iliş yaşlanın qızğın alqışı qeyrişdi. Pilekdə əməz, şaxta ösüdüğən tömür tavızını anlıqan mıdınız? Müşkünün iqiz yerdən silıq çüşəlişini fizikli qanuniyyət bilən çüşəngili buludu. Bugün yenə yanardağ magması doğrusudu sözə bermək. Bugün dünyadaki çıqırında çıqırış iqtidari ən güçlü hayvan toğırsı da anlayımız. Qeynəmsə, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan səyətimizdə başlayıdan doq.
1: Vaa, cihan səyəti başlandı.
0: Xizmət günündəki yançıq bağcısı, çimliq, nurğun yaşının energiyə tez toluqlaş ponkitiqə aylandı. Shanghai Shuhui rayonu Yunjin yoli metro bekti ətrapıdaki bir çimliq ijtimai alaq supsıda dağ çıqardı. Çimliq xizmət ardıqını çıxırışqı kəlgən yaşla bilən toşub gətdi. Bu xil yeniçə özünü ərkin qoyub etiş usulü ijtimai alaq supsıda 20 minutluq bağcı effekti dəp ataldı. Nurğun tordaş sınab iqib, bu usulunun önümlük işgəlikini bildirişdi. Bu, yerçar bilən boğan 20 minutluq uçuruşuş hesablanıdı. Bağcıdiki 20 minutta ruhi cəhətki işki qoraşını davalab saqayt qılıb oludu. Muxbirinin igilişçə, Yunjin yoli metro bekti ətrapıdiki bu çimliq, bir sodi çəmbirkinin yürüşləşdirilgən yeşilliqi bulub, tar, uzun, pələn pəysiman işkən. Xizmət günü çüşdə çimliqda 20 neçə yaş çüşlük dəmilib yetib atqan bulub, ulanın köpincisi, yeqin ətrapdiki xizmət binasıda işləydiğən aqyaqlı xizmətçilər işkən. Bəziləri yalğız yatadikən, bəziləri xizmətdaşları bilən billi paranlaşıb yatadikən. Yəni bəziləri turmuş, yemək işmək toğırsıda paranlaşıdığan bulub, heç kim xizmət toğırsıda paranlaşmaydikən. İctimai alaq supsıda bəzi tordaşlar, kök asman, ax bulud, məyin şamal, quyaş nuri bu ən azadı çüşlük dəmili istəb baha bərgən. Bu çimliq yasalğılı xeyli jılla boldu, yeqında tüyüqsizdan çıxırıb kətdi. Kelib yatıdığalla barğan seri köpəydi. Shanghai şəhər əhalisi Chen xanım yeqin ətrafda işləydi. O mundaq dedi. Çimliqdi yasa bək rahat, pul xəcdimisi mi buludu, işqandaq iş qılmısaq mı buludu, hangviqib yasaqlı buludu. Yəni alayıdan bir parça nəmlikdən saxlanış selincisi təyərlədim. Hava yaxşı bolsala, hər günü düşdü 20 minut kilib, nəyət yaxşı aram ilib alıman. Shanghai şəhər əhalisi Chen xanım bunlarını bildirdi. Keçkib qalsaq, muvaffaq orun tapalmayımız dedi. Yaqında bu yan xizmətim bək aldıraş, daim ismini qoşub işləyəmən. Şuna düşdə çoxum toluqlab uxlayman. Çimliqdə yetib düşlük dəm aladığan Cü əpəndi mundaq dedi. Çimliqdə yetib düşlük dəm eləş nəyədə yıqışlıq. Muvafiq kiyim keçkə diqqət qilish kerak. Bomması ot çöplə tergə sancıb ketidi. İctimai alaqı supsıda yana nurğun tordaş bu çimliqni adam bədini texnologiyasigə nəyədə mas kilidi o dəp maqtadı. Sırtın kəlgən tordaşlamı bəs-bəsdə dairəsini zoraytışını tələb qıldı. 20 minutluq bağcı effektinin künsiri küçəyişigə əgişib, köpligən yaşının bağca, çimliqni, energiya tez toluqlaş ponkit qılıb tarlaşıdiki səbəb nəyə? 20 minutluq bağcı effektinin tarqılışı ətiyazdın başlanğan. Ən burun, məlum bir jurnalda barlıqı kəlgən bir türlük tədqiqatdan ibarət. Tədqiqat nəticisin məlum buluşcə, hər günü pəqət qısqı vaqt çıxırıb, sırtqı çıxıb, heç qandaq hərəkət qılmayla özünü ərkin yes qılğılı bolur ikən. Bağca, ya ki, təbiyyət bilən uçuruşa alaydıqan başqı cayda 20 minut tursumu, teximi yaxşı roya aladki iqib oğulu buldikən. 20 minutluq bağca effektinin modu bulub getişinin heç qandaq asası yox digilib olmaydı. Şəhərdiki tez ritimliq turmuşdu yaşavatqan kişilər üçün etqanda 20 minut vaqt bosulub oludu. Nurğun şəhər ahalisi ziyarətini qobul qılganda mondaq dedi. Vaqt bunundan qısqı bolsa, aram ilişki ülgürəlmək qilişimiz mümkün. Bunundan uzun bolsa, yəni bəklə həşəmətlik təminatqa aylınıb, erişki yüzümüz qızarıdı. Bəzi alımlarının qarışca təbii muhitdə 20 minut ətrapıda turğanda bədəndiki kortizol miqdarını 10% tövəlidib, besimini yeniklətkili boladikən. Şunun bilən bir vaqtda təbii muhit peşanı bölüki postilıqını astılıdıb, onun hayati küçünü texim yaxşı əstigi kəltürüşüqə yardan beridikən. Xizmət rayonadiki çimliq, xizmət binasının yenidiki yeşillik, Ahallar rayonu ətrapıdaki yeşil yol qatarlıqlarını yaşlı hazır bəs-bəsdə iqilib almaqda. Bəzi tordaşlar yenə həmrəb olmaslıq, gəp qılmaslıq, üzüb qoymaslıqdan ibarət üç prinsipini xulasiləb, yalğız duruş muyumluq dişkəlikini təkidlədi. Kəsbi kişilərinin bildirişcə 20 minutluq bağcı effektinin qızıb getişinin arqısı da bir tərəbdən həqsiz xoşallıqının bağısı teximi yoxur ikən. Yaqınqı yıllardan buyan şəhər quruluşunu ilgiri sürüş cəryanında yançıq bağcısı qatarlıq kiçik һәм гүзәл яшыл бошлыклар тәдриҗи көпүеп, шәһәр тормышы белән табиый тормышның өткенче бәлвигыга айланган. Яңа бер тарафтан вакыт тәннәрге илеп кергән иң яхшы яшип. Фут белән яз кылгылы була торган багча, чимлек хезмәтчеләрнең нургын вакыт тәннәрхене тиҗеп кала алайды. Мәсәлән, алдынгы бер мәзгилдә мода булган ишкы барганда көрәмсез ясыныш, әмәлиятә башкача бер хил усул белән калбыдагы ярышы исәпләнә. Яна бүгенге көндә әвҗ алган 20 минутлык багча эффекты. Бу яңа адәтләрнең пайда булышының аркасында яшьләрнең кайфият кыйммәтен издәш ишбадысын тапкылы булды. Адам өчен кайфият иң мөһим. Өзнең яр шар белән учрышыдан хозурлышны үгене белиш кирәк. Әгәр 20 минутлык багча эффектының дәвамлы кызгын таллаш булыш булалмаслыгыда, тордашларның бергән бу баһасы иң яхшы җавап була алады.

0: Тинекимиз да биз ишилган болдук мана.
1: А яны бир кетип ойномдук.
2: Пескүче, пайтоп ойнаймыз. Илгире тор оюнду басышаттык. Азыр чыныкчты басышыбыз. Эй, так чоксы яны бир аз гайрат кылсамбы чыгыр экен мен. Илгире бекачылыкты карт ойнайтым. Азыр дайым так чыгым э. Саламатлыгым багансыр жакшы болуп кетип барды.
3: Тән саклык зор байлык. Һәммәйлән чыныкчы әһмият бирәйле.
4: Қадірлік достар, пішгірім ұсықта тауыз ұсызлықны вә тәшналықна қандырдыған яқшы мейве. Шуңа тауыз нұрғын кішінің яқтырып істеймал қылышығы ерешкен. Әмімізгі аян болғындак тауызны авал ерге тереміз, ерден үніп чыққан тауыз пилекілгенден кейін андын біз ейдіған тауыз үшіді. Радио аңлығычылайшыда шақты өскен тауызны көріп баққалла ба му? Езлада мұшындақ бір өсімлік бұлып, оның ташқы шәкілі тауызғы оп мұқшаш. Yapışıl yumulaq postada çıraylıq ızla ba. Amma o tavuz piləkdə əməz şaxtı buludu. Əməliyyətdə bu tavuzun ilmi nami tömür tavuz. Tömür tavuz tavuzun qapaq uruq dışıdı ki, bir xil üsümlük. Növətdə Guangdong, Xaynan qatarlıq caylarda östürülməkdə. Ləkin, külümü onç çoğun əməz. Tropik bəlbaq üsümlükü boğaşqa, şimaldı bu xil tavuzun uçurtuş nəhayt etəz. Cənubdiki bir qısım kişilə bu tavuzun östürüb bu güzəl üsümlükdən tamaşı qılıb huzurlanmaqda. Çünki bu ösümlik bir tərəfdən çiçəkləb, bir tərəfdən meyvə tutudğan bulub, 6-7 aylarda ösüb nəyit büyük baraqsan buludu, həm də acayip güzəl köründü. Bu xil ösümliknin tamaşı qımeti nəyit yuqri. Bəzləmədək deydu. Bu xil tömür tavızı teyirgan bilən, hətta ki bu ösümliknin ismi tömür tavız boğan bilən, heç kim onu yeyişki cürət qılalmaydı. Bu xil tavız pişqan dinkin, yelim sıman, yepişqa qalətki kilidu, qalit puraq taqdudu. Gerçi jigili bozumu, amma təminayit qırtaq. Biz yeydiğan adetki tavuz bilen zor parıqlındı. Şonlaşka tömür tavuz pişkan dinkin, fakat yıraqtın körüp uzurulmuş gerek. Tömür tavuzun meyvesi pişkan dinkin özügidin yeriludu. Yerilişten çaçırap çıkan yerikçila etraftaki kuşlarını yarlandırıp, hatta ki öltürüp koyuşu mümkün. Onundan başka bu darağının ege zayıbetlik oğluğu qarap, onu yeyiş emez, onun yıkılı işten ansıraydı. Çünkü tüyüksüz şehidim şüp, yarlıp gelişten ansıraydı. Dikallarının bu xil tavuzunu teyirişteki asaslıq naqsıdı bolsa, körüp tamaşı qılış. Növətdə, bu xil tavuzun yenimi bir qadam alda qandaq paydalını şaqqadaki qarashla teyxi yetərlik emez. Amma bu tavuz pişqanda qandaq uzurluş toğrısıdaki bexəttərlik amanları pişip etildi. Şuna xatırcam aldı körüp uzurlansaq tamamen buludu.
5: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içi də hayatımda köydürümə. Tamaq yeginizdə üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılıbatqınınızda ekranı yurtdümə. Ögənginizda kitabı yurtdümə. Şikdən çıxınınızda... Mən fəqatla yolunuzun yurtdışında oylayma. Hər gizmə qorq-qorq öyünü yurtdub, qəmət energiyəni bekarlı ıstırap qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çığınızda beni öçürüm. Qaytışınızı saxlayın. Beni yurtsız, ben sizni yurtdım.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunla.

Hürmetlik radio anlayıcılar, tövende kanun liniyası programmasını anladığımız, bugünkü programımızdan asasi məzmunları tövendikçe. Yaxşı iş kılıp haq tələb kılsı bolamdu. Hatta çıxırılgan qormini isə pul töləş kerek mu? Acırışıp ketkendin keyin yazlıq tətildə balını baqqallıqını bahanı kılıp, bir kış haqqı bərməyən ayalını yeri məcburi icra kıldırıp berişka iltimas kıldı. Erim acırışışkımı həm balını bir kışkımı qoşulmuşsa qanda kılışım kerek. Tövənlədik qıtanlar proqramımızdan təpsili məzmunlardı olsun.

yaxşı iş qılıb həq tələb qılsa bolamdı. Şovvan sırtı aylını bitib, ərmək işdi, samoyidini yitirib qoydu. İştbeqişqa amıraq Şovmin yigisiz işini görüb, iştina yigisi bilən alaqılaş əlməgəşkə, iştqa birər iş bulub qilişidin ənsirəb, iştini üyigə əkəldi. Həm də özünün işdi civava bilən bilib axtı. Şovmin iştinin boynuqa isilgan taxtıqı yazılgan telefon numarığa asasən, Şovvanı köp qıtım telefon qılgan bolsumu zıcil ulanmadı. Amalsızlıqdan Şovvanğa uçur qaldırıb özü bilən dərhal əlaqələşişni etdi. Bir həftədən keyin Şovvan Xiaomin bilən əlaqələşib işini qaytarıb verişni etdi. Xiaomin digini boyunca işini qaytarıb verdi. Həm də Şovvandan bir həftədən buyan işinin yemək içmikigə sərf qılğan 150 yuan və işini baxan iş haqqı üçün 500 yuan verişni tələb qıldı. Xiaovan onun tələbini rədd qılıb. Özünüzmü iş baxıdıqansız? İşini beqiş, işqi qaraş asan işqu. Özara yardım verdiğin, özara mikir şapkat yetküzdiğin cemiyet bərpa qılvatımız emesmu. Xicil bolmay menden pul soravatsız qo, dedi. Ondaqda Xiaoming, Xiaowang'dan iştinin yemek pulu ve iş haqqını berişini tələb qılışqa hukukluq mu? Haq tələb kanun dəsturda mundaq bəlgilengen. Başqurğucunun kanunda bəlgilengen ya ki pütüşkən məcburiyeti yoxdurub, başqalarının mənfəətini ziyandan saxlaş üçün onun işlerini başqurup oyğan bolsa, mənfəətdardın işlerini başqurup üçün çıxım qılğan zörür xiracətini tölep verişini tələb qılsıb oludu. Başqurğucu işlerini başqurup səbəbidin ziyanı uçurğan bolsa, mənfəətdardın muvaqq toluqlumu verişini tələb qılsımı boludu. Başqurup qoyğan iş mənfəətdarının həqiqi məqsidiga uyğun kəlməsə, başqurğucu aldınqı tarmaqda bəlgilənən hüquqdan bəhrəman olmaydı. Lakin mənfəətdarının həqiqi məqsidi

qoldaydı. Haq tələb qanun dəsturunun 979-cı maddə 1-ci tarmıqıda başqurğucu mənfəətdardan işlərini başqurış üçün çıxım qılğan zörür xıracətini töləb verişini tələb qılsa boludığalıqı. Başqurğucu işlərini başqurış səbəbidən ziyanğı uçurğan bolsa, mənfəətdardan müvafiq toluqlama verişini tələb qılsa boludığalıqı bəlgilənən. Bu misalda Xiaoming Xiaowang'ın iştini tipi olğandan keyin iştinin egisi bilen alaqılışılmayan əhvalda iştini özünün üyide vaxtınca baxan. Bu mezgilde iştika yemek elib veriş üçün sərb qılğan həxni it egisi Xiaowang'ın verişini tələb qılsıb oludu. Xiaowang'ın Xiaoming'ın özünün iştini baxış xarab qoyğallıqını bahanı qılıb, it yemekinin pulunu verişini rət qılışı yolsızlıq hesablanıdı. Çünki Xiaowang'ın işte Xiaoming elib bərgən iş yemekini xoratqan. Bu, Xiaowang, Xiaoming'ın iştinin yaşı üçün zörür qılğan çıxım hesablanıdı. Əgər Xiaoming iştini ali özün tözəşki elib bargan bolsa, bu zörür çıxımğı təvə əməz. Xiaoming'ın bu çıxımını Xiaowang'ın verişini tələb qılış hüquqi yox. Xiaoming'ın Xiaowang'dan iş haqqı üçün 500 yen tələb qılışının asası yox. Xiaowang rət qılsı boludu.

Xata çıxırılğan qorumunu isə pul töləş kerekmü? Şovvan səbiylər qorumları aşxanısıda tamaq yevatqanda mülazım Şovvanğa qızartıp pişirilğan beliqa çıxdı. Şovvanın belik qorumusu buyurutmağalıqı iniq isidi idi. Baraq Şovvan qorumu çıxırılğan ikən qoyturvəsəm başqa mihmallardan yeyişi natayin. O qorumunu ıstırap qılğandın körə yevatkinim yaxşı edəb oyludu və beliqni pak-pakız yevatdi. Hesabat qılğanda xocayin Şovvandın qızartıp pişirilğan beliqnin pulunu töyləşini tələb qıldı. Şovvan rad qılıb. Bu qormini mən buyurutmağan, özanlar xata əkəldinlar. Bu mülazimnin məsuliyyəti tursa, nimə üçün xizmətçilərinin xatalıq üçün mən hesabat qılğudak mən, dedi. Undaqda Şovvan qızartıp pişirilğan beliqnin pulunu töyləşi kerekmü? Haq tələb qanun dəsturuda namuvaffaq paydığı erişiş toğrusu da mındaq bəlgiləngən. Paydığı erişkici kanun asası bolmayı durup, namuvaffaq paydığı eriş olgan bolsa, ziyanğı uçurğucu paydığı erişkicidin erişken paydını qaytırıp erişini tələb qılsı boludu. Likin tövendiki əhvallarına bir bolğalları bunun sırtıda. Əxlaq məcburiyyidini ada qılış üçün berim beriş. İkinci, qərəli toşuşdun burun qəriz üzüş. Üçüncü, berim məcburiyyidi yoxluğunu bilib durup qəriz üzüş. Paydığı erişkici erişken paydısının kanun asası yoxluğunu bilmisə, və bilinçli tigişlik bolmasa, erişken paydası allaqaçan mövcud bolmaydı. Şu paydını qaytırış məcburiyyətini üstüge almaydı. Paydığı erişkici erişken paydının kanun asası yoxluğunu bilsə, ya ki bilinçli tigişlik bolsa, ziyanğı uçurğucu paydığı erişkicinin erişken paydını qaytırıp berişini, həm də kanun boyunca ziyanını töləb berişini tələb qılsı boludu. İxtiləb kanun dəsturunun 3-cü qısım 29-cu babıda namuvaffaq paydığı erişiş tözümü bəlgiləngən. Addiylaşdırıb etqanda paydığı erişiş başqalardan paydığı erişişini körsətdi. Namuvaffaq paydığı erişişdiki namuvaffaq degen uqum erişken paydının haqlıq xarakterini hazırlı mağallıqını, yəni erişişki tegişlik bolmağallıqı ya ki səbəbsiz erişişini körsətdi. Haq tələb subyektləri alaqı davamında səmimiyyət prinsipiga əməl qılıb, erişişkə tegişlik bolmağan nərsini qaytırıb berişi kerek. Haq tələb qanun dəsturunun 985-ci maddəsi də paydığı erişkici ziyanğı uçurğucuğa erişkən paydını qaytırıp berişi kerekdi ki, adətdə erişkən nərsini qaytırıp berişi kerekdi ki bəlgiləngən. Əgər nərsini qaytırış mümkün olmasa, məsələn, yevətkən yeməklik bolsa, pulğu sundurub tölən berişi kerek. Konularda mehnətsiz paydı yox deyən gəp var. Məqsədsiz səbəllik ötküzgən əhvalda haq tələb qanun dəsturu paydığı erişkicini əyibləməkdir. Erişken paydısını qaytırıp bərsili boludu. Əgər qəstən şunda qılğan bolsa, məsələn, ilişki tigişlik bolmağan nərsini alsa, ya ki, erişsə bolmaydıqallıqını bilib durub, hamakat bolub, erişken bolsa, əxtələb qanun dəsturunun 987-ci maddəsidəki bəlgilimi əsasən, paydığı erişkici erişken paydısını qaytırğandın

Ajırışıp ketkendin keyin yazlıq tətildə balını baqqallıqını bahanı qılıb, biqiş haqqı bərməgən ayalını eri məcburi icra qıldırıb berişqa iltimas qıldı. 2022-ci ili Canxua bilən Lili sot məhkəmisinin murəsə qilişi bilən öylün işdən ajraşqan. Əxtələb murəsə namisi də öy tutuatqan məzgildə tuğulğan oğlu Can Şauxani, dadısı Canxua biqiş. Anısı Lili 2023-cü ili 1-ci aydın başlap, hər ayda Canxuağa 4000 yuan biqiş haqqı berişini iniq bütüşkən. 2025-ci ili 2-ci ayda Canxua Lili'nin 2024-cü ili 7-ci aydın 9-cu ayğıcı bolğan biqiş haqqını tölümigənlikini bahanı qılıb, Beijing şəhri Xaydiyan rayonluq xalıq sot məhkimisigə məcburi icra qıldırıb berişini iltimas qılğan. İcra dilosi qobul qılınğandan keyin anisi Lili sot məhkəməsinə icrağa aid başqaçı fikrini oturğa qoyub dilonun icrasını toxtatışını tələb qılğan. Lili 2024-cü ili 7-ci aydan 9-cu ayğıcı bolğan arlıqda oğlu Can Şauxanın yazlıq tətilə çıxqanlığını, şuna balının dadısı Canxua bilan məsləhətləşkəndən keyin Can Şauxanı yeniğə elib kilib yazlıq tətilini ötküzgən. Şuna Lili biqiş haqqı mahiyyətdə balının turmuşuğa kapalatlıq qılış üçün dep qarğan. Qanundakı bəlgilimlərə əsasən bala bir tərəf bilən billə turmuş keçirətqan məzgildə, yəni bir tərəfmi münasib biqiş cavabkarlığını üstüyə elişi kerak. Can Şauxa yazlıq tətil məzgilidə apsı bilən billə turmuş keçirgən. Şuna bu məzgildə balının biqiş haqqını özü təkrar tölməsliki kerak. Dadısı Canxua biqiş haqqını küşki ige murəsə namının məzmunu boyunca töləş gerek. Lili'nin başqıçı fikrinin asası put tərəp turalmaydı dəb qarab, sot məhkəmisidin rəd qılışını tələb qılğan. Sot məhkəmisi təkşürüş arqılıq, bu diloda qanuni küşki ige bolğan əxtələb murəsə namisi asasən, anısı Lili'nin hər ayda oğluğa biqiş haqqı veriş məcburiyyeti bar dəb qarğan. İki tərəf biqiş haqqı veriş usulü, sonmisi, müddəti qatarlıq məzmunlar doğrusuda ayrım, qanunluq, küşki igə kilişim hasıl qılmağan əhvalda, Lili Murəsə namidə biktilgən məzmun boyca töyləş məcburiyyətini vaxtada toluq ada qılışı kerek. Öz beşimçilik bilən ərqandaq səbəb bilən töyləşini rəd qılışqa, ya ki keməydişkə keçürüm qılışqı bolmaydı. Biqiş xiracətinin xarakterinin qarğanda öz qərəlidə berilgən pərzəntlərini biqiş xiraciti pərzəntlərinin kündülük turmuş, tərbiyələniş, davalınış qatarlıq ehtiyaclarına kapalatı qılışqa işlətilidu. Bunundaki məqsəd pərzəntlərinin müqim turmuş haliti və üspitiliş mühitini saxlaş. Biqiş haqqı beriş müqim və məcburlaş xarakteriga igi bulub, alaqıdar bir tərəfnin qısqı müddət əməli pərzəntlərini biqiş hərkiti bilən yoxalmaydı. Tətil məzgilidə pərzəntlər bir tərəf bilən bili turmuş keçirgən, bir tərəf bu məzgildə balısı üçün bir qısım turmuş xiracitini çıxım qılğan təqdirdimu, bununlıq bilən onun şu məzgildəki biqiş xiracitini keçirim qilişinin səbəbi bulub qalısı bulmaydı. Anısı Lili oturuqı qoyğan əməli biqiş məzgili, yəni yazlıq tətildəki xiracətini üstüyü iliş məsəlisi qarda sot məhkəmisi mundaq dəb körsətdi. Lili, əgər 2024-cü ili 7-ci aydan 9-cu ayğıca, oğlu Can Şauxani əməli biqiş məzgilidə çıxım qılğan müvafiq xiracət, məsələn, qatnaş, turmuş qatarlı xiracətlərini üstüge ilişki xarda başqıçı fikirdi bolsa, ayrım dəva qılış usulu arqılıq hüquqını təşəbbüs qılsı boludu. Bu arqılıq münasibətlik xiracətlərinin müvafiqliqi, üstüge iliş nisbiti qatarlıqlarını təşürüş və bekitiş, icrağa aid başqıcı fikir tərtibidə münasibətlik məzgildəki biqiş haqqı veriş məcburiyyətini, ada qılışını, keçirim qılışını bivasitə tələb qılmaslıq kerek. Axırda sot məhkəmisi, anısı Lili oturğu qoyğan, icrani axırlaşdırış doğrusudaki başqıcı fikir tələbinin pakit və qanun asası kəmçil dəb qarab qollamaydı. Bu dilo öylünüşdən acarışqandın keyin balını yəni bir tərəb, qısqı müddət biqişinin biqiş xiracətinin icra qılınışıqa təsir körstüdüğən körsətməkdiqallıqı məsləsi keçidilidu. Bu xil macralarının qanuni tədbiqlaş logikisini aydınlaşdırış, dəvalaşqıçılar otursudiki ziddiyyətini pəsə etişkə paydılıq bolublu qalmay, ata-anılarını biqiş məcburiyyətini toğra ada qılışqı yitəkləb, quramıqı yetməgərlərinin qanunluq hüquq mənbətini qanun boyunca kapalətləndirgülü boludu.
Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanununun 1085-ci maddəsindəki bəlgiləmiyə əsasən, bəqiş xıracəti pərzəntlərini bivasitə baxmaydığan tərəfinin pərzəntlərini qanunda bəlgilənən bəqiş məcburiyyəti bulub, pərzəntlərinin əsasi turmuşu, maarif və davalanış ehtiyacıqa kapalatı qılış üçün cismani xüsusiyyəti və məcburlaş xarakteri iqə. Bu dilodiki əhval bolğan təqdirdimu, balını bivasitə baxmaydığan bir tərəf qısqı müddət içində balının halıdın əmili xəbər alğan bolsumu, bununlıq bilən onun bu məzgildiki bəqiş haqqını beriş məcburiyyətini bivasitə keçirim qılışqı bolmaydı. Əgər anısı Lili'nin qısqı müddətlik bəqişini bahanı qılıb bəqiş haqqı berişini rədd qılışqı yol qoyulsa, bəqiş haqqı berişdə öz beşimçilik qılıb, pərzətlərinin turmuşunun müqimliqiga təsir yetküzüb, quramığa yetməyənlərinin hüquq mənfəətini aldın qoğdaşdın ibarət qanun yürgüzüş prinsipiga xilaflıq qılışı mümkün. Bu dilodiki ana Lili'nin təşəbbüsü mahiyyətdə əməli bəqiş məzgilidiki xiracətini tən üstüge iliş doğrusudiki talaş tartış. Buni qanun qoğdumaydı əməz, bəlki ayrım dəva qılışının qutquzuş yolu bilən təminləydi. Lili dəlil ispat körstüş arqılıq, özünün əməli bəqiş məzgilədiki muvafiq çıxımını ispatlab, dadısı Canxuanın bir qısım xaracətini üstüge ilişini tələb qılsı boludu. Sot məhkimisi pərzəntlərinin əməli ehtiyacı, ata-anış iki tərəfinin ixtisadi ixtidari, şücayının turmuş səviyisi qatarlıq amıllarına əsasən xaracətinin muvafiqliqiga universal hökum qılıdı, həm də iki tərəfinin üstüge iliş nisbitini bekitidu. Ata ananın quramığa yetməyən pərzəntlərini bəqiş məcburiyyəti qanunda bəlgilənən şərtsiz buludu. O pərzəntlərinin üsbiyyətilişinin pütkül cəriyanığı singən bulub, iqtisadi cəhətdiki bəqişini öz işçiki eliblə qalmasdın, yenə turmuş cəhətdiki ahalidin xəbər iliş, hissiyyat cəhətdiki köyünüş, tərbiyə cəhətdiki yitəkləş qatarlıqlarını mu öz işçiki alıdı. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanununun 1058-ci maddəsindəki bəlgiləmiyə əsasən, toydan ajrashqandan keyin ata-ana iki tərəfinin bəqiş məcburiyyəti toy münasibətinin bekar qılınışı bilan yoqalmaydı, faqat ada qılış usuli oxşumaydı. Pərzəntlərini bəqişqi münasibətlik macralarını bir tərəf qılğanda, quramığa yetməyənlərinin hüquq mənfəətini aldın qoğdaş prinsipidə başdan axır çın turuş kerak. Meyli bəqiş haqqını bekitiş və icra qılış bolsun, ya ki yoxlaş hüququnu yürgüzüş bolsun, həmisi pərzəntlərinin cismani və ruhi sağlamlıqqa paydalıq bolışı. Pərzəntlərinin qanunlu hüquq mənfəətigə kapalatlı qılışını mühim orunğa qoyışı kerek. Ata analar ajrashqandan keyin pərzəntlərini bəqiş xiracətini icra qılış köp tərəfinin mənfəətigə çetilidu. Dəvalaşqıçılar küşki igə qanun hüccətidə bekitilgən məzmunlarga qatdıq rayı qılıb bəqiş məcburiyyətini paal ada qılışı kerek. Talaş tartış yüz bərgəndə macrani qanunluq yol bilən aqlanı həl qılış, iki tərəfinin ziddiyyəti tüpəylidən pərzəntlərinin üsbiyyətilişigə təsir yetküzüşdən saxlanış kerek.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımızı müşerdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan müxariri riyasətçisi Kırışdırgıcısı Fəzilət Arslan, məsul müxariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Proqramımızda anlatılan qısmən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gezdidin iləndi.

Qadirlik anlıqıçılar, şu tapdı programımızı davamlaştırıvatımız, anlavatqınınla stansımızdan üzülməs melodiya programısı, əmdiki temimiz minnettarlıq əqqıdı buludu. Köpinci vaqlarda səmimiyyət bilən qılınğan kiçikkini minnettarlıq mı, natunuş adamla bilən boğan arlıqını yıqıllaşdıralaydı. Minnettarlıq bir xil rahat tuyğu bulub, bizdən cəhlibkarlıqımızda aşırdı. Bizni sırlıq kuş-kuvvetki toldurdu. Minnettarlık yine başkalarının karşı ilişkiye erişidigan bir xil adet ve pozisyaya hesaplandı. Minnettar buluşu bilgen adam özü de babı olan isil xislatını tonup yetip, hakiki razımenlik bilen kuşal kuram yaşaydı. Minnettar buluş, kalıpını aram aldırdıgan bir hasiyetlik doğru. Navada, siz hemmigi minnettarlık bilen yüzlengininizde Mağlup boğan təqdirdə mə hayatının intayın rəngdarlıq tolğanlıqını his qılarsınız. Minnətdarlıq toğrusu toxtulub qaldıq. Minnətdarlıq haqqındakı göz qaraşlarımı bir anlap baxaysınız. Minnətdarlıq duyğusu məndə köp deyə boylayım. Çünki mən ətrafımdakı hər bir adam, hər bir şəhidin minnətdarlıq duyğusudur turatır. Meyli xizmətdaşlarım bolsun, meyli ayalım bolsun, ballarım bolsun, atanam bolsun, dost braderlerim bolsun. Hem meyli beni kollavatkan dek, men üçün muşundak bir muhitini yartıp beruvatkan dek hissiyatı kep kaldı. Kandak tepekkür kısınız, şundak netice sizin aldığınızda namayan buludu. Ben de xizmət deyip isem, men bu xizmətimin intayını yaxş görmen, bu bir naiç şereplik bir xizmətdi. Təşkil qollavatıdı, rəhbərimiz mə, hər qaysı şəhətin şəraiti yartıb beruvatıdı, aktiv energiyelik təşviqatlarını qılıvatımız, bula, mağın nisbətən xuşallıq ata qılıdı, həm anlıqçılar üçün mə xuşallıq ata qılıdı, deyə oylayım. Minnettarlıq tuyğusu, adamın ruhi cəhətdə, Tehimi xuşal xuram yaşşı, xatır cəmlikinin bir asası. Ailədə minnettarlıq tuyğusu bolsa, ailənin keyfiyyatı başqıcı buludur. Hər bir gün xuşallıq bilən ötüdü. Minnettarlıq tuyğusunu qəlbimizə lıqqıdı toldıralısaq, hayatın güzəllikini his qılalaymız. Yenimizdəki kişilərin biz üçün qancılık yardım qılıvatqanlıqı, qancılık bədəl töləyətqanlıqını his qılalaymız. Çoğlaşqa turmuşdan hər bir

0: birikme, kullanışçan ixtisaslıqlar qoşunu qurışını tezletib, bilimlilik hukukunu başqırış mülazimət səviyyəsini umumyüzlük östürüş gerek. Yığında mundaq tap görüstaldi. İctimai kapalı sistemisinin bir bütünlükki maslaşıcallıqını aşırıp, alaqadar tüzüm orlaşdırışını əlalaşdırıp, türlük baylıqlarını yokur önümdə təqsimləb, ictimai kapalı tüzümünün imkaniyyatlik sicil tərəqiyat iqtidarını küçəydiş. Siyaset mexanizmda yenilik yaratışını çoğunqırlaşdırıp, köp qatlamlıq ictimai kapalı sistemisini biyetib, canlıq işqi orlaşqalla ictimai kapalı yeni əndizisi üstüdə pahalı izlenib, dehqan işligücülə qatarlıq ammığı qartılğan turalğu kapalıdi tədbirlərini yaxşılab, hacıdıdın çıxalmaydıqallarının aldın xəbər iliş qatarlıq mülazimət baylıqıdın tən bəhriman bolışını ilgiri sürüb, ictimai kapalı sistemisinin maslaşıcallıqını küçəydiş. İctimai kapalı supsının iqtidarını mükəmməlləşdirib, inçki başqoruşunu küçəydib, ilğar texnikadan pahalı paydılınıb, ictimai kapalı rəsmiyyətini beceriş mülazimətinin kolaylıq dərəcəsini östürüş gerek. Yığında mundaq tap görüstaldı. İqtisadi təptiş qılıb tüzdiş xizmətini umum yüzlük çın tutub, iqtisadi təptiş qılışda təkşürüb çıxılığa məsillərgə yüksək əhmiyyət berib, qatıq muamili qılıb, vəzifələni türümü tür təqsimləb, məsuliyyətini çıngıtıb, bir arqılıq köpkə ibrat qılış. Xamçut başqırışını yanımı küçəyitib, maliyyə baş tüzülməsi islahatını çoğunqırlaşdırıb, maliyyə məbliğinin işiltiliş önümünü həqiqi yaxşı cari qıldırış. İqtisadi təptiş qılıb tüzdişini, xizmətlərini yaxşılaşdıqı küşlük tutqı qılıb, Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir orınlaşdırmaları və siyasət tədbirlərinin texımı yaxşı əməlliləşib önüm masılı qılışını ilgir sürüb, keyinki 20 yıllıq türlü xizmətlərini puxta yaxşı işləb, bütün yıllıq iqtisadi ictimai tərəqiyyat nişan vəzifələrini orundaşqa kapalətli qılış gerek. Yığında yana başqa işlə tədqiq qılındı.
1: Stansımız xəbri. Goyan zunglisi Li Chang 7 ayının 20 günü çüştüm burun Beijing Xalq Sarayı'da Jungo'ga resmi ziyaretki gelgen Tayland zunglisi Anu Tin bilen söhbet ötküzdi. Li Chang munulanı bildirdi. İki devlet rehberlerinin stratejiyelik yetekçiliki de Jungo Tayland takdir ortak kevdisi kuruluşu üzlüksüz çoğunkırlaşıp ve emeli bulup, iki taraf hemkarlıkı üçün teximi kən istiqbal açdı. Zungli əpəndi, bu qitim Jungo'da ziyarətdi bolğan məzgildə rəis Xi Jinping siz bilən uçuruşib, şiki dövlət münasibətini çoğunqırlaşdırış və rəvajlandırış toğırsı da yeni plan tüzdi. Jungo, Taylandını başdın axır ətrap diplomatiyəsi də mühim orunğa qoyub gəldi. Tayland bilən ən-ənvi dostluqını əvcaldırıb, siyasi cəhətdə öz ara işinişini müstəkkəmləb, bir-birini qətti qollab, hər qay sağlədiki öz ara mənpəət yetküzüş həmkarlıqını texim yuqır səviyyəgə kötürüb, işki dövlət xalqının bəxt saadətini davamlıq aşırışını xalaydı. Li Chang mündaq təb görsətdi. Jungo Tayland bilən tərəqiyyat strategiyasını tutaşdırışını küçəytib, bir belbağ bir yolunu yukur süpette tən kuruşka türtki bulup, Jungo Tayland tömür yolu qatarlıq nuqtuluk türlerini yolgu koyuşunu tezletip, çigra halkıp çıkım kılış, öz pulu bilen rastçot kılış qatarlıqlarını kolaylaştırı seviyesini östürüp, iki taraflik sodunun yakşı eş vəziyetini saklap, kesiple öz ara yuğurluş, öz ara girelişini çoğunkurlaştırıp, süni əqil, yeni energiyelik optimobil qatarlıq güllenme sahalədiki həmkarlıqını kengaytip, kol tutuşup tən güllünüşünü ilgir sürüşünü xalaydı. Taylandının Taylandqı bağan Jungo karxanılırğa yaxşı ticaret sodu muhiti yartıp berişini ümit kılımız. İki tərəf yenə adımiyet alaqısını çoğunqırlaşdırıp, tordu kımar oynaş, telegraf aldamçılıqı qatarlıq çigra halkıgan cinayetlerge qatti zərbi beriş gerek. Jungo Tayland bilen köp tərəflik maslışış ve hemkarlıqını küçəytip, işki dövlətnin haqqani hukuk mənpəti ve xalqara adıllıq haqqaniliqni ortak qoğdaşını xalaydı. Anu Tin munulanı bildirdi. Tayland bir Jungo siyasetige qatti əməl qılıdı. Jungo bilen bolğan yukur katlam alaqısını koyuqlaştırıp,

0: İktisat, soda, yezi iyiliki, alakını ravallaştırış, süni akıl, adamiyet katarlık sağladıkı hemkarlıkını ilgiri sürüp, Şarkı Cenubi Asya Eller İştipakı, Cungo katarlık, köptereplik ram kişideki alaka hemkarlıkını küçeytip, Tayland Cungo umumyüzlük, stratejiyelik, hemkarlık, emralık münasibeti de tekimi köp emeli neticilerini kolgu keltürüşkü türtki bolup, rayon ve dünyanın tınışlıkı, mukimlikı, gülünüşünü ortak ilgir sürüşünü halaydı. Söhbettin kiyin işki devlet zunlileri, soda, yezi igiliki, tamojna, devlet halkıgan cinayetki zerbe beriş katarlık sağladı ki, köptürlük hemkarlık hüccetlerinin imzalanışıga birlikte guvah boldu. Söhbettin burun Li Chang, Xalık Sarayının şimali zalıda Anutin Şerifige karşı eliş murasımı ötküzdü. Wu Jinglong yukurku paliyetlerge katnaştı. Ziyaret mezgili de şiktirep, Junqa Xalık Cumhuriyeti hükümeti bilen Tayland Padişalıkı hükümetinin Jungo Tayland taktır ortak kevdisini güllünüşkü yüzlendiriş togursudiki birleşme bayanatını birlikte ilan kıldı.
1: Stansımız haberi. Goya zonlisi Li Chang 7-nji ayının 20-nji günü Andy Burnham'a telegramı yollap, onun Angliyanın başvaziri bolganlygyny tebrikledi. Li Chang munulany bildirdi. Jungo bilen Angliya Birleşken Devletler Teşkilatı Xavpsizlik Kengişige daimi aza devletler ve dünyadaki asaslık iqtisadi gevdeler. Sözleşiş ve hemkarlıkını küçeytiş, İki devletin öz terakkiyatını ilgiri sürüşge paydalıq bolupla kalmay, dünyanın tınışlıqıga muqimliq ata kıladı. Mən başvazir əpendi bilen birlikte tırışıp, alaqını küçeytip, öz ara işinişini çoğunqırlaştırıp, almaş duruş ve hemkarlıqını ilgiri sürüp, Cungu bilen Angliyanın uzak müddetlik muqim bolgan umumyüzlük strategiyelik hemraqlıq münasivetini özliksiz ravajlandırışı törtge bolup, İşki devlet ve işki devlet halkıga tekimi yaxşı bəxt yartışını xalayman.
0: Stansımız xəbri. Memleket Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin başlıqı Javloji 7-nji ayının 20-nji günü tüştün burun Beijingda Tayland zonlisi Anutin bilen körüşdi. Javloji munulanı bildirdi. İşki devlet rəhbərlərinin strategiyelik yetekçiliki de Jungo Tayland münasibeti tarihtiki en yakşı mezgildi turvatıdı. Aldın kapta Reis Xi Jinping Şanghay'da Zongli Efendi bilen körüşüp, Jungo Tayland münasivitinin tekimi güzel kelgüsü üçün uluğvar plan tüzdi. Jungo Tayland bilen birlikte işki devlet rehberlerinin muhim ortak tonuşunu emeliyleştirip, siyasiydiki öz ara işinişini müstekemlep, emeli hemkarlıkını kengaytip, kanun çıkırış aparatlarının alakısını küçeytip, kanun çıkırış, nazaret kılış tecrübelerini almaştırış, öz ara örnek ilişini çoğunkurlaştırıp, Jungo Tayland taktır ortak gevdesi kuruluşunun çoğunkurlaşı, emeli buluşunu ilgiri sürüp, işki devlet halkıya tekimi yakşı bekti artışını halaydı. Biz Tayland parlamentinin Jungo ötküzüdügan Şarkı Cenubi Asya Eller İştipakı Eza Devletle Parlament Ezaları Muhakımı Kursu'a Adem Evetip katnaştırışını karşalımız. Anutin munulanı bildirdi. Tayland bilen Jungo öz ara hürmetleydügan, öz ara işinidügan yakşı dostla. Halkının dostluğu çoğunkur. Tayland bir Jungo prinsipiga katti emel kılıdı. Jungo bilen öz ara nep yetküzüş hemkarlıkını küçeytip, kanun çıkırış aparatlarının alakısını koyuklaştırıp, Tayland Jungo münasibeti de tekimi köp neticilerini kolgu keltürüşke türtki boluşunu ümit kılıdı. Şu günü çüştüm burun, Tayland zonlisi Anutin Tiananmen meydanıgı berip, halk kahırmalları hatır munarıga gülçem birek koydu.
1: Stansımız haberi. Sanaat ve Uçurlaştırış Ministerliğinin alakadar mesulü 7-nji ayının 20-nji günü munulanı bildirdi. Bu yılın aldın qiyerimida devletimizin kölemleşken sanaat koşulma kımmeti oxşaş mezgildikidin 5.4% eşip, yenilik yartış neticeleri davamlıq meydanğı kelip, kesip kurulması üzliksiz əlalaşdı. Bunun içində köləmləşkən yasımıcılıq karxanalarda süni əqil texnikasını qullanışının umumləşiş nisbəti 30%-dən aşdı. Adam siman maşına adam məhsulatı 400 xıldın eşib, dünyanın 20-dən köpərəkini eğilədi. Anhui'nin Wuhu köçələrdə bir türküm qatnaş saxçı maşını adımı asaslıq şəhər rayonudaki asaslıq və qoşumca qol yol, nuxtılıq yol eğizlərdə daimliq vəzipə icra qıldı. Bu qatnaş saxçı maşını adımıgə 360 graduslıq yuqarı eniqliq tikisin göz, millimetr dolqulluq radar və lazırlıq radar orıntılğan bolub, yol əhvalını ətraplıq seziş tori bərpa qılındı. Süni əqil münasibətlik terminal məhsulatlarının tədrici köpəyişigə əgişib, texımı köp məhsulatla əxli ixtidarlıq ekologiya çəmbirgigə tədrici yuqarıldı. Süni əxli ixtidarlıq hesablaş usuldun paydalınıb, hər bir adamın turmuşu və xizmətigə yardambərgılı boludu. Sanayət və uçurlaşdırış ministerliqi yürüşünü ölçəş, maslaşdırış idarısının başlıqı Tao Qing munulanı bildirdi. Bir türküm süni əqil terminal karxanaları, canlıq bazar mexanizmi və mükəmməl kəsb zənciri yürüşlük sistemisiqi tayınıb, aldınqı 5 ayda köləmləşkən kompüter, xəbərləşiş və başqa elektronluq üskün yasaş kəsbinin ticarət kırımını 7 trilyon 500 milyard yuandan aşırıb, oxşaş məzgildikidən 17.1% köpəyiddi. Paydısı 420 milyard yuandan eşib, oxşaş məzgildikidən bir qatlandı. Süni əqil çoğun modeli və əxli gəvdinin işiltilişinin tez eşi əxli hesablaş küçüge bolğan ehtiyacını üzlüksiz aşırdı. Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliqinin tunuşdırışçə, dövlətimiz hesablaş küçü əslihələrinin yuqarı süpətli quruluşunu davamlıq ilgir sürüb, tügün, rayon, qırvək hesablaş küçü əslihələrini maslaşdırıb, uğrullaşdırışını tezildib, hesablaş torunu bir gəvdiləşdiriş, yeşil toxni bevasta tutaşdırış, mənbə torudu saxlaş qatarlıq texnikalada yenilik yaratış və qollanışını küçə etkən. 5G asasıdaki əxli terminal türü üzlüksiz mollaşıb, uçur istimalının yeni qızıq nöqtüsüğü aylanış bilən bir vaqtda dövlətimizin bir türküm mühim texnika, strategiyelik ciddi ehtiyaclıq məhsulatları da mu böz xarakterlik ilgirləş boldi. Tipik əməli qollanış mənzirisi tez kənaydı. Nöqtülük kəsiblərinin rəqabət küçü muqim aşdı. Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliqinin baş enjinləri Wang Weiming mundaqdadı. Məyli, soğuda aləm qatnışı yeni energiyelik avtomobil bolsun, ya ki, maşini adam qoşulğan, süni əqil qoşulğan bolsun, dövlətimizin güllənmə kəsiblərinin yeni qovətinin rolü davamlıq gəvdələnməkdə. Wang Weiming mundaqdadı. Yıqında köpçülük uzun səpər 10-cü numurluq B-toşuqçı raketanın bir muhim bölükini muvaffaqiyyətli kontrol qılıb yığıvalğalıqı diqqət qıldı. Bu dövlətimizin raketani təkrar işiltiş texnikisi sahasıda tarixi büsş hasıl qılğalıqıdın deyirək berudu. İkinci əvlad tığısıman batariya və megavatlıq tez toxlaş sistemisi yer şarda tuncaq etim namayan qılınıb, tez toxlaş, yürüş musabisi uzun buluş, ömrü uzun buluş, tövən temperaturğı bərdaşlıq beriş qatarlıq ixtidarla tən hazırlanmasıq tək texniki qiyin məsələsi həl qılındı. Dövlətimiz tədqiq qılıb yasığan adam siman maşını adam məhsulatı 400 xıldın eşib, dünyanın 20-dən köpərəkini eğilədi. Dövlətlik statistik idarısının sallıq məlumatıdın ayan buluşca, bu yılın aldınqı 20-də yuqarı texnikalıq yasımıcılıq, rəqəmlik məhsulat yasımıcılıqı vəkillikidiki yeni qovət sanayətinin 50%-ə yaxın eşiqi töhpə qoşqan. Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliqinin alaqadar məhsulü, dövlətimiz yetildirüş zəncirini küçəyitib, soğudu meydanını yaxşı qurub, təminat ehtiyac halqısını ravallaşdırıb, güllənmə kəsiblə və kəlgüsü kəsiblərini sıcıl yetildirudu və zoraydıdu, deydi.
0: Hörmətli radio anlıqıcılar, yuqırda xəbərlə anladdıq. Xəbərlərimizin dektorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurim. Növətçi mühariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar.

Hürmetli radio dinleyiciler, 1976-yılı 4. ayının 15. günü Cungu'nun 29 davalaş hadımından teşkillenen Tuncu Türküm'deki Cungu'nun Mozambik'e yardan beriş davalaş atırdı Mozambik'e berip davalaş mulazımatını kanat yedirdi. Şunondan başlap, Cungu Mozambik səyyə həmkarlıqı, kilinkilik diagnoz koyuş və davalaşdın tədirici halda ixtisaslıqlarını tərbiyyiləş, texniki yütkəş, ammuvi səyyə ciddi əhvalıqı taqabül turuş və davalaş ul əslihə quruluşu qatarlıq sahələrgə kengiyib, Mozambik səyyə işlərinin tərəqiyyatını davamlıq qolladı. Mozambiknin səyyə ministri Yusayni isə yıqında muxbirinin ziyaretini qubul qılğanda mundaqdadı. 50 yıldan bu yan Mozambik bilen Cungu'nun səyyə həmkarlıqı da icabi nəticələ qoluq kəltürüldü. O, munulanı bildirdi. Cungu'nun Mozambik'ı davalış ətirti əvətişi, davalış həmkarlıq türü bolubla qalmasın, teximi moyimi itibaklıq tarixi. Xalqara moyitnin özgürüşü bərdaşlıq berələydiğən, nəticə əvlad kişilərdən halqıqan, başdan axır təvrənməz həmrahlıq münasib idi.

50 yıldan bu yan, Cungu Mozambika 26 türkümde 383 adam qetim davalış ətirdə əvətib, təxminən 1 milyon 400 min adam qetim bemarını davalıdı. Cungu davalış ətirdi daim körülüdüğün keselliklerini davalış bilən birgə yana qiyillik dərəcəsi yuqri operasiyalarını qıldı. Məsələn, 1986-cı ili 5-ci türkümdeki Cungu'nun Mozambik yardan beriş davalış ətirdi üzülgən 10 yuqri biləkni ulaş operasiyasını muvaffaqiyyətlik tamamladı. 2019-cı yili 22-ci türkümdeki Cungu davalış ətirdi jigər raki bimarının jigərini kesip elevitiş operasiyasını muvaffaqiyyətlik tamamladı. Mozambik Dövlətlik Televiziya Stansının muhbiri Inacio Cesar Cungu davalış ətirdi ilgiri davalıqan bimarlarının biri. 1987-ci ili əmdila 6 yaşı kirgən Cesarının barmıqı un arlaşdırış maşinisi yarlanğaşqa Maputo Mərkəzi Doktorxanısıqı elib berilib Cungu davalış ətirdinin davalışını qobul qılgan. Yarlanğan barmıqı ahri saqayğan. Cesar mundaq dedi. Cungu davalış ətirdinin pişqan kəsbi texniki bilən mini davalıqalıqı köp rəhmət. Mozambik bilən Cungu'nun 50 yıllıq davalış həmkarlıq musabısı da nurğun kişilə mən oxşaş Cungu'luq doktorlarının yardımıqı erişdi. Yaqın qılardan buyan Cungu bilən Mozambik davalış aparatları və məxsus bölüm iqtidar quruluşunu davamlıq ilgiri sürdü. Cungu'nun quruluşu arqısıda Maputo Mərkəzi Doktorxanası da Cungu Afrika Birləşmə Medisina Mərkəzi təsis qılındı. İki tərəf yana Maputo Mərkəzi Doktorxanası da dövlət dərəcəlik taşqı kesəlliklər mərkəzi quruluşunu planladı. Esay mundaq dedi. Cungu Afrika Birləşmə Medisina Mərkəzi davalış iqtidarını nöqtəlik östürdü. Bulubmu, qatnaş vəqəsidiki yardarlarını davalaydı. Yeni dövlət dərəcəlik taşqı kesəlliklər mərkəzi bütkəndən keyin Mozambik taşqı kesəlliklər bölümünün davalaş səviyyəsi və rayon davalaş mülazimət iqtidarını yanımı östürüşdən ümid var.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolda icdahat bilen izdini vatkan, izdiniş dağımda alğı ilgirli vatkan radio anıqıcılar. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşanlarını karışalımız, mən Arapat Üsəncan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 1-ci ayının 11-ci günü ölkə ministerlik dərəcilik Asaslıq rəhbəri kadrlarının partiya 19-cu növətlik mərkəzi komiteti 5-ci umumi yığınının royunu ögünüş, ızçılaşdırış məxsus muhakimi kurusu da qılğan, partiyanın sosialistik zaman yolaşdırış kuruluşuqı bolğan umumüzlük rəhbərlikini küçə etiş gerek namlıq sözünün bir qısmını. Və başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ili 11-ci ayının 11-ci günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növətlik Mərkəzi Komiteti 6. Umumi Yığınının 2. Qetimli Umumi Yığında qılğan partiyanın siyasi quruluşu da çıngtırıb, partiyanın iştifaqlıqı və birlikini başdan axırı saxlaş gerek namlıq sözünün bir qısmını. Və başucu Xi Jinping'nin 2020-ci ilin 5. ayının 22. günü 13. Növətlik Məmlikətli Xalq Qurultayı 3. yığınıda İşki Moğul Vəkillər Ümükünün qarab çıxışı qatnaşqanda qılğan Xalqını həmidin əla bilişdə çıngtırış gerek namlıq sözünün asaslıq qısmını anladımız.

Radio anlıqçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 1. ayının 11. günü ülke ministerlik dərcilik asaslıq rəhbiri kadırlarının Partiya 19. növətlik Mərkəzi Komitetin 5. umumi yığınının royunu ögünüş, izçilaşdırış məxsus muhakimi kursuda kılgan Partiyanın sosialistik zamanivilaşdırış kuruluşuqı bolgan umumüzlük rəhbərlikini küçəy tikerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Dostum, belkim yadınızı boz gerek, biz bu bir kaç günlük programlarımızda Gülmira Şemşidin'in Toy Könlek namlıq povestinin aldın kısımdan anlıq kandıq. Dünya acayip tar buldu kendisi. Zılalanın dokunuğa Toy Könlek talıqılı kəyən kız, dəl onun ızcıl saxlap gilvatkan sögünü Şöhrətnin boğusu ayalı idi. Şöhrət ürümçü ketkendin kiyin dəsləb olanın münasidi həqiqətən burunqıdak yaxşı buldu. Amma yakının buyan Şöhrət özünü onundan kaçırıp yurduğun buluvağan idi. Amma o yanıla Şöhrətdən vazgeçemmək, o lahilə bəyən Toy Könlekini tiktirib təyyak qığan idi. Gerçi Toy Könlek təyyap olğan bulsumu Şöhrət yanıla cim idi. Manı əmdilikdə o özünün toyda kəyməkçi bulğan Şöhrət onun üçün lahilə bəyən Könlekini başqa bir qız kiyib özünün sögünü bilən toy qınmaqçı buluvatatdı. Ondaqda bu zadı qandaq iş. Şöhrət qandaq bulub başqa bir qız bilən toy qınmaqçı bulub qalğandı. Bula qızıqsınız, diqqətiniz davamlıq bugünkü radio jurnal proqramımız qorunlaşdırılğan Gülmira Şəmşidinin Toy Könlek namlıq postunun davamıdır olsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətlə ettim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik yakından buyan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vəti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, tövende kanun liniyası programmasını anladığımız, bugünkü programımızdan asasi məzmunları tövendikçe. Yaxşı iş qılıb həq tələb qılsı bolamdı. Hatta çıxırılgan qormini isə pul döyləş kerek mu? Acırışıb ketkendin kiyin yazlıq tətildə balını baqallıqını bahanı qılıb, bir qış haqqı bərməyən ayalını yeri məcburi icra qıldırıb

qoşulmaşqa iltimas qildi. Erim ajrishishqimi ham balını beqishqimi qoşulmasa qanda qilishim kerak? Tövənədi qıtınlar proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

yaxşı iş qılıb həq tələb qılsa bolamdı. Şovvan sırtı aylını vətib, ərmək işdi, samoyidini yitirib qoydu. İşbi qışqa amıraq Şovmin yigisiz işini görüb, işinin yigisi bilən alaqılaş əlməgəşkə, işqa birər iş bulub qəlişidin ənsirəb, işini üyüyə əkəldi. Həm də özünün işdi civava bilən bilib axtı. Şovmin işinin boynuqa isilgən taxtıqı yazılgən telefon numarığı asasən, Şovvanı köp qıtım telefon qılgan bolsumu zıcil ulanmadı. Amalsızlıqdan Şovvanğa uçur qaldırıb özü bilən dərhal əlaqələşişni etdi. Bir həftədən keyin Şovvan Şovmin bilən əlaqələşib işini qaytarıb verişni etdi. Şovmin digini boyunca işini qaytarıb verdi. Həm də Şovvandan bir həftədən bu yan işinin yemək-içməkigə sərf qılğan 150 yuan və işini baxan iş haqqı üçün 500 yuan verişni tələb qıldı. Şovvan onun tələbini rədd qılıb. Özünüzmü iş baxıdıqansız? İşini beqiş, işini qaraş asan işqu. Özara yardım verdiğin, özara mikri şapkat yetküzdiğin cemiyet bərpa qılvatımızı məsmu. Xicil bolmay məndin pul soravatsız qo, dedi. Ondaq da Xiaoming, Xiaowang'dan işinin yemək pulu və iş şəqqini berişini tələb qılışqa hüquqluq mu? Həq tələb qanun dəsturda mundaq bəlgiləngən. Başqurğucunun qanunda bəlgiləngən ya ki pütüşkən məcburiyyəti yoxdurub, başqalarının mənfəətini ziyandan saxlaş üçün onun işlərini başqurub qoyğan bolsa, mənfəətdardın işlərini başqurub üçün çıxım qılğan zörür xiracətini tələb verişini tələb qılsıb oludu. Başqurğucu işlərini başqurub səbəbidin ziyan uçurğan bolsa, mənfəətdardın muvafiq toluqlama verişini tələb qılsımı boludu. Başqurub qoyğan iş mənfəətdarının həqiqi məqsədiga uyğun kəlməsə, başqurğucu aldınqı tarmaqda bəlgilənən hüquqdan bəhrəman olmaydı. Lakin mənfəətdarının həqiqi məqsədi qanunğa yoki ümumi tərtib, yaxşı örf-adətə xilaf olğanları bunun sırtıda. Həq tələb qanun dəsturunun 3-cü qism 28-ci babında səbəbsiz başqurış tüzümü bəlgilənən. Səbəbsiz başqurışın mənasıdır ki, bilinib durubdu ki, özüge təvəb olmağan işlərini başqalarının ornada bir tərəf qılğan işini körstüdü. Amma bab söz boyunca etqanda, yaxşı niyyətdə yaxşı iş qılışdır. Kişilərinin özara mikri şəfqat yetküzüşü, özara yardım verişi cəmiyyətinin inaqlıqını ilgir sürüşki paydılıq, onunğa ilham veriş kerek. Bıraq niyyətimiz yaxşı bolğan təqdirdimi, başqalarının işiga xalığanca arlaşmaslıqımız kerek. Ondaq bolmağanda başqalarının hüquq mənfəəti əksicə ziyanğa uçuruşu mümkün. Qaxtı soxta qılışqa teximi bolmaydı. Onda qılğanda xarakterinin özgürüb ketişigə yaxşı niyyətdə yardım qılğan bolub qalımız. Yaxşı niyyətdə yaxşı iş qılğan başqurğucularının hüquq mənfəətini qanun təbii ilə qoğdaydı. Həq tələb qanun dəsturunun 979-cu maddə 1-ci tarmıqıda başqurğucu mənfəət tardın işlərini başqurış üçün çıxım qılğan zörür xıracətini tələb verişini tələb qılsa boludığalıqı. Başqurğucu işlərini başqurış səbəbidən ziyanğa uçurğan bolsa, mənfəət tardın muvafiq toluqlama verişini tələb qılsa boludığalıqı bəlgilənən. Bu misalda Xiaoming Xiaowang'ın işini tipi olğandan keyin işinin igisi bilən alaqılışılmayan əhvalda işini özünün üyüdə vaxtınca baxqan. Bu məzgildə işqa yemək elib veriş üçün sərf qılğan həqni it igisi Xiaowang'ın verişini tələb qılsa boludu. Xiaowang'ın Xiaoming'ın özünün işini baxqaş qarıb qoyğanlıqını bahanı qılıb, it yemikinin pulunu verişini rədd qılışı yolsuzluq hesablanıdı. Çünki Xiaowang'ın işte Xiaoming elib bərgən işte yemikini xoratqan. Bu, Xiaowang, Xiaoming'ın işinin yaşı üçün zörür qılğan çıxım hesablanıdı. Əgər Xiaoming işini ali özün tüzəşkə elib bargan bolsa, bu zörür çıxımğa təvə əməz. Xiaoming'ın bu çıxımını Xiaowang'ın verişini tələb qılış hüquqi yox. Xiaoming'ın Xiaowang'dan iş haqqı üçün 500 yuan tələb qılışının asası yox. Xiaowang rədd qılsa boludu.

Xata çıxırılğan qorumunu isə pul töləş kerekmü? Şovvan səbiylər qorumları aşğanısıda tamaq yevatqanda mülazım Şovvanğa qızartıp pişirilğan beliqa çıxdı. Şovvanın beliq qorumusu buyurutmağalıqı iniq isidi idi. Baraq Şovvan qorumu çıxırılğan ikən qoytırvəsəm başqı mihmallardan yeyişi natayin. O qorumunu ıstırap qılğandın körə yevatkinim yaxşı edəb oylu.

Tövəndiki əhvallarla bir bolğalları bunun sırtıda. Əxlaq məcburiyyətini ada qılış üçün berim veriş. İkinci, qərəli toşuşdun burun qərz üzüş. Üçüncü, berim məcburiyyəti yoxluğunu bilib durub qərz üzüş. Paydığı erişkici, erişkən paydısının qanun asası yoxluğunu bilmisə və bilişki tigişlik bolmasa, erişkən paydısı allaqaçan mövcud bolmaydı. Şu paydını qaydırış məcburiyyətini üstüge almaydı. Paydığı erişkici, erişkən paydının qanun asası yoxluğunu bilsə, ya ki bilişki tigişlik bolsa, ziyan uçurğucu paydığı erişkicinin erişkən paydını qaytırıb verişini, həm də qanun boyunca ziyanını tölep verişini tələb qılsı boludu. İxtiləb qanun dəsturunun 3-cü qısım 29-cu babıda namuvaffıq paydığı erişiş tözümü bəlgilənən. Addiylaşdırıb etqanda paydığı erişiş başqalardan paydığı erişişini körsütüdü. Namuvaffıq paydığı erişişdiki namuvaffıq deyən uqum erişkən paydının həqliq xarakterini hazırlı mağallıqını, yəni erişişki tigişlik bolmağallıqı ya ki səbəbsiz erişişini körsütüdü. Həq tələb subyektləri alaqı davamında səmimiyyət prinsipiqa əməl qılıb, erişişkə tigişlik bolmağan nərsini qaytırıb verişi kərək. Həq tələb qanun dəsturunun 985-ci maddəsi də paydığı erişkici ziyanğı uçurğucuğa erişkən paydını qaytırıb verişi kərəkdir ki, adətdə erişkən nərsini qaytırıb verişi kərəkdir ki, bəlgiləngən. Əgər nərsini qaytırış mümkün olmasa, məsələn, yevətkən yeməklik olsa, pulğu sundurub tölən verişi kərək. Konularda mehnətsiz paydı yox deyən gəp var. Məqsədsiz səhvəllik ötküzgən əhvalda əxtələb qanun dəsturi paydığı erişkicini əyibləməkdir. Erişkən paydısını qaytırıb bərsilib oludu. Əgər qəstən şunda qılğan bolsa, məsələn, ilişqi tigişlik bolmağan nərsini alsa, ya ki, erişsə bolmaydıqallıqını bilib durub, hamaqat bolub, erişkən bolsa, əxtələb qanun dəsturunun 987-ci maddəsindəki bəlgilimiga əsasən, paydığı erişkici erişkən paydısını qaytırğandın, başqa ziyanını törüşü kərək.

Ajırışıp ketkendin keyin yazlıq tətildə balını baqqallıqını bahanı qılıb, biqiş haqqı bərməgən ayalını eri məcburi icra qıldırıb berişqa iltimas qıldı. 2022-ci ili Canxua bilən Lili sot məhkəmisinin murəsə qılışı bilən öylün işdən ajıraşqan. Haq tələb murəsə namisidə öy tutuatqan məzgildə tuğulğan oğlu Can Şauxani, dadısı Canxua biqiş. Anısı Lili 2023-cü ili 1-ci aydın başlap, hər ayda Canxuağa 4000 yuan biqiş haqqı berişini iniq bütüşkən. 2025-ci ili 2-ci ayda Canxua Lili'nin 2024-cü ili 7-ci aydın 9-cu ayğıcı bolğan biqiş haqqını tölümigənlikini bahanı qılıb, Beijing şəhri Xaydiyan rayonluq xalıq sot məhkəmisigə məcburi icra qıldırıb berişini iltimas qılğan. İcra dilosi qobul qılınğandan keyin anisi Lili sot məhkəmisigə icrağa aid başqıçı fikrini oturğa qoyub, dilonun icrasını toxtatışını tələb qılğan. Lili 2024-cü ili 7-ci aydan 9-cu ayğıcı bolğan arlıqda oğlu Can Şauxanın yazlıq tətilgə çıqqanlıqını. Şuna balının dadısı Canxua bilən məsləhətləşkəndən keyin Can Şauxanı yeniğa elib kilib yazlıq tətilini ötküzgən. Şuna Lili biqiş haqqı mahiyyətdə balının turmuşuğa kapalatlıq qılış üçün dəb qarğan. Qanundaki bəlgilimlərgə asasən bala bir tərəp bilən Billi turmuş keçiratqan məzgildə, yəni bir tərəfmü münasib biqiş cavabqarlıqını üstüyə elişi kerek. Can Şauxa yazlıq tətil məzgildə apsı bilən billi turmuş keçirgən. Şuna bu məzgildə balının biqiş haqqını özü təkrar tölməsdiki kerek. Dadısı Canxua biqiş haqqını küşki igə murəsə namının məzmunu boyucu töləş kerek. Lili'nin başqıçı fikrinin asası put tərəp turalmaydı dəb qarab, sot məhkəmisidin rəd qılışını tələb qılğan. Sot məhkəmisi təkşürüş arqılıq bu diloda

Da qanuni küşki igi bolğan əxtələb murasiyanamisig asasən, anısı Lili'nin hər ayda oğluğa beqiş haqqı beriş məcburiyeti bar dəb qarğan. İki tərəb beqiş haqqı beriş usulü, sonmisi muddeti qatarlıq məzmunlatı qursuda ayrım qanunluq küşki igi kilişim hasıl qılmağan əhvalda, Lili murasiyanamidə biktilgən məzmun boyca töyləş məcburiyetini vaxtada toluq adaqılışı kerek. Öz beşimçilik bilen erkandak sebep bilen töyleşini rət qilishqa, ya ki kemeydişke keçürüm qilishqa bolmaydı. Beqiş xiracetinin xarakterinin qarğanda, öz qərəlidi berilgən pərzəntlərini, beqiş xiraceti pərzəntlərinin kündülük durmuş, tərbiyyəliniş, davalınış qatarlıq ehtiyaclarga kapalatlı qilishqa işletilidu. Bunundaki məqsəd, pərzəntlərinin muqim turmuş haliti və özb yetiliş muhitini saxlaş. Beqiş haqqı beriş, muqim və məcburlaş xarakteriga igi bulub, alaqadar bir tərəfindən qısqı müddət əməli pərzəntlərini beqiş hərkəti bilən yox almaydı. Tətil məzgilidə pərzəntlər bir tərəf bilən bili turmuş keçürgən, bir tərəf bu məzgildə balısı üçün bir qısım turmuş xaracitini çıxım qılğan təqdirdimu, bunonluq bilən onun şu məzgildəki beqiş xaracitini keçürüm qilişinin səbəbi bulub qalısı bulmaydı. Anısı Lili oturuqı qoyğan əməli beqiş məzgili, yəni yazlıq tətildəki xaracətini üstüyü eliş məsəlsəyi qarda sot məhkəmisi mundaq dəb körsətdi. Lili, əgər 2024-ci ili 7-ci aydın 9-ci ayğıca, oğlu Can Şauxani əməli beqiş məzgilidə çıxım qılğan muvaffıq xaracət, məsələn, qatnaş, turmuş qatarlı xaracətlərini üstüyü ilişki xarda başqıçı fikirdi bolsa, ayrım dəva qılış usulu arqılıq hüquqını təşəbbüs qılsı boludu. Bu arqılıq münasibətli xaracətlərinin muvaffıqlıqı, üstüyü iliş nisbiti qatarlıqlarını təşürüş və bekitiş, icrağa aid başqıcı fikir tərtibidə münasibətlik məzgildəki beqiş haqqı beriş məcburiyyətini, ada qılışını, keçirim qılışını bivasta tələb qılmasıq kerek. Axırda sot məhkəmisi, anısı Lili oturğu qoyu.

qılınışığa təsir körsütüdüğən körsətməkdiğaldıqı məsləsigi çetilidu. Bu xil macralarının qanuni tədbiqlaş logikisini aydınlaşdırış, dəvalaşqıçılar otursudiki ziddiyyətini pəsə etişkə paydılıq bolublu qalmay, ata anılarını biqiş məcburiyyidini toğra ada qılışqı yitəkləb, quramıqı yetməgərlərinin qanunluq hukuk mənbətini qanun boyca kapalətləndirgülü boludu. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanununun 1085-ci maddəsidiki bəlgilimigə asasən, biqiş xıraciti pərzəntlərini bivasitə baxmaydıqan tərəbinin pərzəntlərini qanunda bəlgilənən biqiş məcburiyyəti bulub, pərzəntlərinin asasi turmuşi, maarib və davalanış ehtiyacıqa kapalətlik qılış üçün cismani xüsusiyyəti və məcburlaş xarakteriga ega. Bu dilodiki əhval bolğan təqdirdimu, balını bivasitə baxmaydığan bir tərəb qısqı müddət içində balının halıdın əmili xəbər alğan bolsumu, bununlıq bilən onun bu məzgildiki biqiş haqqını beriş məcburiyyətini bivasitə keçirim qılışqı bolmaydı. Əgər anısı Lili'nin qısqı müddətlik biqişini bahanı qılıb biqiş haqqı berişini rədd qılışqı yol qoyulsa, biqiş haqqı berişdə öz beşimçilik qılıb, pərzətlərinin turmuşunun muqumluqa təsir yetküzüb, quramığı yetməyənlərinin hukuk mənbətini aldın qoğdaşdın ibarət qanun yürgüzüş prinsipiqa xilaplıq qılışı mümkün. Bu dilodiki ana Lili'nin təşəbbüsü mahiyyətdə əməli biqiş məzgilidiki xiracətini tən üstüge iliş doğrusudiki talaş tartış. Buni qanun qoğdumaydı əməz, bəlki ayrım dəva qılışının qutquzuş yolu bilən təminləydi. Lili dəlil ispat körsütüş arqılıq, özünün əməli biqiş məzgilədiki muvafiq çıxımını ispatlab, dadısı Canxuanın bir qısım xıracətini üstüge ilişini tələb qılsı boludu. Sot məhkimisi pərzəntlərinin əməli ehtiyacı, ata-anış iki tərəfinin ixtisadi ixtidari, şücayının turmuş səviyyisi qatarlıq amıllarqa asasən, xıracətinin muvafiqliqiga universal hökum qılıdı, həm də iki tərəfinin üstüge iliş nisbitini bikdudu. Ata-ananın quramığı yetməyən pərzəntlərini biqiş məcburiyyəti qanunda bəlgilənən, şərtsiz boludu. O, pərzəntlərinin üsb yetilişinin pütkül cəriyanıqı sıngan bolub, ixtisadi cəhətdiki biqişini öz işçiki eliblə qalmasdın, yenə turmuş cəhətdiki ahalıdın xəbərə iliş, hissiyyat cəhətdiki köyünüş, tərbiyə cəhətdiki yitəkləş qatarlıqlarını öz işçiki alıdı. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanununun 1058-ci maddəsidiki bəlgilimigə asasən, toydan acıraşqandan keyin ata-ana iki tərəfinin biqiş məcburiyyəti toy münasibətinin bikar qılınışı bilən yoxalmaydı, fəqət ada qılış usulü oxşumaydı. Pərzəntlərini biqışqı münasibətlik macralarını bir tərəf qılğanda, quramığa yetməyənlərinin hukuk mənbətini aldın qoğdaş prinsipi də başdan axır çın turuş kerek. Meyli biqiş haqqını bekitiş və icra qılış bolsun, ya ki yoxlaş hüququnu yürgüzüş bolsun, həmisi pərzəntlərinin cismani və ruhi sağlamlıqıqa paydalıq bolışı. Pərzəntlərinin qanunlu hüquq mənbətdiqə kapalətli qılışını mühim orunğu qoyışı kerek. Adı anılar acıraşqandan keyin pərzəntlərini biqiş xıracətini icra qılış köp tərəfinin mənbətdiqə çetilidu. Dəvalaşqıçılar küşki iqə qanun hücətidə bekitilgən məzmunlarqa qatdıq rayı qılıb biqiş məcburiyyidini paal ada qılışı kerek. Talaş tartış yüzbərgəndə macirani qanunluq yol bilən aqılanı həl qılış, iki tərəfinin ziddiyyəti tüpəylidən pərzəntlərinin üsb yetilişigə təsir yetküzüşdən saxlınış kerek.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımızı müşerdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan müxariri riyasətçisi Kırışdırgıcısı Fəzilət Arslan, məsul müxariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Proqramımızda anlatılan qısmən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gezdidin iləndi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasichilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
7: Bintallan, mini. Sikot işçilə təsdiqlindu. 3 minutda isabatınız kırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
8: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
7: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq etdi.
1: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ular həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
7: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getkən bolsa, həmini qaytıdan başlasam deyə bəkmə arzu qılıram.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
9: Zhongyang Renmin Guangbo Dentai, Minzu Guangbo.
10: Yeshong Xin Shi Dai, Fen Jin Xin Zheng Cheng. Xin Shi Dai, Xin Zheng Cheng, Xin Wei Ye.
9: Ting Yuan Zhu, Xie Yuan Wen, Wu Yuan Li, Zhi Guo Fang Lue.
11: Zhonghua Min Zu Gong Tong Ti Gai Lun, Song Du Ban. Zhongyang Guangbo Dianshi Zong Tai, Min Zu Yu Yan Jie Mu Zhong Xin. 录制
12: 《中华民族共同体概论》第一讲：中华民族共同体基础理论。中华民族共同体意识是民族团结之本。习近平。党的十八大以来，中国特色社会主义进入新时代。习近平总书记在民族工作领域把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，同中华优秀传统文化相结合，提出了以筑牢中华民族共同体意识为标志的一系列重大原创性论断，形成了习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，推动了马克思主义民族理论中国化、时代化。筑牢中华民族共同体意识是新时代党的民族工作的主线，也是民族地区各项工作的主线。必须坚持正确的中华民族历史观， 深刻理解中华民族大家庭、中华民族共同体，筑牢中华民族共同体意识，推进中华民族共同体建设等理念的准确内涵。必须准确认识到，筑牢中华民族共同体意识，有着深刻的马克思主义共同体思想和民族理论来源，根植于中华民族大一统历史传统，内化于中国共产党推进中华民族共同体建设的历史实践。必须系统把握习近平总书记提出的中华文明突出特性，着眼于建设中华民族现代文明，构筑中华民族共有精神家园，推进中华民族共同体建设。要通过筑牢中华民族共同体意识，引导各族群众牢固树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观，增进各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的高度认同，增强各族群众的国家意识、公民意识、法治意识，不断强化休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念，推动中华民族成为认同度更高、凝聚力更强的命运共同体。第一节，中华民族共同体的基本概念。自古以来，我国各族人民共同创造了璀璨夺目的中华文明，铸就了伟大的中华民族。中华民族的历史彰显了突出的文明特性，体现了深刻的历史逻辑和理论逻辑。中华民族从历史走向未来，从传统走向现代，从多元凝聚为一体，有着独特的形成发展脉络，是屹立于世界民族之林，对人类文明有着重大贡献的伟大民族。一，中华民族。中华民族是中华大地各类人群浸润数千年中华文明，经历长期交往交流交融，在共同缔造统一多民族国家历史进程中形成的，具有中华民族共同体认同的人们共同体。在今天，主要包括具有中华民族共同体认同的大陆各族同胞、香港同胞、澳门同胞、台湾同胞以及海外侨胞。在这一民族实体里，各族同胞已结成相互依存、统一而不能分割的整体，所有成员都已具有高层次的中华民族认同意识。各族同胞尽管具有不同的民族称谓，但首先是中华民族的一员，共享着最重要的中华民族身份认同。中华

天哪！

Qadirlik anlıqçılar, şu tapdı proqramımızı davamlaşdırıbatımız, anlavatqınınla stansımızın üzülməs melodiya proqramısı, əmdiki temimiz minnətdarlıq haqqıdı buludu. Köpinci vaxtlarda səmimiyyət bilən qılınğan kiçikkini minnətdarlıq mı, natunuş adəmlə bilən boğan arlıqını yıqıllaşdıralaydı. Minnətdarlıq bir xil rahat tuyğu bulub, bizdən cəhlibkarlığımızda aşırdı. Bizni sırlıq kuş-kuvvətki toldurdu. Minnətdarlıq yenə başqalarının qarşı ilişiqə erişidigan bir xil adət və pozisiya hesablandı. Minnətdar buluşu bilgən adam özü də bab olan isil xislətini tonub yetib, həqiqi razımənlik bilən xuşal xoran yaşaydı. Minnətdar buluş qəlibini aram aldırdıqan bir xasiyyətlik duru. Navada, siz həmmigi minnətdarlıq bilən yüzləngininizdə Məğlub boğan təqdirdimi, hayatının intayın rəngdarlıq tolğalıqını iskın alaysız. Minnətdarlıq toğırsız toxtılıb qaldıq. Minnətdarlıq əqqidiki köz qaraşlarımını bir anlap baqqaysilə. Minnətdarlıq tuyğusu məndi köptəb oylayım. Çünki mən ətrapımdiki hər bir adam, hər bir şəyidin minnətdarlıq tuyğusu da turğadır. Məyli xizmətdaşlarım bolsun, Məylə ayalım bolsun, ballarım bolsun, atanam bolsun, dost bradərlərim bolsun. Həm elə məni qollab atqandək, mən üçün müşündaq bir muhitini yartıb berib atqandək hissiyatqa kəp qaldı. Qandaq təpəkkür qısınız, şundaq nəticə sizin aldığınızda namayan buludu. Əndi xizmət deyib etsam, mən bu xizmətimin intayını yaxşı görmən, bu bir naiç şərəflik bir xizmətdir. Təşkil qollab atıdı, rəhbərimiz mə, hər qaysı şəhətin şərait yartıb berib atıdı, aktiv energiyilik təşviqatlarını qılıb atımız, bula, mən nisbətən xuşallıq ata qılıdı, həm anlıqçılar üçün mə xuşallıq ata qılıdı, deyə oylayma. Minnətdarlıq tuyğusu adamın ruhi cəhətdə texim xuşal xuram yaşı, xatır cəmlikinin bir asası. Ailədə minnətdarlıq tuyğusu bolsa, ailənin keyfiyyəti başqaçı buludur. Hər bir gün xuşallıq bilən ötüdür. Minnətdarlıq tuyğusunu qəlbimizə lıqqıdı toldıralısaq, hayatın güzəllikini hiss qılalaymız. Yenimizdəki kişilərin biz üçün qancılık yardım qılavatqanlıqı, qancılık bədəl töləyəvatqanlıqını hiss qılalaymız. Çoğlaşqa turmuşdan hər bir dəmlərdə minnətdar buluş, minnətdarlıq yes duyğusudur turuş, bu intayınmıyım. Güzəl küylərimiz davamlı siz üçün.

Hörmətli radio dinləyicilər, MD Cüngoğu nəzər proqramımızda başlayırıq. Mən Nəhliyə İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqacı məzmunlara qulaq salğaysınızlar. Başçı Xi Jinpingin rol tutub yol başlaşı bilən dövlətimizin fən texnika əmli gücü miqdar cəhətdən çuğlanışdan sifət cəhətdə yüksəlişə, nöqtədi böz şahsılıq qılışdan sistemlik iqtidarını östürüşə qarab yüzlənib, fən texnika güclük dövlət qurub çıxış uluqvar nişanına qarab qatdi ilgirləməkdə. Xi Jinping partiya quruluşu ideyesi partiya əzaları, kadrlarını qalıb və güçlü mücəssəmləb yeni müsabiqə atılmışqı yetəklədi. 6-cı ayda Cungo Asiya obrot kəsbinin gülünüş görsəb ki, tez kəngəydi.

Sayyatning umumiy manfaatdorligi yana mo'jadalandi. Qonunsiz, qonunga xilof ishlab chiqarish, tijorat qilish qilmishlarga zarba berish xizmatini qanot yoydirish o'rinlashtirildi. AI ishqi o'rinlashishning ko'p xillashishiga kuch chiqarmoqda. Ommaviy ishqi o'lchamli kodini skanerlaganda shahvoniylikka chetishlik to'r bekti ko'rildi. U qanday ish? Bugundan boshlab havo tanishuvishni izchil suvuq havoga tanishib qo'ymang. Tuanida ixtiyorlar bugungi programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Qadirli do'stlar, Bashuji Si Jinping jungochi zamonaviylashtirishda fan texnikini zamonaviylashtirishni terak qilishga tayinish, yuqori sifatli taraqqiyotni ishga oshirishda fan texnikada yangilik yaratish orqali yangi quvvatni yetildirishga tayinish kerak deb ko'rsatdi. 15-5 yilning boshlanish yilida joylar turli yangilik yaratish subyektlarining hayotiy kuchini urg'utib, dunyo fan texnikasining oldingi qatorini nishonlab, ul tadqiqotni kuchaytirish Dastlabki yangilik yaratish iqtidorini o'stirishga sijil kuchab, oshqushluq, yadroliq texnikada bo'lish hosil qilish, oldingi qatordagi texnikada o'tkal hujum qilishni chang tutdi. Soda saroy, talla bozori manzarasi bo'yicha ayrish, pul elishdan tajribaxona manzarasidagi ximiyalik dori tajribasigacha, ondan o'yin manzarasidagi usul yoki chambashchilik harakatigacha, Beijing Yijuangdagi Beijing Odamsimon mashina odam yangilik yaratish markazining sonliq ma'lumot mashq bazasida mashina odam uy jihozlari, soda saroy, talla bozori, ishxona, sanoatni o'z ichiga olgan 6 cho'ng sohadagi 30 nacha tipik manzaradagi mashq sonliq ma'lumotlarni to'plamoqda. Bazining mas'uli Sha Xualin mundaq dedi. Bu sonliq ma'lumotlarni belgi qilib, sifat tekshiramiz. Eng oxirida yuqori sifatli sonliq ma'lumot to'plamini shakllantirib, hisoblash usuli cho'ng modulida mashq qilishga yetkazamiz. Ondan mashina odamga o'rinlashtirsak, har xil manzira, har xil kasblarga kira olamiz. Fan texnika orqali taraqqiyotga yetakchilik qilib, yangilik yaratish orqali kelgusini qo'lga keltirish kerak. Bu yil ikkinchi ayda Bashuji Si Jinping 15-5 yilning boshlanish yilidagi tunji qitim yerlikda xizmat tekshirishda Beijing Yijuangdagi davlat uchur texnikasini qo'llanishda yangilik yaratish kasb bog'chisiga berib, sotsialistik zamonaviylashgan qudratlik davlat qurishning oshquchi fan texnikada o'ziga tayinib qudrat tepishda deb ta'kidladi. Bashuji ko'rsatgan yo'nalishni bo'ylab minish orqali bu yil davlatimizning gullanma kasblari va kelgusi kasblari tez taraqqiy qildi. Dövlət içindəki tunji kəsbləşdirib qolunışını əmələ gətirən sənaye işlətildigən sifət təkşürüş maşını adımı Xınanın Loyangda rəsmi türkümləb işləb çıxırılıb, işlətişki tapşırılğandan tartıb, Sıçanın Çıngduda minə üskünü ulaş texnikasını kəsbləşdirüş ilgiri sürülüb, küş mücəssəmlənib, Qərb rayon minə cilğisi bərpa qılınıb, yenilik yaratış həyatı gücü davamlıq urğutuldu. Ul tədqiqat bütkül ilimpən sistemisinin mənbəsi. Barlıq texnikalıq məsələlərinin baş aparatı. Bu il 4-cü ayda Bashuji Si Jinping Şanghayda ul tədqiqatını küçəyitdi, söhbət yığınıqı qatnaşdı, həm də mühim söz qılıb mındaqtəb görsətdi. Marib, pən texnika ixtisaslıqlarının tərəqiyyatını bir gəvdiləşdirib ilgiri sürüb, tərbiyyiləş, kırgüzüş, işiltiş xizmətini hər tərəpləmə yaxşı işləb, ul tədqiqat ixtisaslıqları qoşununu zor aytdış. Vəzib arqılıq yetəkləş, konula yığınlanı yetəkləşdə çıng durub, Yaş ixtisaslıqlarını zor küş bilən yüləş, alımlar royini cari qıldırıb, pənni umumlaşdırış təşviqatını küçəydib, yaş ösmürlərinin təsəvvür küçü və izdiniş arzusunu urğutub, ul tədqiqatqa özünü beğişləşini texim köp yaş ösmürlərinin kişilik turmuş istikigə aylandırış kerek. Hazır, yaş pən texniki ixtisaslıqları dövdümüzün pən tədqiqatıdiki asasi qoşun və yenilik yarışdiki cəngivar qoşun qaylandı. Beydov, Ayni tekşürüş qatarlıq dövlətinin zor pən texniki qurulışı həm süni əqil qatarlıq güllənmə sahələrdə nurğun tör kollektiv əzalarının oturca yeşi aran 30 yaş ətrapıda. Tiyanjin pən tədqiqatını bahala sistemisini qaytı bərpa qılış arqılıq, yaş pən tədqiqat xadımlarının qeytirqınıb tədqiq qılış bilən şüğulunuşu üçün yükini yeniklətib, kəlgüsi kəsibdə yenilik yartış asasını mənbədin puxtuladı. Jungo Pella Akademiyasi Tianjin Sanat Biotexnika Tadqiqatxanasining tadqiqatchisi Saytao mundaq dedi. Bir qatar fan texnika ixtisosliklarini baholash islohoti davomliq yo'lga qo'yilib, muhim nuqta ilmiy maqola, unvon, mukofot turi qatorliq qalpoqlarga qaratilmay, oxirida qandoq masalani hal qilganligimizni baholashga qaratildi. Fan tadqiqat tuzilmasidagi bu xil islohot butkul fan tadqiqat kayfiyatini jonlantirdi. Dunyoviy ta'sirga ega xalqaro fan texnikada yangilik yaratish markazi

құрыш, башуджи Шизинпин өзі пилалыған, орынлаштырып елгірі сүрген бір түрлік зор стратегиялік вазипа. 15-ci бәшілінің башылыныш жылыда, яни Бейджин, Бейджин, Тянжин, Хэбэй, Шанхай, Чанчжан дилдісі, Гуандуң, Шанган, Аумын, Чоңқолтық районы қатарлық үш чоң халқара пән техникада еңілік яртыш мәркізі, мәркезлік күчеп, пән техникада еңілік яртышының мәнбәлік ықтыдары, юқыр техникалық кәсіпләнің етекләш ықтыдары ва сәрхіл ықтысасықланы топлаш ықтыдарыны сіжіл өстірді. Пән техника министерліқі 2-ci мәхкемесінің башлығы Лю Джин мұндақтыды. Бейджин, Тянжин, Хэбэй, Чанчжан дилдісі, Гуандуң, Шанган, Аумын, Чоңқолтық районы özlərinin yığınlıq yaratış baylığını sistemli qıratləb, kəlgüsü 5 ildəki mühim vəzifələrini bir gəvdiləşdirib orınlaşdırdı. Hər kim öz artıqçılıqını cari qıldırdıqan, həmkarlışıb bir-birini toluqlaydıqan rayon pən texnikisi yığınlıq yaratış yeni əndisini bərpa qılışını ilgiri sürdü. Pən texnika güllənsə millət güllünüdü. Pən texnika küçəysə dövlət qudrət tapıdı. Dövlətimiz 2035-ci ili pən texniki küçlük dövləti qurub çıxış strategiyelik nişanını çin közləb, 15-ci bəşilinin başlanışı ilə də ul tədqiqat və dəsləbki yenilik yaratışını özlüksiz küçə etib, pən texnikada yenilik yaratış bilən kəsibli yenilik yaratışının çoğunqır yoğurluşuqı törkü bulub, marib, pən texniki ixtisaslıqlarının tərəqiyyatını bir gəvdiləşdirib ilgiri sürüb, yoğur səviyyelik pən texnikada özgə tayınıb qudrət tepişini tırışıb işğa şurmaqda.

Qadirlik dostlar, dövlətni idarə qilishdə aldı bilən partiyanı idarə qilish kerak. Partiya gülləngəndilə dövlət qudrat tapıdı. Xi Jinping partiya qurulışı idisi marksizmlik partiya quruş təlimatını cüngocilaşdırış, dəvirləşdirişinin yeni mənzilini açdı. O, yeni dəvirdə partiya qurulışını küçəytişdiki tüp qollanma. Partiya əzaları və kadrlar monularını büldürdü. Xi Jinping partiya qurulışı idisini yetekçi qilishda çıng turup, nəziriyə ögünüş nəticilərini, məsuliyyətini ada qiliş, iş qilib nəticə yaratıştiki əməli hərəkətimizgə aylandırıp, cüngoçi zamanı veyləşdürüş arqılıq dövlətni qudrat tapdırış yolu, millətni gülləndürüş uluq işlərini, umumyüzlük ilgiri sürüş üçün qudrətlik küşünü mücəssəmləyimiz. Xi Jinping partiya qurulışı idisi başucu Xi Jinpingnin yeni dövrdeki partiya qurulışıqı rəhbərlik qiliş və onu ilgiri sürüşünün Pütkül əməliyyətidiki təcrübələrinin yekunlanışı və nəzəriyyə yüksəkliyinə kötürülüşü bulub, Xi Jinping yeni dövr cüngoçi sosializm ideyasının partiya quruluşu qismi. Partiya əzaları kadrlar monolarını bildirdi. Xi Jinping partiya quruluşu ideyasidə partiyanı başquruş, partiyanı idarə qilish, partiyanı gülləndürüş, partiyanı qudrat tapdırış bilən dövlətni qudrat tapdırış, millətni gülləndürüşünün işki bağlanışı çoğunqor egilinib, partiya quruluşunun hər qaysı tərəfləri sistemlik planlanıb, və umumyüzlük orunlaşdırılıb, partiya və dövlət işlərinin tərəqiyyatı güçlük kapalətki iqi qiləndi. Cungo Jingangshan kadrlar şöyəni oqtuş tətqiqat bölümü, partiyanın yenilik yaratış nəziriyyəsi oqtuş tətqiqat mərkizinin mudri Yang Shaohua mındaq dedi. Başucu Xi Jinpingnin güçlük rəhbərlikidə, partiya quruluşu da tarixi, icadi nəticələr qolqı kəltürüldü. Partiya inqilab xarakterlik taulunuş davamada texmi qudrət tapdı. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasi marksizmlik partiya qurish ta'limotini rivojlantirish uchun muhim ijodiy to'qib qo'shdi. Bu partiyamizning hokimiyat beshidagi marksizmlik partiya qurilishining qonuniyatiga bo'lgan tunishining yangi yuksaklikka ko'tarilganligidan darak berdi. Beijing dashusi partkomining muavin shujisi Jiang Guohua mundaq dedi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasi yangi davrdagi partiya qurilishini kuchaytirishdagi tub qo'llanma bo'lib Yeni dövrdeki partiya kuruluşta, nəziriyyada, əməliyyatta, tüzümlü yenilik yaratış nəticələri mərkəzlik əksət türülgən. Bu cəzmən bütün partiyanın işkini tikləşinin həlqılğuş əhmiyyətini texmü çoğunqır özləşdürüb, texmü anlı qalda töt anı küçəydib, töt işəşini çınıtıb, işkini qoğdaşını işqə aşırıb, başdın axır ideyada, siyasida, hərkətdə yolda Xi Jinping yadroluqdaki partiya mərkəzi komiteti bilən yüksək birdəklikini saxlab, qalib və küşünü mücəssəmləb, partiya və dövlət işlərini uzaqca muqum alğı siljitişiqa türtkü boludu. Xunan ölkülük partikom təşkilat bölümünün başlıqı Guo Lingji mundaq dedi. Xi Jinping partiya quruluşu ideyasi yeni dövrdeki partiya quruluşdan ibarət yeni uluq quruluşunu çoğunqır ilgiri sürüş, yeni dövrdeki təşkilat xizmətini yaxşı işləş üçün ilgirləş yönülüşü görüstüb bərdi. Biz Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini o'rganishni hozirgi va bundan keyingi bir mazgildagi muhim siyosiy vazifa qilib, ishkini tiklashning hal qilg'uch ahamiyatini yanada cho'nqur o'zlashtirib, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishga oshiramiz. Jojang o'lkalik partkom tashviqot bo'limining muavin boshlig'i Zheng Yi munolarni bildirdi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasidagi nurg'un qarash va hukmlar to'g'risida Jojangda jonliq paketlarni topqili bo'ladi. Biz o'zgicha afzallikdan yaxshi foydalanib Bütün ölkədəki hər dərəcəlik partiya təşkilatları və partiyəlik kadrlarını çoğunqır ügünüş, inçki özləşdürüşki yetəkləb, Xi Jinping partiya quruluşu ideyasının kallığa, qalibki texmi yaxşı sınıb, ünüm asılı qilişini ilgir üsürümüz. Xilongcan ölkülük İctimai Pən sahası dikilə birləşmisi parti qrupusunun şujisi Ma Chunbo mundaq dedi. Xi Jinping partiya quruluşu ideyasi həm marksizmlik partiya quruş təlimatıda yıldız tartqan. Həm, Cunghuanın isil ənənvi mədəniyyətinin mol uzuqı sıngan bulub, işkini birləşdürüşdə çıng turub, partiyanın nəziriyyədə yenilik yaratışını ilgiri sürüşdiki muhim nəticə. Biz bu ideyanın qaydı xarakterlik nəticəsi, icadi töhpisi və ilmi sistemisini çoğunqır düşəndürüb, Xi Jinping partiya quruluşu ideyasını ögünüş və ızcıllaşdırışının çoğunqırlaşışı, əməli buluşunu davamlıq ilgiri sürümüz. 14-ci çıng turuş başucu Xi Jinpingnin yeni dövrdeki partiya qurilishi toğrisidagi belgi xarakterlik, yetekçi xarakterlik, yeni ideya, yeni tafakkur, yeni strategiyasining markazlik yig'inchoqlanishi. Partiya a'zolari kadrlar munolarni bildirdi. Partiya qurilishini Xi Jinping partiya qurilishi ideyasiga anglik tatbiqlab, planlab va ilgiri surib, dövlətni qudrat tapdırış qurilishi, millətni gülləndirish uluq işlərini cüngoçi zamanı beyləşdirish arqılıq, umumyüzlik ilgiri sürüşini küşlik siyasi kapalətki iqi qilimiz.
Fudan Daşösi, Cungu Kompartiyası Partiya Tarihi, Partiya Kuruluşi Tatqiqat Yurtunun Başlıqi Liu Honglin mındaqtadi. 14-tü çıngturuş, Xi Jinping Partiya Kuruluşi İdisinin asasi məzmuni, yadroluk muhim məzmuni. Onun da partiya rəhbərliki, partiya kuruluşi bir tutaş pilalınıp, partiya kuruluşinin ən yukur prinsipi, strategiyelik fangcini, qimmət intilişi, xizmət orullaşdırmisi, usuli, yoli qatarlıqla çoğunqur çüşendirilip, yeni dəvirdiki partiya kuruluşini küçəytiş tüp mizanğı iqi qılındı. Şincan Xotan Nayilik Partikom Təşkilat Bölümünün muavin başlıqı Məhməd Ümər Səydullah mındaq dedi. Yolda Xi Jinping yadroluqidiki Partiya Mərkəzi Komitetinin küçlük rəhbərlikidə Şincan tarixdiki ən yaxşı tərəqqiyat məzgilgi qədəm qoydu. Partiya rəhbərliki bütün məmləkətdiki hər millət xalqının mənfəətigə, təqdirigə münasibətlik. Xi Jinping partiya quruluşu ideyasidiki 14-tü çıngturuş asasi qatlam xizmətini yaxşı işləşimizni tüp yetəkçiliki iqi qıldı. Biz ögünüş, fikir yürgüzüş, qollanışını birləşdiriş, biliş, işiniş, qilishni birlikka keltirishni çıng turib, ideya uluq kuchini chegara rayon, millatlar rayonlarining yuqori sifatli taraqqiyotini ilgari surishning amaliy unumiga haqiqiy aylantiramiz. 1-iyul ordeniga erish kuchi Xaynan o'lkasi Chunxay shahri Tanmin bozori Tanmin kenti partiya yachaykasining shujisi Wang Shumao mundaqtadi. Jungoning ishlarini yaxshi qilishning oshquchi partiyada. Yaqinqi yillardan buyon taraqqiyotdan shuni haqiqiy his qildimki, boshchi Xi Jinpingning rol tutib yo'l boshlashi bo'lsa-la, har qanday qiyinchilikdan qo'rqmaymiz. Keyingi qadamda Xi Jinping partiya qurilishi ideyasining yetakchiligida kasb tutpitini o'stirish, xalq turmushini yaxshilash, yez kentlarni tuzashni ilgari surib, yez kentlarning umumyuzlik gullanishini tezlatamiz. Mamlakatlik munavvar kompartiya a'zosi bug'doy o'stirish mutaxassisi Go Tiansai mundaq dedi. Bu yil bug'doy ishlab chiqarishida har darajalik partiya tashkilotlari, yezgilik mashinalari, moddiy ashyo, texnika qatorliq jihatlardagi kuchlarni bir tutash pilallab, dehqonlarning uda, yomg'ir yig'ish, yuqori temperatura qatorliq foydasiz avarayining ta'sirini yengishiga yordam berib, mo'l hosil mazgilida har bir tal donni omborga kirgizishni ishga oshirdi. Mana bu yuqori tuvan tutashgan, ijro qilish kuchlik bo'lgan tashkiliy tizimini mukammallashtirishda ching turishning jonliq amaliyoti. Biz Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini boshdan oxir tüp mezon qilib, asli maqsadni unutmay, burishni asti ching saqlashda ching turib, etiz eriq boshlarga berib, davlatning ochliq bexatarligiga kapolatlik qilish uchun yangi texmi zo'r to'kib qo'shimiz. Bayroq davrga, ideya kelgusiga yetakchilik qiladi. Partiyalik kadrlar munularni bildirdi. Yangi musobaqaga otilinib, yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining atrofiga teximiz ish uyushib, Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini cho'nqur o'g'inib va izchillashtirib, boshdan oxir davrning oldida mengib, hayotiy kuchni mangu saqlab, Jungo mo'jizasining yangi sahifasini uzluksiz putimiz. Guangdong o'lkasi Guangzhou shahri Nansha rayonlik partkomning shujisi Liu Wei mundaq dedi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasi yangi davrda partiyani boshqarish Partiyani idara qilishda qandoq qilish, qandoq ishlash to'g'risidagi bir qator muhim masalalarga sistemli javob berdi. Biz partiyalik kadrlarni asli asarni o'qish, asli tekstni o'g'inish, uningdagi qonuniyatni o'zlashtirishga tashkillab, o'g'inish orqali ishlashni ilgari surib, ichish, ichivetish davomidagi yangi ahvol, yangi masalalarni cho'nqur sistemli tadqiq qilib va hal qilib, partiya qurilishining tuzumda yangilik yaratish Pan texnikada yangilik yaratish, kasbda yangilik yaratishga texim yaxshi yetakchilik qilishini kuchlik ilgari surib, Guangdong, Shangang, Aomin, Chongqoltuq rayonining yuqori sifatli taraqqiyotiga kuchlik harakatlantirgich kuch qo'shimiz. Gansu o'lkasi

Qadirlik dostlar, Mədəniyyət və Səyahət Ministerliyi yaxında elan qılğan səyahət küçlük dövləti quruluşunun 15-ci 5 illik planında munullar oturuğa qoyuldu. 2030-cı ilə barğanda xalq ammasının səyahətin erişiş duyğusu, bəxt duyğusu görünərlik aşıdı. Səyahət ammavi mülazimət sistemisi üzüksüz mükəmməlləşdi. Xalq ammasının səyahətdən razı buluş dərəcəsi sicil aşıdı. Səyahətin ümumi mənfəətdarlığı yenimi gövdələndi. Bu alaqadar planda tunca qitim oturuğa qoyulğan səyahət cəhətki ümumi mənfəətdarlıq nişanı.

Qadirlik dostlar, yaqında Goyan Bexatar İşləb Çıxırış Komiteti işxanısı köp tarmaqlar bilan birlikdə Bexatar İşləb Çıxırış boyunca qanunsız, qanunğa xilap işləb çıxırış, ticaret qılış qılmışlığı zərbə beriş xizmətini qanat yaydırışını orınlaşdırdı. Cayladın diqqətni kan, ximiya sanayiti, ot öçürüş qatarlıq nöqtuluq kəsib sahələrgi mərkəzləşdirib, Bexatar İşləb Çıxırışqa alaqadar salayiyyət, ya ki şərt tələbke uyğun bolmaslıq, Bexatar ishlab chiqarishda saxtipazlik qilish, shundaqla yomon g'araz bilan qonunga xiloflik qilish, qoidaga xiloflik qilish, qarsiga mashg'ulot qilish qatorliq qonunsiz, qonunga xilof qilmishlarni qattiq tekshirib bir taraf qilishni talab qildi.

0: Qadirlik dostlar, ommaviy ichki o'lchamli kodni skanerlaganda shahvoniylikka chetishlik to'r bekiti ko'rildi. Bu qandoq ish? Muxbirimiz Abduxaliq Ahmad bu vaqtda xabar berdi.
1: Yon telefonimizni ilib, atrofimizga ichki o'lchamli kodni skanerlash turmushimizdagi odatimizga aylanib qolgan bir harakat bo'lib qoldi. Ammo bir mezgildan buyon nurg'un joylardagi to'rdoshlar o'zlarining bir qism ommaviy ichki o'lchamli kodlarini skanerlaganda yon telefonni ko'ringan to'r bekatlarining shahvoniy to'r bekatlar yoki elektronlik aldamchiq to'r bekatga yo'tkalganligini inkos qildi. Bu ichki o'lchamli kod nima uchun shahvoniylik chetishlik kod, hatto aldamchilik kodining kirish og'ziga aylanib qoldi? To'rdoshlarning tasvirdagi har xil ommaviy ichki o'lchamli kodlar o'ylimg'an yerdan sakrab chiqib, shahvoniy to'r bekatlarga chetishlik adreslarga aylanib qolgan. Bu yil 3-chi ayda bir to'rdosh o'zining Suzhoudagi Shangfangshan o'rmon bog'chisida sayohat qilayotganda Bog'chi rayonidagi chatma avtomobildagi ichki o'lchamli kodni skanerlaganligini, bu vaqtda o'ylimg'a yerdan bu adresni ulang'ini shahvoniylik chetishlik mazmunlar ekanligini inkos qildi. To'rdoshlar to'g'ri tarqatgan suratdan ko'rilishga bo'ladiki, vaqiqa chetishlik ichki o'lchamli kod avtomobilning oldidagi shamol to'sish enigining sol taraf ostiq burjiga chaplangan. Avtomobilning ust tarafiga yana xizmat avtomobili degan xat chaplangan. Muxbir daral bog'chi boshqaruvchisi taraf bilan aloqalashdi. Bog'chi xizmatchilari inkos qaytarib, bu ishqichilik avtomobilga ichki o'lchamli kodning aldiburli kuchdan qoldirilgandan keyin boshqalar tomonidan o'g'irlangan ekanligini aytdi. Bu yil 2-chi oyning oxirida Beijingdagi ba'zi to'rdoshlar ko'cha bo'yidagi bir ommaviy asladagi ichki o'lchamli kodni skanerlaganda bat yuzining shahvoniy ichqichilik to'r bekatga yetkazilganligini inkos qilgan edi. Muxbirimiz vaqiqa ichqichilik ichki o'lchamli kodni naq maydon skanerlagan bo'lsa-mu, bat yuzi shahvoniy ichqichilik to'r bekatga yetkazilish ahvoli ko'rilmadi. Faqat bat yuzni ochqilib bo'lmaydi deb ko'rsatildi. Biroq ekranning ust tarafida ko'rsatilgan muqim doir nomi to'rdoshlar ta'minlagan shahvoniylik chetishlik to'r bekatlardan kesimi yuzdagi doir nom bilan tamoman birdek chiqdi. Muxbir bu to'r doir nomini surishtirish quroli orqali bu doir nomining ilgirki Beijingning ICC'da angilinganligini bayqadi. Bu aloqada to'r mazmun bilan ta'minlagan abonentlar tijorat xarakterida bo'lmagan aloqa to'r uchur munosabati bilan ta'minlaganda oldi bilan aloqador organlarga haqiqiy ism tuzum bo'yicha angliz rasmiyatni bajarish kerakligidan Әңге алдырымсы зиярат қылыш болмайдығалдығыдан дерек береді. Лекен оның әңге еліш күшке егі мүддеті бойыл 2-ші айның 27-ші күні ақырлашқан. Мұшы күнден кейін сканерлыған бәз тұрдашлар бұ кодны сканерлығанда шахвайнылық шешілік тор бекетлерге өткіліш афал көрілгенлігінен кастылған. Мұхбір бұ дайыры намыны әңге алдырыш субъектінің Бейджин Джинфэң Джигуэн Пантехникі чеклік шеркетікерлігі де қатылды. Мұхбір ішкі өлчемні кодның күштің қиліп атылынышқа алағыдар афалларын егілеш үшін Telefonda bu şirket bile alakalaştı. Hizmetçi kadınlar muhbirinin salayetini anlığındaki neçkandak çönç vermeyle telefonunu koyup etti. Şunun enken muhbir köp kütüm telefon kılgan bulsun mu hiç kim olmadı. Muhbir yeni şirketten soğut sanayet mammeri başkuruş bu içeri oya hat kaldırgan iki adresini birbirlep ziyaret kılıp, onlardan içindeki bir adresinden Çavyan rayonudaki bir hizmet binasından ortak bahrılınan iş beceriş oranında hikayeligini baykıdı. Hizmetçi kadınlar bu şirketin ezelden alıp bakmakalıgını etti. Yeni bir ro'yxat qoldirgan adresini ma'lum sanoat rayoniga joylashgan bo'lsa-mu, muxbir ziyorat kelganda bu joyning darvozasining chim taqalganligini, binolarning quruq ekanligini bayqadi. Tomdagi korxona tizimligidami bu shirkatning ismi tepilmadi. Bu shirkat bilan telefon bilan aloqalashib o'zini topa olmagandan keyin muxbir Beijing 12345 supsi orqali ichki o'lchamli kodning kuchdan qilish va shahvoniylik chetishlik to'r bekatlarga otilinish qatorliq aloqador masalalarni inkos qildi. Bir necha kundan keyin Chaoyang rayonlik shahar boshqarish komitetining xizmatchisi inkos qaytarib, to'rda shahvoniylik chetishlik to'r bekatlariga otilinish masalasidan to'sib kelinganligini aytdi. Muxbirning bayqishicha yaqingi mezgildan buyon nurg'un joylardagi to'rdoshlar ichki o'lchamli kodni skanerlab, qonunsiz to'r bekatlarga otilinish ahvolini inkos qildi. Ommaviy aslalarga ichki o'lchamli kodlar emas, bolalarning savod chiqarish kartasi, o'yinchoq o'rash qachilash qutisi Hatto boshlang'ich maktab go'zal san'at mashq daftarining orqa muqovisiga ichki o'lchamli kodlarning hammasi degidek mushkil yomon niyatda o'zgartirilgan to'r bekatlar yoki shahvoniylik yoki elektronlik aldamchilik to'r bekatlarga yetkazilgan afollar ko'rilgan. Ichki o'lchamli kodning bu xil sakrab tasvir hosil qilish yilining yiltizi dal uning orqasidagi doira nomida. Manzara rayonidan shahar ko'chalarigacha, o'yinchoqlarni o'rab qochilishdan ommaviy aslahalargacha Qarmoqqa odatdagidek ko'rinadigan bu ichki o'lchamli kodlar zodi qanday qilib qonunsiz to'r bekatlarning kirishiga aylanib qoldi? Buning orqasida qanday texnikalik yo'chiq bor? To'r mutaxassislarining ko'rsatishicha ichki o'lchamli kodning kuchdan qilishligi sabab uning kenetki doira nomi deyilgan. Ichki o'lchamli kod aslida bexatarlik qo'g'dash iqtidori hozirlamagan. Haqiqiy hujum uchraydigan uning kenetki doira nomi. Növətdə dövlət içindəki şəxslər ya ki, soda aparatları tor bektini royxat qaldırmaqçı olsa, Montizm tor dairə namını royxat qaldırıqçı sodigərdən dairə namı setirilişini iltimas qılışı gərək. Dairə namını bir qitimdili müştəri boluş bahası dairə namının ərəb birikmisindən qaddi ya ki, əstuş asan əməsliqi qasasən oxşaş bolmaydı. Lekin adətdə neçə mən yöndən neçə onun yöngücü boludu. Mütəxəssislərin təkidlişçə, İki ölçəmlik kodunu skanırlap şəhvanilik çetişlik tor biketlərə götkiləşdikə ən köp ziyan uçuraydıqan səbəb, əmiliyyəti dair namını əslikə royxat qaldırıqan şəxs, ya ki, aparat davamlıq əq ilişini toxtutub. Dair namını yığılışını kəltürüb çıxarqan ikin, qanunsuz tor biketlər tərəfindən yaman niyət işlətilgəlikdən bulurken. Qanunsuz onsarlar xalqının ammavi iş ölçəmlik kodqı bolğan işəncisindən paydalınıb, küştün qalğan iş ölçəmlik kodunu qanunsuz tor biketlərinin kiriş iğzı özgərtib alğan. Şəhvanilik çetişlik tor bekətləri fəqat bunun içindəki bir xil ifadəlinə şəkli. Bu, şəhər köçülərinin əmmil yerdə uçuratqılı bulunduğun bu xil iş gölçənlik kod, yəni telegraf aldamçılıqı və ya ki, uçur uğurlaşının kiriş eğzi bulub qilişi mümkün. Mütəxəssislər mündaq deydu. İş gölçənlik kodunu yığılıb köydürüş planını çoxun vaxtıda tiz sürətdə əməlgə aşırış gərək. Rəqəmlik naçar quyruq bexətərlik uçuq qaldırıb qoymaslıq gərək. Ammavi əslələr ki, işki ölçəmli kod caylarının şəhər əqli iqtidarlıq başqırışının yol qoyuşu ki, xalqı qolaylıq tədbiri idi. Yol çırığı, ammavi qatnaş bir kət taxtısı, poçistandıqı qatarlıq koçu əslələr ki, müstəqil işki ölçəmli kod taxtısı çaplanğın olub, əslədə şəhər ahallarının əslələrinin uçurunu iqilişi, ya ki, tiz əriz qılıb remont qılış, məlum qılış üçün təyərlənğən idi. Muxbir şunun nəkin, koçudaki işki ölçəmli kodlar qarta bir qitim nəx meydanda kod skanerləsini qilib bardı. Muxbir barlıq iş gölçəmli kodlarının mükəmməl əməsliqini, bəzi iş gölçəmli kodlarının kod skanırlaş ünümünü yoxdış əhvalının körülgəlləgini bayqıdı. Kəsbi mütəqəssislər bunun qartda munlarını bildirdi. Mülazmət əsləhələrdən iş gölçəmli kodunun küşdən qilişi, şəhərinin inçki başqırışda ciddi tolqlaşqı tegişlik bir xətərli kəmtiklikini əksətdirdi. Mütəqəssislərinin körüstüşçə, hökumət, karxana qatarlıqlarının mülazmət əsləhələr bilən təhəmilləşi, iş gölçəmli

Qadirlik dostlar, bugundan boshlab havo tanishuvishni izchil suquq havoga tanishib qo'ymang. Tuyada bu vaqtki xabarim diqqatlaringizda bo'ladi. Yuqori temperaturlik havo rayi davomliq avjilib, issiq kunlarda havo tanishuvish issiq o'tib kelishning o'tkir quroli bo'lib qoldi. Siz bilamsiz, havo tanishuvish sovutish va isitishdan boshqa yana namlikni yo'qotadi. Bu xil andiza namlikni unumli tuvalatadi, yana badan temperaturasini texim rohat his qildiradi. Namlikni yo'qotish andisi nima uchun texim rohat bo'ladi? Yazda nemlik yuqur bo'lsa, havodagi suv parlari to'yinib, tar tez sur'atda parga aylanmay, ter yuziga yig'ilib qilib, yepishqoq, dimiq issiq tuyg'usi paydo qiladi. Temperatura yuqur bo'lmasa, butun badan biyaram bo'ladi. Sovutish andisi. Shamol ko'p chiqsa, sovuq shamol udul chiqsa, uy ichining temperaturasini tez sur'atda tuvalatgili bo'ladi. Garchi bir qism suv parni elib ketsa-mu, lekin temperaturani tuvalatishni oldin qo'ringa qo'yish, namlikni yo'qotishni qo'shimcha qilish kerak. Uzoq vaqt sovutishni ochganda asalla uy temperaturasi tuvalgan bo'lsa-mu, havo yanada nam, yepishqoq bo'lish ahvoli ko'rildi. Yana sovuq shamol bevosita chiqib, temperatura farqi bakchon bo'lib ketib, bosh og'rish, bo'g'imlar telib og'rish, sovuq tegib zukam bo'lishni keltirib chiqaradi. Namlikni yo'qotish andisi. Bu xil andiza shamol suratini avtomatik tuvalatib, havoni havo tanishuvishning parlandirg'ichisidan asta-asta o'tkizib, havodagi suv parni to'liq qattirib, havoning namligini tuvalatadi. O sungaktin ötüdügan soğuk şamal çıqamaydı. Öy içi temperaturasının dawalgışı en tayin kiçik, bədən sezimi tiximi yıqımlıq boludu. Öy içinin nemliki 40%-dən 60% kiçi alet küçüşkəndə tər normal parğa aylınıb, bədən sezimi temperaturası bevasitə 2 Celsiya gradusdan 4 Celsiya gradus küçü tövəlləydi. Bu mu nim üçün nem havada öllük nəydəş əndisi içilsimu soğuk esqimay bütün bədəndən qurqaqlaşıb ketişinin səbəbi. Öllük nəydəşdən nimiləgi diqqət qilish kerak. Uzoq vaqt o'likni aydash holatida turganda uy ichining namligi baktuvan bo'lib ketib, odam qurg'oqlashib ketadi. Hatto burni qanash, qalbki yerilish

Öyüşçinin temperaturası və nəmlikigə əsasən optimatik tənşilidir. Həm ziyadə soğutuşdan kilib çıxıdığan bir yaramlıqdan saxlanğılı buludu, həm energiya tecigili buludu. Şamal yollaş əndisi. Şamal udul püyləşini talısı mı, astı üstü 10 solğu püyləşini talısı mı buludu? Bəzi markalar təbii şamal, yenik şamal, küşlük şamal qatarlıq köpxil şamal sürətini talışqa ayrıldı. ECO əndisi, yəni energiya tecəş əndisi dəb matılıdı. Öyüşçinin əməli temperaturası bilən bekitilgən temperaturunun pərqimətigə asasən, kompresorunun ayınış çastotisini əqli iqtidarlıq tənşəb, azadlıq dərəcəsigə kapalətli qılış bilən bir vaqtda, energiya sərpiyyatını imkan qədər tövəllətudu. Optimatik əndizə Öyüşçi muhitigə asasən, optimatik aldı soğutuş, istiş, yaki nəmlikni yoxduş qatarlıq iqtidarlarını tallaydı. Yəni, şamal sürdiyi və şamal yönelişini optimatik tənşəydi.

0: Qadirlik dostlar, kiçik bodek və közənək taqaydıqan balılanın köpüyüşümü cəmiyyətinin diqqətini tartmaqda. Muxbirimiz Nuzgül Emir bu vaxt xəbər verirdi.
1: Yaşlar ösmürlərinin tən sapasını küçəyitib, sağlam ösbitilişin ilgiri sürüş dövlətinin kəlgüsü münasibəti çox iş. Real turmuşda qısmən atalla uyğun şnetiskə ziyad əhmiyyət verib, balının tən salamət qiqisəl qırab, yaş ösmürlərinin bədən sapasının tüvəlləb gidiş əhvaldır kəp çıxmaqda. Kiçik bodek və közünək taqaydıqan balılarının köpüyüşümü cəmiyyətinin diqqətini tartmaqda. Yığın qiladın bu yan təntərbiyə bilən mağaribinin yuğurluşunu çoğunqırlaşdırıb, yaşla ösmürlərinin sağlam tərəqqətini ilgürü sürüş doğrusu ki fikir. Məcburiyyət mağaribi basqıçıdaki oquqçılarının tapışırıq yüki və məktəb sırtıda tərbiyyiniş yükinin yenimi yediktiş doğrusu ki fikir qatarlıq ücretlə arqarqıdın ilan kılınıb, yaşla ösmürlər mədəniyyət yüginişi və təntərbiyyə çınıqışının qoş yönlüşük tərəqqətliği türkü buluş təkidləndi. Bu siyasətlərinin itəkçiliyi də balla yaşla ösmürlərini təntərbiyyə hərəkətiga qatınışqa ilhamlandırış nurğun atalarının marib ideyəsigə sındırıldı. Köpçülük təntərbiyyəni qubul qılışqa başıldı. Bu ballarının ösüb yetiliş jarayanında kəmbos bolmaydığan tərkibi qısım. Ballarga bir iki türlük təntərbiyyə maharetini pişiq igəltiş bir xil ölçəmlik səpləmə. 2023-cü illik ammavi bədən çınıxdırış hərəkəti və istimal tədqiqat dokladıda görsülüşçə ziyarətini qubul qılğan 60%-dən artıq atana qoş kemayt siyasəti yolu qoyulğanda ekin oquqçularının boş vaqti köpüydü tapqarğan. 40%-dən artıq yaşla ösmürlər təntərbiyə hərəkətidəki istimal naşdırğan. Top türü və su üzüş qızıq nöqtə bolğan yaş ösmürlər təntərbiyə tərbiyəsi türə aylanğan. Hazır bağan sırı köp yaş atalılar ballarının təntərbiyə tərbiyəsigə diqqət qılışqa başıldı. Şundaqla ballar yaşla ösmürlər təntərbiyə bazarının tiz üsb yetilişini ilgir sürdü. Toluq statistika əsaslanğanda dövlətimizin ballar yaşla ösmürlər təntərbiyə istimal külümü 300 milyard yuandan eşib ketgan. 2024-cü illik məlum statistika sallıq məlumatıda görsülüşçə dövlətimizdə təntərbiyə hərəkəti türü boyunca tərbiyələşmə əlaqədar karxandan cəmi 860 mindən artıq bulub, bunun içində yaşla ösmürlərini təntərbiyə boyunca tərbiyələşmə əlaqədar karxanlar 10 mindən aşdı ekan. Qoş kemək siyasəti yolu qoyuluşu ilgirgi silish turğanda təntərbiyə boyunca tərbiyələşmə karxanlardan 53 mindən köpərəyi yığının köpəygan. Bu 2023-cü ildəki oxşaş məzgillik bilan silish turğanda 99% aşqan. Yaşla ösmürlər təntərbiyə boyunca tərbiyələşmə münasibətlik 300-dən artıq karxana yığının qurulğan. Halbuki konkret türlər boyunca tərbiyələşmə kursunun iş miqdarını istatistika qılğanda 80%-dən artıq tərbiyələşmə kursu bədən iqtidarını əsas qılğan. Yana 20%-dən artıq tərbiyələşmə kursu su üzüş və arğam sekraş qatarlıq yeni dərs ölçümü və toluq otur məktəbə öyrəş imtahanı təntərbiyə imtahan türünü vasit qılğan. Undaqda pul xərcləb təntərbiyə imtahanına tayyarlıq qılışının zərurəti barmı? Qanda qılğanda yaş ösmürlərdə həqiqi yaxşı çiniqış adətini itildirgül buldu. Beycin şəhərindəki bir təntərbiyə tərbiyələş aparatının terneri Çin Muyu mundaq dedi. Hazır təntərbiyə imtahanı boyunca kurs xizmətqan balla adətdikidən xilli köp. Aparatımız adətdə əsaslığı ballarının universal bədən ixtar məşğin əsas qıldı. Lakin yazlıq və qışlıq tətil məzgildə ballarının təntərbiyə imtahanına əsasən məşğ orlaşdırışını tələb qıldığan atalla bağan sür köpüydü. Şuna tətildə biz oxşumuğa yıllıqlağa əsasən məxsus qaratmılıq məşğ kurslarını açımız. Əmliyyətdə qısqı vaqt ziyadı çınıqış balının salamətikiyə ziyan etkizdi. Şundaqla bədən çınıqdırışının dəstəbki məqsidigə xilab. Bədən çınıqdırış əslində tədirci ilgirləş, tədirci toplaş cərəni buluş gərək. Əmma ciddi pəytdə bu toyuqsuz qatıq besimdiki çınıqış dərs qayılıb qanmaqda. Kündülük çınıqış epberiş digən söz qarmaqda adidək bilindu. Ləkin muxbirinin ziyarətidə nurğun balla və atalanın nəzirdə bu asmanı çıxışdı mı təs? Undaqda balını kündülük turmuşda çınıqdırış nim üçün şünç təs? Birincidən cəmiyyətdə bədən çınıqdırışını qızğın suyudu mədəniyyət tək şəkillənmədi. İkincidə növbətdə nəticə əhəmini bəlgiləydi deyən qaraş yenilə bir qədər umumlaşqan. Bunların əhəmisi yaş ösmürlərinin kündülük çınıqışının yetərlik bulmasıqdaki mühim səbəb. Yaşla ösmürlər təntərbiyyə çınıqışı qatnaşqanda ilmi yetəkçilik kəmbos bulmaydı. Şanxay təntərbiyyə daşı özünün doktor yetəkçisi Wang Xuechan Mullan bildirdi. Yaş ösmürlər tənərkə türlərini tanlığanda öz alaydılıkı və hərəkət iqtidarını toluq oyluş kərək. Məsələn, bədən iğrlıqı eşib kətkən yaş ösmürlər aldı bilən oksigillik hərəkətini asas qılış kərək. Məsələn, su üzüş qatarlıq hərəkətlər may və iğrlıqını azaytışqa yardan berdi. Yuxarı sıcıllıqdaki hərəkətinin tez boğumu, ya ki oşuq boğumu ipkildiğən besimdən saxlanış kərək. Bunlardan başqa hərəkətdən burun bədən qızdış, səximlişinin aldın ilişdiki muyum alqa, əmma daim səl qarıldı. Təkşürüş görsülüşçə 60%-dən artıq yaş ösmürlərinin hərəkətdən zəximlişi toluq bədən qızdırmasıq bilən münasibət ikən. Bədən qızdıqanda hərəkətcan sozluş hərəkətlərini tanlaşqı buldu. Məsələn, putini igiz götürüş, dümçüyüb, meniş qatarlıqla muskul və boğumlarını canlandırdı. Hə Hərəkətdən kin tinç alatdan sözdüş kerak. Ciddiləşkən muskullar topunu boşdub qan ayınışını ilgir sürüb muskul siqırab ağrıyış və hərəkətdən zəxmdiş xəyfini azaytış kerak. Bunundan başqa hərəkətdən kinki uzluqluq toluqlaşma ilmi muvafiq buluş kerak. Qismən yaş ösmürlə hərəkətdən kin köp miqdarda kislotalıq içimliklərini mayda pişirilgan yeməklərini yeydu. Bula bilən energiyanın toluqluqlu bolmaylıq qalmasdan yana bədənin yükünü aşırı ötüşü mümkün. Mütəxəssislər mundaq təklif bədi. Hərəkətdən kin muvafiq miqdarda tuz suyu yoki tənərkət içimliyi içməsi buldu. Yemək içmək cəhətdə axsıl və kalsiyini köprək qəbul qılış kerak. Məsələn, tuxum, süd, purçaq yasalmaları qatarlıqla sümək və muskullarının ösüşüyə yardım verə alaydı.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Cüngoğu nəzər proqramımız məşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktoriyi Məhliya İbrahim, məsul muhariri Nuzgül Emir, Ənvər Erkin, nazarətçisi Arapat Hüsəncan, əmdə diqqətlə stansımızın başqa proqramları da bolsun.

Hadisə neçə 10 yıl ilgirlik işlənildi. Arqı putu bolsa bədənədən tik sozulub, ən axırda bədənini 180 gradus örüb, putunu müvafiqətlik aldı yerge təkküzüb. Əməliyyətdə müşkünün yerge düşkəndə putunun yerge düşü şərkətini fizikidiki bulunluq qərkət mıqtarının saxlanış qanuniyyəti arqılıq düşündürüşkə boludu. Bulunluq qərkət mıqtari aylan mərkətinin bir xil ölçümü. Tüsizliklə qərkətdə biz hərkət mıqtarı arqılıq cisimnin hərkət alıdını təsvirləyimiz. Aylan mərkəti bolsa, bulunluq hərkət mıqtarı arqılıq təsvirləndi. Bulunluq hərkət mıqtarını cisimnin aylangandiki aylan mərkət mıqtari deyib qaraşqımı buludu. Onun çox kiçikliki aylanış radiosu və sürəti bilən onda nasib buludu. Bulunluq hərkət mıqtarının saxlanışı bir sistemdə bir cisim sırtqi küşünün təsirgə uçurmay aylanıb hərkət qılğanda bulunluq hərkət mıqtarının umumi mıqtari başdan axır özgərməkdir. Turmuşunuzda daim uçuraydıqan bir misalını asaq, muz üstüdə figoru çıxırıb muz deyiliş mayri aylanıb səkirgəndə, əgər işki bilikini jığıvasa, aylanış sürəti tezləşidir. Bilikini assa, aylanış sürəti astalaydı. Amma bulunluq hərəkət miqdarı saxlanğaçqa, umumi bulunluq hərəkət miqdarı özgərməkdir. Əmdi biz müşkünün yergi çüşüş cəriyanını gözdüb aqaylıq. Bulunluq hərəkət miqdarının saxlanışı onun aylanış yönülüşü və sürətini özgərtməkdir. Yəni, müşk yergi çüşkən haman, aylanış hərəkəti yüzbərgəndə o izcil aylanış altını saxlaydı. Onun üstüqə aylanış yönülüşü ta ki taşqı küşünün təsiri boğanğa qədər özgərməkdir, dəb qaraşqı buldu. Müşük tövənge çüşü cəriyanda aylanğanda aldı kəyini putunun halıdı bir dək bulmaydı. Şuna müşkünün tövənge çüşüb aylanış cəriyanını aldı yerin bədən və arqı yerin bədən dəb iki qısımı bölüb təhlil qılışqı buludu. Alımla müşkünün yergi çüşüdükü aylanış hərkətini aldı kəyini yerin bədən aylanış yönülüşü qarım-qarşı boğan tolğı mərkət dəb atıqan. Müşk igizdən çüşkəndə bədən alaylıqıqı asasən aldı putu qısqırab aylanış radios kiçikləydi. Bulunluq hərəkət miqdarı saxlanğaçqa, bədənin aldınqı yeriminin aylanış sürəti çoğuyub, aylanış hərəkəti texmi asanlı yüz verirdi. Müşkünün arqı putu bolsa sozuludu, yəni aylanış radiosu çoğuyudu. Şuna aylanış sürəti nisbətən tüvən, aylanış hərəkəti bir qədər astı boludu. Ən axırda müşkünün aldınqı yerin bədəni saat strelkisinin yönülüşü boyunca aylındı deyə pərəz qısaq, ondaqda kiyinki yerin bədəni saat strelkisiga qarşı yönülüşdə aylındı. İşki qısım hasıl qılğan bulunluq hərəkət miqdarının jığındısı başdan axır özgərməkdir. Şu arqılıq bir bütün bulunluq hərəkət miqdarının saxlanışını saxlaydı. Müşk arqadılı bəl və umurtqısının oxşaş bolmağan tolğınışı arqılıq aldı kəyini bədəninin aylanış inersiyasını özgərtəlaydı. Məsələn, müşük egilgəndə onun aylanış inersiyası kiçikləydi. Şunun bilən aylanış sürəti aşıdı. Arqı gəvdəsinin aylanış inersiyası işib, aylanış sürəti kiçikləydi. Müşkünün aldınqı yerin bədəni müvafiq oranğa aylanğandan keyin o tezlikdə əsl haltiga qaytdı. Şunun bilən aylanışdan toxtaydı. Andan bədənin yerimi oxşaş məşğulat edib barıdı. Aldı kəyindəki bədənin maslışış rolu tüpəylidən müşkünün bütün bədəni müvafiq yönülüşə təngşilidi. Əlbəttə, ən axırda yenə müşkünün putunun qanqış iqtidarını mı qoşub qoyuş kerak. Müşkünün put boğumu intayın çaqqan bulub, yer yüzgü yıqınlaşqanda müşük putunun qanqışı arqılıq yer güçükən zərbini astıldıdı. Onundan başqa, müşkünün yıqılıb ketkəndə putunun yer güçüşü onun bədən qurulması və tez inkas qaytırış iqtidarı biləmi münasibətli. Müşkünü yaxşı gördüqəllə hazır barğan sürü köpəyib atıdı. Kişilərinin müşkünü yaxşı görüşüdükə səbəblərinin biri ulanın teni intayın yumran bulub, tutup sılığanda rahatlanıp besimini yeniklət kilə buludu. Müşkünün umurtqısıdaki süngəknin sani adamlikidin 5 parçı köp. Şuna onun yuqarı boşluqda aylanğanda bədənini teximi canlıq tolğaş arqılıq tövəlləş altını tənşiliki kapalətlə qığıla buludu. Şuna bilən bir vaqtda müşkünün enkasımı intayın tez buludu. Çünki müşkünün refleks nervisi intayın tərəqi qığan bulub, çüşkən dəsləbki məzgildə müşk özünün oranını yes qılalaydı və onun hüküm qılalaydı. Onun tərəqi qılgan nervi refleksin faydalanıb, boşluqda örülgən çağdaki əsrgə kəltürüş refleksini şıqaşırıdı. Yəni, bədəni bir normal alətdə turğanda normal bədən alətinin refleks hərəkətin əsrgə kəltürdü. Yuqurqılan müşkünün yergi çüşkən çağdaki qiyabdi və yergi çüşkən bir xətəlikliki kapalətli qılıdı. Ondaqda, yuqurqıladın başqa yana müşkünün qanda qalaydılıqı ba? Adətdən taşqırı küşlük anlaşıqda darı. Müşkünün kişilərə tanışlıq bolğan bir türlük maharəti çaşqan tutuş. Bu maharət onun adətdən taşqır küşlük anlaş iqtidarından ayrılalmaydı. Müşkünün quluqıdakı muskullarının sani adamlikidən 5 həssi köp. Onun üstüki qurulma tüzülüşü mürəkkəb. Müşk anlayalaydığan avaz dolqunun dairəsi adamın 3 həssiga toğru kəlidi. İnsanlar anlayalmaydığan ultra avaz dolqunu və infira avaz dolqununu müşk anlayalaydı.
Шуның белән бер вакытта уларның аваз кубул кылыш иктидары интан күчле булып, ерактан килгән авазны мы ула

0: Qayyət zor hayvan mevcut bulalaydı. Qorxuqdı bolsa ən çox hayvan pil. Pilnin bir qetimde bir tonu çıxırın çıxırışı mümkün emez. Çünkü pilnin umumi eğirliğimi pekat bir tonun etrafı da xalas. Bu xil alaydı çıxırış iqtidarı bar hayvan dəl kit. Köpçülük kiçikəlikini bilgendik ki nəhit normal iz qalıdı. Kitnin bədən şəkili nəhit çoğun bulup lakamay. Yeni tamak miqtarı mı intayın çoğun. Bunda qıştav üçün əlbəttə təngdəsiz çıxırış iqtidarı iyi buluşu kerekdən. Bu misal kit bədənin muqumluğunu qandaq saxlayalaydı. Bazı fotoğraflar ilgiri xətərgə təvəkkül qılıb, kitinin çıxırında qoyub veriş vaxtıdaki körünüşünü sürətki tartqan. Bu körünüş bək əyran qalarlıq. Bu fotoğrafın əsləb verişcə, aynı vaqtda bir kit bilən boğan arılıqı 50 metr ətrafa dişkən. Bir neçə gün köz düşər qılıb, kitinin tərət qılış adətini asasi cəhətdən ilgiləb boğan. Şuna o avaz çıxarğan aman tez sürətdə onunla yıqınlaşqan. Kitinin tərət qılğan vaxtı nayda həyran qalarlıq bulub, həşbəş tügeçi quyaş nurunu körənliyib. 100 metr dairdeki deniz təvəsi çıxırındılar bilən tolğan. Hətta kitmo tərət qıb boğan denkin tez sürəti ketib qalğan. Köpçülük bundaq kən dairlik çıxırında deniz suyunu bulğumamdı o dəb oyluşu mümkün. Əməliyyətdə kitinin çıxırındısı deniz okyanlarını bulğumaydı. Hətta ozuq qelib gelirdi. Bir qısım kiçik beli qıraqla onu yemək qılıdı. Çünki kit bir qetimdə jigən nərslə eyn tayın köp. Toluq əzim buluşu mümkün əməz. Şuna əzim olmağın yemək qaldığı belicallarının məzilik yeməkli bulub qalıdı. Tilg'i ilishqa arziydigani shu ki, yetilgan kit bir kunda 5 tonna yemakni yeyalaydi. Ammo u tarat qilganda bir qitimda 1 tonna chiqirindilarni chiqira olaydi.
1: Baxt.
2: Dadakta bupiya.
1: Qaymoqli marojini.
3: Sovg'adoshlar bilan tug'ilgan kun o'tkazish.
1: Baxt.
4: Bir maydon basketbol musobaqasi o'ynash.
5: Layiqim bilan tunchi qitim qo'l tutishish.
6: Abdumo bilan aytganda, uda 5 yashil chiroqdan o'tish.
1: Baxt.
7: Yomg'irdan keyingi chimliq buriqi.
8: Balamning rediyanmay yedishi.
9: Obdan o'xshagan bir vaqtda matish.
1: Baxt.
10: Lirik musiqalab qaqnashish.
11: Qizimning to'y ko'ynagi kiyganini ko'rish.
12: Kadinasi bilan sayliq qilish.
1: Baxt degan nima? Buningga har kishining o'z javobi bor. Baxt azaldan boshqa joyda emas. O'dal. Sizning yeningizda.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texniki sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, tövende kanun liniyası programmasını anladığımız, bugünkü programımızdan asasi məzmunları tövendikçe. Yaxşı iş qılıb həq tələb qılsı bolamdı. Hatta çıxırılgan qormini isə pul döyləş kerek mu? Acırışıb ketkendin keyin yazlıq tətildə balını baqallıqını bahanı qılıb, bir qış haqqı bərməyən ayalını yeri məcburi icra qıldırıb berişqa iltimas qıldı. Erim acırışışqımı həm balını bir qışqımı qoşulmuşsa qanda qılışım kerek. Tövənlədik qıtanlar proqramımızdan təpsili məzmunlardı olsun.

yaxşı iş qılıb həq tələb qılsa bolamdı. Şovan sırtı aylını vətib, ərmək işdi, samoyidini yitirib qoydu. İşbi qışqa amıraq Şovmin yigisiz işini görüb, işinin yigisi bilən alaqılaş əlməgəşkə, işqa birər iş bulub qəlişidin ənsirəb, işini üyüyə əkəldi. Həm də özünün işdi civava bilən bilib axtı. Şovmin işinin boynuqa isilgan taxtıqı yazılgan telefon numarığa asasən, Şovanğa köp qıtım telefon qılgan bolsumu ızıcıl ulanmadı. Amalsızlıqdan Şovanğa uçur qaldırıb, özü bilən dərhal alaqılışışını etdi. Bir həftədən keyin Şovan Xiaomin bilən əlaqələşib işini qaytarıb verişini etdi. Xiaomin digini boyunca işini qaytarıb verdi. Həm də Xiaowangdan bir həftədən bu yan işinin yemək içməkiyə sərf qılğan 150 yuan və işini baxan iş haqqı üçün 500 yuan verişini tələb qıldı. Xiaowang onun tələbini rədd qılıb. Özünüzmü iş baxıd ikənsiz? İşini beqiş, işqi qaraş asan işqü. Özara yardım verdiğin, özara mikir şapkat yetküzdiğin cemiyet bərpa qılvatımız emas mı? Xicil bolmay menden pul soravatsız qo, dedi. Ondaqda Xiaomin, Xiaowangdan işinin yemek pulu ve iş haqqını berişini tələb qılışqa hukukluq mu? Haq tələb qanun dəsturda mundaq bəlgilengen. Başqurğucunun qanunda bəlgilengen ya ki pütüşkən məcburiyeti yoxdurub, başqalarının mənfəətini ziyandan saxlaş üçün onun işlerini başqurub qoyğan bolsa, mənfəətdardın işlerini başqurub üçün çıxım qılğan zörür xiracətini tələb verişini tələb qılsı boludu. Başqurğucu işlerini başqurub səbəbidin ziyan uçurğan bolsa, mənfəətdardın muvafiq toluqlama verişini tələb qılsı mı boludu? Başqurub qoyğan iş mənfəətdarının həqiqi məqsədinə uyğun kəlməsə, başqurğucu aldınqı tarmaqda bəlgilənən hüquqdan bəhrəman olmaydı. Lakin mənfəətdarının həqiqi məqsədi qanunğa yoki ümumi tərtib, yaxşı örf-adətə xilaf olğanları bunun sırtıda. Haq tələb qanun dəsturunun 3-cü qism 28-ci babında səbəbsiz başqurub tüzümü bəlgilənən. Səbəbsiz başqurubun mənasıdınla bilinib durubdu ki, özüge təvəb olmağan işlerini başkalarının ornuda bir tərəb qılğan işini körstüdü. Amma bab söz boyunca etkanda, yaxşı niyyətdə yaxşı iş qılışdır. Kişilerin özara mikri şəfqat yetküzüşü, özara yardım verişi, cəmiyyətinin inaqlıqını ilgir sürüşki paydılıq, onunla ilham veriş kerek. Bıraq niyetimiz yaxşı bolğan təqdirdimi, başkalarının işiga xalığanca arlaşmaslıqımız kerek. Ondaq bolmağanda başkalarının hukuk mənfəti əksicə ziyanğı uçuruşu mümkün. Qaxtı soxtı qılışqa texımı bolmaydı. Onda qılğanda xarakterinin özgürüb keçişigə yaxşı niyyətdə yardım qılğan bolub qalımız. Yaxşı niyyətdə yaxşı iş qılğan başqurğucularının hüquq mənfəətini qanun təbii ilə qoğdaydı. Haq tələb qanun dəsturunun 979-cu maddə 1-ci tarmıqıda başqurğucu mənfəətdardan işlərini başqurmaq üçün çıxım qılğan zörür xaracətini tələb verişini tələb qılsa boluduqalıqı. Başqurğucu işlerini başqurub səbəbidən ziyanğa uçurğan bolsa, mənfəətdardan muvafiq toluqlama verişini tələb qılsa boluduqalıqı bəlgilənən. Bu misalda Xiaomin Xiaowangın işini tipi alğandan keyin işinin igisi bilən əlaqələşə bilməyən əhvalda işini özünün üyüdə vaxtınca baxqan. Bu məzgildə işqa yemək elib veriş üçün sərf qılğan həqni it igisi Xiaowangın verişini tələb qılsa boludu. Xiaowangın Xiaominin özünün işini baxqaş qarab qoyğanlığını bahanə qılıb it yeməyinin pulunu verişini rədd qılışı yolsuzluq hesablanıdı. Çünki Xiaowangın işi Xiaomin elib bərgən iş yeməyini xoratqan. Bu Xiaowang Xiaominin işinin yaşı üçün zörür qılğan çıxım hesablanıdı. Əgər Xiaomin işini Ali özün tüzəşki elib barğan bolsa, bu zörür çıxımğa təvə əməz. Xiaomin'nin bu çıxımını Xiaowangın verişini tələb qılış hüququ yox. Xiaomin'nin Xiaowangdan iş haqqı üçün 500 yuan tələb qılışının asası yox. Xiaowang rədd qılsı boludu.

Xata çıxırılğan qorumunu isə pul töləş kerekmi? Şovvan səbiylər qorumları aşqanısıda tamaq yevatqanda mulazım Şovvanğa qızartıb pişirilğan beliqa çıxdı. Şovvanın beliq qorumusu buyurutmağalıqı iniq isidi idi. Baraq Şovvan qorumu çıxırılğan ikən qaytırvəsən başqı mihmanlardan yeyişi natayin. O qorumunu ıstırap qılğandan körə yevatkinim yaxşı edəb oyludu və beliqni pak-pakız yevatdi. Hesabat qılğanda xocayin Şovvandın qızartıb pişirilğan beliqnin pulunu töyləşini tələb qıldı. Şovvan rad qılıb. Bu qormini mən buyurutmağan, özanlar xata əkəldinlar. Bu mulazımının məsuliyyəti tursa, nimə üçün xizmətçilərinin xatalıq üçün mən hesabat qılğıdək mən, dedi. Undaqda Şovvan qızartıb pişirilğan beliqnin pulunu töyləşi kerekmi? Haqtələb qanun dəsturuda namuvaffaq paydığı erişiş toğrusu da mındaq bəlgiləngən. Paydığı erişkici kanun asası bolmayı durup, namuvaffaq paydığı eriş olgan bolsa, ziyanğı uçurğucu paydığı erişkicidin erişken paydını qaytırıp erişini tələb qılsı boludu. Likin tövendiki əhvallarına bir bolğaları bunun sırtıda. Əxlaq məcburiyyidini ada qılış üçün berim beriş. İkinci, qərəli toşuşdun burun qəriz üzüş. Üçüncü, berim məcburiyyidi yoxluğun bilib durup qəriz üzüş. Paydığı erişkici erişken paydısının kanun asası yoxluğunu bilmisə, və bilinçki tigişlik bolmasa, erişken paydisi allaqaçan mövcud bolmaydı. Şu paydını qaytırış məcburiyyidini üstüge almaydı. Paydığı erişkici erişken paydının kanun asası yoxluğunu bilsə, ya ki bilinçki tigişlik bolsa, ziyanğı uçurğucu paydığı erişkicinin erişken paydını qaytırıp berişini, həm də kanun boyunca ziyanını töləb berişini tələb qılsı boludu. İxtiləb kanun dəstorunun 3-cü qısım 29-cu babıda namuvaffaq paydığı erişiş tözümü bəlgiləngən. Adilaşdırıb etqanda paydığı erişiş başqalardan paydığı erişişini körsütüdü. Namuvaffaq paydığı erişişdiki namuvaffaq degen ufqum erişken paydının həqliq xarakterini hazırlı mağallıqını, yəni erişişki tegişlik bolmağallıqı ya ki səbəbsiz erişişini körsütüdü. Həq tələb subyektləri alaqı davamıda səmimiyyət prinsipiqa əməl qılıb, erişişkə tegişlik bolmağan nərsini qaytırıb erişi kerek. Həq tələb qanun dəstorunun 985-ci maddəsi də paydığı erişkici ziyanğı uçurğucuğa erişkən paydını qaytırıb erişi kerekliki. Adətdə erişkən nərsini qaytırıb erişi kerekliki bəlgiləngən. Əgər nərsini qaytırış mümkün olmasa, məsələn, yevətkən yeməklik bolsa, pulğu sundurub tölən erişi kerek. Konularda mehnətsiz paydı yox deyən gəp var. Məqsədsiz səbəllik ötküzgən əhvalda Həq tələb qanun dəstoru paydığı erişkicini əyibləməkdir. Erişkən paydısını qaytırıb bərsili boludu. Əgər qəstən şunda qılğan bolsa, məsələn, elişqə tigişlik bolmağan nərsini alsa, ya ki, erişsə bolmaydıqallıqını bilib durub, hamaqat bolu bilib, erişkən bolsa, Əq tələb qanun dəstorunun 987-ci maddəsidəki bəlgilimiyə əsasən, paydığı erişkici erişkən paydısını qaytırğandın başqa ziyanını körüşü kerək.

Ajırışıp ketkendin keyin yazlıq tətildə balını baqqallıqını bahanı qılıb, biqiş haqqı bərməgən ayalını eri məcburi icra qıldırıb berişqa iltimas qıldı. 2022-ci ili Canxua bilən Lili sot məhkəmisinin murasiya qılışı bilən öylənişdən ajırışqan. Əxtələb murasiya namisi də öy tutuatqan məzgildə toğulğan oğlu Can Şauxani, dadısı Canxua biqiş. Anısı Lili 2023-cü ili 1-ci aydın başlap, hər ayda Canxuağa 4000 yuan biqiş haqqı berişini iniq bütüşkən. 2025-ci ili 2-ci ayda Canxua Lili'nin 2024-cü ili 7-ci aydın 9-cu ayğıcı bolğan biqiş haqqını tölümigənlikini bahanı qılıb, Beijing şəhri Xaydiyan rayonluq Xalıq Sot Məhkimisigə məcburi icra qıldırıb berişini iltimas qılğan. İcra dilosi qobul qılınğandan keyin anisi Lili sot məhkəməsinə icrağa aid başqaçı fikrini oturğa qoyub, dilonun icrasını toxtutuşunu tələb qılğan. Lili 2024-cü ili 7-ci aydan 9-cu ayğıcı bolğan arlıqda oğlu Can Şauxanın yazlıq tətilə çıxqanlığını, şuna balının dadısı Canxua bilan məsləhətləşkəndən keyin Can Şauxanı yeniğa elib kelib yazlıq tətilini ötküzgən. Şuna Lili biqiş haqqı mahiyyətdə balının turmuşuğa kapalatlıq qilish üçün dep qarğan. Qanundiki bəlgilimlərgə asasən, bala bir tərəp bilən billi turmuş keçiratqan məzgildə, yəni bir tərəp mu münasib biqiş cavabqarlıqını üstüyə elişi kerek. Can Şauxa yazlıq tətil məzgildə apısı bilən billi turmuş keçirgən. Şuna bu məzgildə balının biqiş haqqını özü təkrar tölməsdiki kerek. Dadısı Canxua biqiş haqqını küşki igə murasiya namının məzmunu boyunca töləş gerek. Lili'nin başqıçı fikrinin asası put tərəp turalmaydı dəb qarab, sot məhkəmisidən rəd qılışını tələb qılğan. Sot məhkəmisi təkşürüş arqılıq, bu diloda qanuni küşki igi bolğan əxtələb murasiya namisi asasən, anısı Lili'nin hər ayda oğluğa biqiş haqqı veriş məcburiyyəti bar dəb qarğan. İki tərəf biqiş haqqı veriş usulü, sonmisi, müddəti qatarlıq məzmunlar doğrusuda ayrım, qanunluq, küşki igə kelişim hasıl qılmağan əhvalda, Lili murasiya namidə bikitilgən məzmun boyca töyləş məcburiyyətini vaxtada toluq ada qılışı kerek. Öz beşimçilik bilən ərqandaq səbəb bilən töyləşini rəd qılışqa, ya ki keməkdişkə keçürüm qılışqı bolmaydı. Biqiş xiracətinin xarakterinin qarğanda öz qərərlədə berilgən pərzəntlərini biqiş xiraceti pərzəntlərindən kündülük turmuş, tərbiyələniş, davalınış qatarlıq ehtiyaclarına kapalətli qılışqa işlətilidu. Bunundaki məqsəd pərzəntlərindən müqim turmuş haliti və üsb yetiliş mühitini saxlaş. Biqiş haqqı beriş müqim və məcburlaş xarakterigə igi bulub, alaqıdar bir tərəfnin qısqı müddət əməli pərzəntlərini biqiş hərkiti bilən yoxalmaydı. Tətil məzgildə pərzəntlər bir tərəf bilən bili turmuş keçirgən, bir tərəf bu məzgildə balısı üçün bir qısım turmuş xiracətini çıxım qılğan təqdirdimu, bununluq bilən onun şu məzgildəki biqiş xiracətini keçirim qilişinin səbəbi bulub qalısı bulmaydı. Anısı Lili oturğu qoyğan əməli biqiş məzgili, yəni yazlıq tətildəki xiracətini üstüyü eliş məsəlisiyi qarda sot məhkəmisi mundaq dəb körsətdi. Lili, əgər 2024-cü ili 7-ci aydan 9-cu ayğıca, oğlu Can Şauxani əməli biqiş məzgilidə çıxım qılğan müvafiq xiracət, məsələn, qatnaş, turmuş qatarlı xiracətlərini üstüge ilişki xarda başqıçı fikirdi bolsa, ayrım dəva qılış usulu arqılıq hüquqını təşəbbüs qılsı boludu. Bu arqılıq münasibətlik xiracətlərinin müvafiqliqi, üstüge iliş nisbiti qatarlıqlarını təşürüş və bekitiş, icrağa aid başqıcı fikir tərtibidə münasibətlik məzgildəki biqiş haqqı beriş məcburiyyətini, ada qılışını, keçirim qılışını bivasitə tələb qılmasıq kerek. Axırda sot məhkəmisi, anısı Lili oturğu qoyğan, icrani axırlaşdırış doğrusudiki başqıcı fikir tələbinin pakit və qanun asası kəmçil dəb qarab qollamaydı. Bu dilo öylənişdən ajırışqandan keyin balını yəni bir tərəf, qısqı müddət biqişinin biqiş xiracətinin icra qılınışıqa təsir körstüdüğən körsətməkdiqallıqı məsləsi keçidilidu. Bu xil macralarının qanuni tədbiqlaş logikisini aydınlaşdırış, dəvalaşqıçılar otursudiki ziddiyyətini pəsə etişkə paydılıq bolublu qalmay, ata-anılarını biqiş məcburiyyətini toğra ada qılışqı yitəkləb, quramıqı yetməgərlərinin qanunlu hüquq mənbətini qanun boyca kapalətləndirgülü boludu. Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanununun 1085-ci maddəsidiki bəlgilimigə asasən, biqiş xiraceti pərzəntlərini bivasitə baxmaydıqan tərəbinin pərzəntlərini qanunda

Bir tərəf qısqı müddət içində balının halıdan əməli xəbər alğan bolsumu, bununlıq bilən onun bu məzgildəki bəxş haqqını beriş məcburiyyətini bivasitə keçirim qılışqı bolmaydı. Əgər anısı ilbodiki ana Lili'nin təşəbbüsü mahiyyətdə əməli bəxş məzgildəki xiracətini tən üstügə iliş doğrusudiki talaş tartış. Bunu qanun qoğdumaydı əməz, bəlkə ayrım dəva qılışının qutquzuş yolu bilən təminləydi. Lili dəlil ispat körsütüş arqılıq, özünün əməli bəxş məzgildəki muvafiq çıxımını ispatlab, dadısı Canxuanın bir qısım xiracətini üstügə ilişini tələb qılsı boludu. Sot məhkəmisi pərzəntlərinin əməli ehtiyacı, ata-ana iki tərəfinin iqtisadi iqtidarı, şücayının turmuş səviyyisi qatarlıq amıllarına əsasən xiracətinin muvafiqliqiga universal hökum qılıdı, həm də iki tərəfinin üstügə iliş nisbitini bekitidu. Ata-ananın quramığı yetmeyen pərzəntlərini bəxş məcburiyyəti qanunda belgilengen, şərtsiz boludu. O, pərzəntlərinin üsb yetilişinin pütkül cəriyanıqı singen bolub, ixtisadi cəhətdiki bəxşini öz işçigi eliblə qalmasdın, yenə turmuş cəhətdiki ahalıdın xəbər iliş, hissiyat cəhətdiki köyünüş, tərbiyə cəhətdiki yitəkləş qatarlıqlarını öz işçigi alıdı. Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanununun 1058-ci maddəsidəki bəlgilimigə əsasən, toydan acraşqandın kiyin ata-ana iki tərəfinin bəxş məcburiyyəti toy münasibətinin bikar qılınışı bilən yoxalmaydı, fəqət ada qılış usulü oxşumaydı. Pərzəntlərini bəxşqi münasibətlik macralarını bir tərəf qılğanda, quramığa yetməyənlərinin hüquq mənfəətini aldın qoğdaş prinsipida başdan axır çın turuş kerek. Meyli bəxş haqqını bekitiş və icra qılış bolsun, ya ki yoxlaş hüququnu yürgüzüş bolsun, həmisi pərzəntlərinin cismani və ruhi sağlamlıqqa paydalıq bolışı.

məzmunlarga qatdıq rayı qılıb, birqiş məcburiyyidini paal ada qılışı gerek. Talaş tartış yüzbərgəndə macirani qanunluq yol bilən aqılanı həl qılış, şiki tərəbdən ziddiyyəti tüpəylidin pərzəntlərinin üsbiyyətlişigə təsir yetgözüşdən saxılınış gerek.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası programısı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan müxariri riyasətçisi, kırışdırgıcısı Fəzilət Arslan, məsul müxariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gezdidin iləndi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

asığıca. İlgar ul əsləyələdin uzun müddətlik, muqim, ictimai muhitqçə dünyanın hər qayıs caylırdın kəlgən sayahəçilə ecivitilgən, özüge işinidigan, mədəni, bixətər cungoğa öz közü bilən guaxçı bulub. Cungoçı zamanı vilaşdırışının gayet zor muvaffaqiyyətlərini həqiqi yes qıldı. Çıngduda İspaniyelik sayahatçı Pedro Gomira köşme çıkım kılışının kolaylıkını yes kıldı. Gomira mındak dedi. Mən bu ketim məxsus sütçenge çoğun müşk iyiq gögeli. Gərbi sütçenin mənzirsini seyli kılgılı keldim. Cungoda istimal kılış meni bəxuşal kıldı. Koçu boydaki küçük dukalla Mənzirgahtiki magazinlarning hammasi sirtning kartasini bog'lab, ko'chma chiqim qilishni qo'llaydi ekan. Ko'cha aylinish, tamoq yeyish, safarga chiqishda nihoyat xotirjamlik his qiladi ekanmiz. Bir qator qulaylik siyosatlar davlat olqib sayohat qilishni texima qulaylashtirdi. Sayohat kuchlik davlat qurishning 15-5 yillik planida 2030 yilgacha Dövlətimiz sayahatçılığının xalqara təsir gücünü görünərlik gücəyitib,

0: 5 yıllık planında 2030 yılgıca devletimiz sayahatçilikinin halk ilgir sürüşçe etki rolü tekimi gevdelendi. Növette devletimiz halkara sayahatının en çok sayahatçı menbesi ve asaslık menziliğe aylandı. Kelgüsü de Cungo'nun eçivitilgen dervazısı bağansırken eçilip, dünyadaki tekimi köp sayahatçının dikkatini tartıdı. Xi Jinping mındaq dedi. Biz xalqara cemiyet bilen birlikte dünyadaki her qaysı devletlerinin adımiyet almaştırışı, medeniyet yuğurışı, el kalbini tutaştırışının yeni vaziyetini tırışıp yaratıp, dünya medenilik gülzarlıkını rengaren güllerge toldurup, coşkun hayatı küşke iyi kılışını halaymız.
1: Stansımız xabri. Gouyan zonlisi Li Chang 7 ayının 20 günü Gouyan'nın daimi işler yığınını riyasetçilik kılıp açtı. Yığında mulazimetçiliğinin ıqtidarı, süptünü östürüş ve su tori, yenici elektri tori, hesaplaş küçü tori, yeni bir evlat haberleşiş tori, şehir yer asti turbu tori, eşya obru tori, Katarlıq alt tor kuruluşunu tekşürüş əhvali toğrusudaki doklat anlap ötüldü. Bilim mülük hukukunu qoğdaş ve onundun paydalanışının 15. 5 yıllık yerik planı karab çıkıp makullandı. İcdimai kapalı sistemisiyle alakadar hizmetlerini yakşılaş tətkik kılındı. 2025 yıllık Merkez Hamçotu'nun icrası ve başka maliyyə kırım çıkımını ixtisadi təptiş kılıçta bayqalgan məsillərini tüzüdüş hizmeti toğrusudaki təklif dokulatı anlap ötüldü. Yığında mundaq tep görüstaldı. Mulazimetçiliğinin tərəqiyyat yoşurun küçünü toluq qozğutub, türgə ayırıp qollaş siyasetini mükemmelleştirib, türlük çəklimə və tosalğulanı tez tüketiş. İşləb çıxırış xarakterlik mulazimetçilikdə pəntexnikada yenilik yaratış və qımmət yaratışqa küçəb mədət berib, əmili ixtisadqı bolğan tərəklik rolunu yanımı cari qıldırıb, turmuş xarakterlik mulazimetçilikdə əla sübətlik təminləşini küçəb kengaytıb, xalq ammasının köp xıllaşqan, köp qatlamlıq ehtiyacını teximi yaxşı qandırış. 6 tor erik planı quruluşunu sistemilik ilgiri sürüp, şaraitqa və kəsibki qarab tez yolu qoyub, məbləq amili kapalıtını küçəytib, muhim ul əslihə torunu həqiqi yaxşı quruş gerek. Şunun bilən bir vaqtda, quruş bilən işiltişinin münasivetini bir tutaş pilallab, baş quruş mexanizmi qatarlıq yumşaq quruluşqa teximi əhmiyyət berib, ticaret mülazimati ixtidarını küçəytiş gerek. Yığında mundaq tep görüstaldı. Tüzümdeki kemtüklüklərini toluqlaşını çın tutup, alaqadar kanun nizamlarını çıxırış, tüzdiş kırgızış, bikar kılış, izahlaşını tez ilgiri sürüp, yandaş siyaset tədbirlərini mükemmelləşdirib, umumyüzlük yenilik yarışını kollaydıgan bilim mülük hukukunu qoğdaş muhitini davamlıq yaxşılaş gerek. Bilim mülük hukuki yuqarı süpətlik təminatını yanımı küçəytib, hukuk mənbə təqsimati islahatını çonqırlaşdırıb, siyaset cəhətin kollaş və bazar mülazimətini küçəytib, aylandırış, kullanış ünümünü östürüş gerek. Toluq zəncirlik, ixtisaslıqlarını tərbiyyə sistemisini bərpa qılıb, yuqur qatlamlıq, birikmə, kullanışcan ixtisaslıqlar qoşunu quruşunu tezlidib, bilim mülük hukukunu başquruş mülazimət səviyyəsini umumyüzlük östürüş gerek. Yığında mundaq tep görüstaldı. İcdimai kapalı sistemisinin bir bütünlükki maslaşıcallıqını aşırıb, alaqadar tüzüm orulaşdırışını əlalaşdırıb, türlük baylıqlarını yuqur önümdə təqsimləb, icdimai kapalı tüzümünün imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyat ixtidarını küçəydiş. Siyasət mexanizmda yenilik yaratışını çonqırlaşdırıb, köp qatlamlıq icdimai kapalı sistemisini biyitib, canlıq işqi orulaşqalla icdimai kapalı yeni əndizisi üstüdə pahalı izdinib, dehqan işligücülə qatarlıq ammığı qartılığan turalğı kapalıdi tədbirlərini yaxşılab, hacıdıdın çıxalmaydı qallarının aldın xəbər iliş qatarlıq mülazimət baylıqıdın tən bəhrəman buluşunu ilgiri sürüb, icdimai kapalı sistemisinin maslı işçallıqını küçəydiş. İcdimai kapalı süpsinin ixtidarını mükəmməlləşdirib, inçki başquruşunu küçəydib, ılğar texnikadan pahalı paydılınıb, icdimai kapalı rəsmiyyətini beceriş mülazimətinin kolaylıq dərəcəsini östürüş gerek. Yığında mundaq tep görüstaldı. İqtisadi təptiş qılıb tüzdiş xizmetini umum yüzlük çın tutub, iqtisadi təptiş qılışda təkşürüb çıxılığan məsillərgə yüksək əhmiyyət berib, qatıq muamili qılıb, vəzifələni türümü tür təqsimləb, məsuliyyətini çınıtıb, bir arqılıq köpki ibrət qılış. Xamçut başqırışını yanımı küçəytib, maliyyə baş tüzülməsi islahatını çonqırlaş

0: bilan birlikda tirishib, aloqani kuchaytirib, o'zaro ishonishni cho'nqirlashtirib, almashtirish va hamkorlikni ilgari surib, Jongo bilan Angliyaning uzoq muddatli
1: Javloji 7 ayning 20 kuni tushdim burun Beijingda Tailand zunglisi Anoten bilan ko'rishdi. Javloji munulani bildirdi. Ikki davlat rahbarlarining strategiyalik yetakchiligida Jongo Tailand munosabati tarixdagi eng yaxshi mazgilda turibotdi. Алдыңғы апта рәйіс Си Цзиньпин Шанхайда Зунли әпенді білен көрішіп, Джунго-Тайланд мұнасыбетінің техімі гүзел кәлгісі үшін ұлығвар план түзді. Джунго-Тайланд білен бірлікте ішкі дөлет рәхбәрлерінің мұхим ортақ тонышыны әмілейләштіріп, сиясидікі өз ара ішінішті мұстәкемләп, әмілей хәмкарлықны кеңайтып, қанун шықырыш аппаратларының алақысыны күчәйтіп, қанун шықырыш Nazarat qilish tajribalarini almashtirish, o'z ara o'rnak elishni cho'nqirlashtirib, Jungo-Tailand taqdir o'rtaq kevdisi qurilishining cho'nqirlashishi, amaliy bo'lishini ilgari surib, ikki davlat xalqiga texmi yaxshi baxt yaratishni xohlaydi. Biz Tailand parlamentining Jungo o'tkazadigan Sharq-Janubiy Osiyo Ellar Ittifoqiga a'zo davlatlar parlament a'zolari muhokama kursiga Adam evetip katlaştırışını karşalımız. Anotin munulanı bildirdi. Tayland bilen Jungo öz ara hürmetleydiğen, öz ara işinidiğen yakşı dostla. Halkının dostluğu çoğunkur. Tayland bir Jungo prinsipiğe katti emel kılıdı. Jungo bilen öz ara nepiyet güzü şemkarlıkını küçeytip, Qanun chiqarish apparatlarining aloqasini qoyuqlashtirib, Tailand Jungo munosabatida texmi ko'p natijalarni qo'lga keltirishga turtki bo'lishni umid qiladi. Shu kuni tushdim burun Tailand zunglisi Anoten Tiananmen maydoniga berib, xalq qahramonlari xotir munoriga gulchambarak qo'ydi.
0: Stansimiz xabari Sanoat va uchirlashtirish ministrligining aloqador mas'uli 7 ayning 20 kuni munolani bildirdi. Bu yılın aldın qiyarımıda dövültümüzdün köləmləşkən sanayət qoşulma qımmeti oxşaş məzgildikidin 5.14% eşib, yenilik yardış nəticələri davamlıq meydanğı kilib, kəsib qurulması üzliksiz əlalaşdı. Bunun içi də köləmləşkən yasımıcılıq karxanılarda suni əqil texnikisini qullanışının umumlaşış nesbiti 30%-dən aşdı. Adəm siman maşına adəm məhsulatı 400 xıldın eşib, dünyanın 20-dən köpərəkini eğilədi. Anhui'nin Wuhu kocalarda bir türküm katnaş sakçı maşini adımı asaslıq şehir rayonudaki asaslıq ve koşumca gol yol, nuhtalıq yol iğızlarda daimliq vazife icra kıldı. Bu katnaş sakçı maşini adımıge 360 graduslıq yukarı iniqliq tikisin köz, millimetr dolqulluq radar ve lazırlıq radar orantılgan bulup yol əhvalini ətraplıq seziş tori bərpa kılındı. Suni aqlga munosabatlik terminal mahsulotlarining tadrijiy ko'payishiga agishib, texmo ko'p mahsulotlar aqli iqtidorliq ekologiya chambarigiga tadrijiy yo'g'irildi. Suni aqli iqtidorliq hisoblash usulidan foydalanib, har bir odamning turmushi va xizmatiga yordam bergilib bo'ladi. Sanoat va uchirlashtirish ministrligi yurishni o'lchash, moslashtirish idorasining boshlig'i Tao Ching munolani bildirdi. Bir turkum suni aql terminal korxonalari canlıq bazar mexanizmi və mükəmməl kəsb zəncəri yürüşlük sistemisiga tayınıb, aldınqı 5 ayda köləmləşkən kompüter, xəbərləşiş və başqa elektronluq üskün yasaş kəsbinin ticarət kırımını 7 trilyon 500 milyard yuandan aşırıb, oxşaş məzgildikidən 17.1% köpəytdi. Paydısı 420 milyard yuandan eşib, oxşaş məzgildikidən bir qatlandı. Suni aql çoğ modeli və əxli gəvdinin işiltilişinin tez işi əxli hesablaş küçüge bolğan ehtiyacını üzliksiz aşırdı. Sanayət və uçurlaşdırış ministerliqinin tunuşdırışcə, dövültümüz hesablaş küçü əslihələrinin yuqır süpətli quruluşunu davamlıq ilgir sürüb, tügün, rayon, qırvək hesablaş küçü əslihələrini maslaşdırıb, uğrullaşdırışını tezildib, hesablaş torunu bir gəvdiləşdiriş, yeşil toxni bevasta tutaşdırış, Mənbə torudu saxlaş qatarlıq texnikalada yenilik yaratış və qollanışını küçə etkən. 5G asasadaki əxli terminal türü üzliksiz mollaşıb, uçur istimalının yeni qızıq nöqtüsüğa aylanış bilən bir vaqtta, dövültümüzdən bir türküm muhim texnika, стратегиялык

0: ciddi ihtiyaclıq məhsulatlarıdımı bözüş xarakterlik ilgirləş boldi. Tipik əmili qollanış mənzirisi tez kənaydi. Noxtuluq kəsiblərinin riqabət küçü muqim açdı. Sanaat və Uçurlaşdırış Ministerliqinin baş enjinleri Wang Weiming mundaqdadi. Məyli, soğuda aləm qatnışı yeni energiyelik avtomobil bolsun, ya ki maşini adam qoşulğan, süni əqil qoşulğan bolsun, dövlətimizin güllənmə kəsiblərinin yeni qovetinin rolü davamlıq gəvdələnməkdə. Wang Weiming mundaqdadi. Yaqında köpçülük uzun səpər 10-cü numurluq B toşuğucu raketanın bir muhim bölükini muvaffaqiyyətlik kontrol qılıb yığıb alğanlığına diqqət qıldı. Bu dövlətimizin raketanı təkrar işiltiş texnikası sahəsində tarixi böz hasıl qılğanlığından dərək verirdi. İkinci avlad tığısıman batariya və megavatlıq tez toxlaş sistemisi yer şarda tonca qitim namayan qılınıb, tez toxlaş, yürüş musabisi uzun buluş, ömrü uzun buluş, tövən temperaturu bərdaşlıq veriş qatarlıq ixtidarla tən hazırlanmazlıqdək texniki qiyin məsələsi həl qılındı. Dövlətimiz tədqiq qılıb yasağan adam siman maşını adam məhsulatı 400 xıldın eşib dünyanın yerimidin köpürəkini eğilədi. Dövlətlik statistik idarısının sallıq məlumatıdın ayan buluşca bu yılın aldınqı yerimidə yuqarı texnikilik yasımıcılıq, rəqəmlik məhsulat yasımıcılıqı vəkillikidiki yeni qovət sanayətinin 50%-ki yaxın eşiqi töhbü qoşqan. Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliqinin alaqadar məhsulü dövlətimiz yetildirüş zəncirini küçəyitib, soğudu meydanını yaxşı qurub, təminat ihtiyaç halqısını ravallaşdırıb, güllənmə kəsiblə və kəlgüsü kəsibləni sıcıl yetildirudu və zoraydıdu, deydi.
1: Hörmətlik radio anlıqıcıla, yuqırda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizin dektorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurayim. Növətçi mühariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar.

0: Hürmetli radyo anıqıcılar, əmdi Dünyağı Nəzər proqramımızı başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetli radyo anıqıcılar, mən Zumrat Yasin.
0: Radyo anıqıcı dostlar, Cungo mövqəni öz əməliyyətiyi qarşı bilən billə, xalqıra həmkarlıqını sicil çoğunqırlaşdırıb, dünyadaki ərqayız dövlətlə bilən, kelimat özgürşidiki qiyin məsələləgi taqabıl durub, pakız, güzəl, imkaniyyətlik sicil dünyanı ortaq quruşqa türtki boldu.
1: 50 yıldan buyan Mozambik bilen Cungo'nun sayıya hemkarlıqıda icabi neticeler kolgu keltirildi.
0: Dünya Longsi futbol müsabıqısı komandasını 64 köpeç toğırsıdik təklip, zadi futbolu umumüzlük nəp yetküzüş arzusu mu? Ya ki ziyadı sodu tevekkülçilik mi?
1: Hürmetli radyanlıqıcılar tövendi deyiqtanlar programımızın təpsili məzmurlardı bolsun.
0: Hürmetli radyo anıqıcılar, kelimat özgürüşüge taqabıl turuş cihette, Cungo yer şarı kelimat hemkarlıqını ilgiri sürgüçi. Diginini kılıdıgan herket terepdari. Kelimat nişanını emeliyleştürüştün, yeşil texniki bilen temillep, köp devletinin energiye tipini özgertişige yardım berişkice. Yine canıp hemkarlıqını çoğunqırlaştırıp, terakki kılıvatkan devletle bilen birlikte, Hırsqa ortaq taqabıl turuşqıca, Cungo əmili işləş, ortaq bəhirliniş və həmkarlış arqılıq dünya kelimatını tüzəşkə küşlük hərkətləndürgüş küş qoşdi. Cungo 2019-cı ilinin axırda 2020-ci illik kelimat hərkəti nişanını müddətdən burun normadan aşırıb orılğandan kən 2020-ci ili dünyaya 2030-cı ilgəcə Karbonni çok kımmetki yetküzüş. 2060 yılı içe karbonni netarallaştırışını işkaşırış

Hürmetli radio dinleyiciler, 1976-yılı 4. ayının 15. günü Cungo'nun 29 davalaş hadımından təşkillengen Tuncu Türküm'deki Cungo'nun Mozambik'i yardan beriş davalaş ətirdi Mozambik'i berib davalaş mulazımatını kanat yaydırdı. Şunondan başlap, Cungo Mozambik səyyə həmkarlıqı, kilinkilik diagnoz koyuş və davalaşdın tədirici halda ixtisaslıqlarını tərbiyyiləş,

Qadirlik dostlar, yaqında Şvetsariyadagi bir taratqunun aşkarlışca Xalqara futbol birləşməsinin rəisi Infantino Amerika, Kanada, Meksika dünya longqısı futbol müsabiqəsi axırlaşqandan kən dünya longqısı futbol müsabiqəsinin rəsmi müsabiqə kölümünü 48 komandadan 64 komandığı kengaytış mümkinçiligini rəsmi müzakirə qılıdığanlığını bildirgen. Hem de bu tasavvurni mutlaq o'ylish kerakligini aytgan. Bu söz her qaysi taraflarning diqqatini qo'zg'adi. Muxbirning ko'p tarafdan dalillashi orqali Infantinoning haqiqatan mushundoq so'zlarni qilganligi isbotlandi. Biroq muxbir pocht yo'llanmasi orqali konkret ahvollarni yanimi ilgirligan holda so'raganda, xalqaro futbol birlashmasi aniq javob bermadi. Gerçi bu temanın keyinki natijasi texi aniq bo'lmasa-mu, biroq xalqaro futbol birlashmasi bergan signaldan qaraganda, dunyo longqisi futbol musobaqasining 64 komandaga kengayishi sirtdagilarning quruq xiyoli bo'lmasdan, balki mohiyatlik muzokara bosqichiga kirgan. Nima uchun 2026 yillik dunyo longqisi futbol musobaqasi ko'lami amdili kengaytirilib, Xalqaro futbol birlashmasi yana bir qetim komanda kengaytish taklifini o'ttirg'i qo'yishga oldiraydi. Buning orqasida asosliqi 3 xil sabab bor. Birinchi, Janubiy Amerika futbol birlashmasining kuchli voizligidan bo'ldi. Janubiy Amerika futbol birlashmasining raisi Dominguez 2030 yillik dunyo longqisi futbol musobaqasida komandani 64 ga ko'paytish tasavvurini ən burun aşkarı otturğu qoyğan halqılıq şəxslərinin biri. 2030-cı ili dəl tüncü növətlik dünya longqısı futbol müsabıqısının 100 yıllıq xatır günü bolub, Cənubi Amerika müsabıqını tüncü müsabıqı ötküzülgən cayğı elib gelişkə bütün küçü bilən tırışqan. Lekin xalqıra futbol birləşməsinin axırq planı da İspaniya, Portugaliya və Marakeş asaslıq ötküzgücü dövlət boldi. Cənubi Amerika pəqət başlanış basqıçıdiki 3 meydan 100 yıllıq xatır müsabıqısı ötküzüldüğən cay buluş pürstigi erişdi. Könlüdə qayıl bolmağan Dominguez arqıdın nurğun sorullada qatnışıdığan komandalarını yenimi kengaytışını qollaydıqallıqını bildirdi. Həm də Cənubi Amerikadiki nurğun əza dövlətlərinin maslışışıqı erişdi. O, müsabıq tüzümü noktasıdın dəlilləb mındaq dedi. 64 komandının kölümü 16 qrupıqı bölünüdü.

Salam dostlar, Konu Dostunla Radio Jorno programmasi bugün yana oqşaşla yangıcı məzmunları bilan huzurunlaq yetib keldik. Programımızni avval qədəkli yaqtırıb anlaydıqanlıqınlaq işinimiz. Mən riyasatçı dostunla Şeringül Toxtin. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimliq məzmunlar ornaşdırılgandı. Bula qızıqsanla, deyik qıtınla, davamlıq bizdə bulsun.

Dostum, belki mi yadınızı boz gerek, biz bu bir kaç günlük programlarımızda Gülmire Şemşidin'in Toy Könlek namlıq povestinin aldın kısımdan anlıq kandıq. Dünya acayip tar buldu kendisi. Zalala'nın dokunuğa Toy Könlek tanlıqılı kəyən kız, dəl onun ızcıl saxlap gelivatkan sögünü Şöhrət'nin boğusu ayalı idi. Şöhrət ürümcü kətkəndin ki, dəsləb olanın münasiydi həqiqətən burunqıdaki yaxşı buldu. Amma yakının boyan Şöhrət özünü onundan kaçırıp yurduğun buluvağan idi. Amma o yanıla Şöhrətdən vazgeçemek, o lahilep bəyən toy köynekini tiktirip təyyak qığan idi. Gerçi toy köynek təyyap olğan bulsumu Şöhrət yanıla cim idi. Manı əmdilikdə o özünün toyda kəyməkçi bulğan Şöhrət onun üçün lahilep bəyən köynekini başqa bir qız kiyip özünün sögünü bilən toy qınmaqçı buluvatatdı. Ondaq da bu zadı qandaq iş. Şöhrət qandaq bulub başqa bir qız bilan toy qılmaqçı bolub qalğandı. Bula qızıqsınız, diqqətiniz davamlıq bugünkü radio jurnal proqramımız qorlaşdırılğan Gülmirə Şəmsidinin Toy Könlək namlıq postunun davamıdır olsun.

Ola maşinağa düşmanganda, mən dokanda adetki kiyimimlən turup qaldım. Şagirdim Rami ilə yenimgə kəldi. Ustam, əsl o köynəkni kiygizməsikiniz kerekdi. Heç qısı yox, əsl igiz şu dursa. Qandaqsıq o buludu. Onu siz üçün... Buldi, ondaq iş yox. Ondib getəkli. Rami ilə meni qıcaqlap qoydi. Bütün vücudu bilən, bağ mehri bilən bağışlap qoydi. Bizim nahiyyədə toyunu küşlədə köçürüb, kəşki yıqın kəşlik məşrəbini başlayıddı. Arlıqdiki vaqtda güzəl mənzərləni ayınıb, qız yigitlə birlə sürətkə düşəddi. Kəşlik məşrəbkə savaqdaşlar yığılış barayla edəb, öndidar topumuzda toxtamasdan uçur kilişkə başlayı. Mən heç qandaq ifadə bildirmədim. Sübhinin zəhərdə gəplərgimi itibar bəlmədim. Yıqın dostum, həm savaqdaşım Mahirə, toyğu birlə kiriş üçün dokanğa kirdi. Kirmək məndəm sən? Hə, iş qılıb kirişini oylaşmadım. Onun şunda qığınığı bağı, rasa yasınıb köz aldıdı tazı oyna. Neyim ujiqlap iş mu? Konu muhabbetnin toyda tazı oynap qızdıb yeriş gerek. Səndin ahir qutulduğum dəbcu. Yaş yok közlerim qısılı bıraq külüm sırıdı. Onun zonuşu bilən kiyinib, suslı kırım kıldım. Restoranın aldığı kəgəndə yürüküm soğuşdun toxtadı. Özümni bütünləy başqa adəmdək sezivat attım. Dadamdan ayrılıp

22 yaş vaqtlarım bolğan bolsa, onu aq atlıq şahsatda kes qılıp oylışbaqa boq etdim. Bolıpmı onun şu günü keşte meni kötürüp öyge äkirişi. Kendin doktorxanağa aparışı üçün bolsımı oylışbaqan bolatdım. Natonuş birinin onda qılışı asan emesdi. Ama hazır 28 yaşını aştım. Şundaqla tonca söygenişi gettim. Yani 10 yılın artıq yaxşı görüşkenişi gettim. Toyuqsızla başqa birinden toyqıp ketkeşke könlüm qatıq azar yedi. Şu sebeplik onunğa emes, etrafımdaki her qandaq yatçı nisadın bağın sır həzər eyleydiğim. Amalba könlüm işi de aldırap karar çıkamaydıgan. Yenimde əgip jürgen jigitləyimi nəzər taşlamaydıgan boldum. Gülşenge hayran məncumu, sizdek çıraylıq mulayim kızını kelin kılmay, nədi tamak mı itənməydiğən, əkiləşdən başqını uxmaydıgan kızını, hakimnin kızı edəplə oğlunu zoğumuzu öyləb qoyğunu qaramandıgan. Bir daimli xeridarım qeşini yasatqılı kirib, yeni bu əxtə iğiz içib qaldı. Heç inkas bildirmək qeşini yasap bulub ustıb qoydum. Özümü xecil buldu boğay, çıxıb getib etib. Menin muşu beka iğizimnizə, xapılmağ, iş qılıb şöhrətini çü apsı az məcburləmədi, dedi. Bütün nahidə meni tonuyduğalların həmmisi düyüdək mağa iç ağırdı vatatdi. Meyli dükkanda bulsun, ya ki yolda bulsun, iş qılıb yüzümdün yüzümge digərləm, keynimdün kusurlaşqallamı buldu. Bicara kız, şunca yıl əqidi qıp saxlıb, yeşimi bir yege bağanda, əmdi jigit xaqını ilib aldı desə, çıraylıq adamın çoğu əzəldən şundaq bəxti qarı gildikən, köz yaman. Onun üstüge bulamı çoğu bəhli uçuq aşkar yürüp getkendi, tas qağın bir öykürü ağılı. Qacanlı qarısı belə jürgən, yamanlanı tıltəkkən doşu. Gülşen yaxşıqımıdı, xaqının qızığı uval əməs mu? Şunca yıl saxlısa, kızı bala diqqat qısaq boğu da ekçumu? Vay vay, oquğanı əp yermən dəbdüm iş. Oquğan kızla əni şundaq dursa, heç nimi qoldun kəminsə, öy tutuşluq qamdı. Özü bir bala, kiyin ballıq bolsuğu işba dexik. Hey, silək desən bağı, ürümçidiki maliyyə ixtisad daşırısının yiyində quruq yüyüşlükün açıdığan bir tonuşun batıdanla, aldın qaydı berib görüşkən. Şu aşındaqdaydı. Hazırkı okuğucu ballanın horunluğu da, hatta işki

Bu rastalla sögünü şöhret özü üçün lahile bəyən köynekni, öz qolu bilan başqa bir qızğa kiygizib qoyub, onu şöhret bilan bilə mərkəz alğı uzdub qoydu. Hatta çıraylıq yasınıp olanın toyğı berib, olağı yüz mü yüz bəxt tilidi. Amma heç kim bu şu tapta Zilalənin yürekinin çoğu üstü durğanda küyüb atqalıqını bilməkdi. O, toydun külümsirəb çıxını bilən sırtqı çıxıbla yıqılıb qaldı. Bu tuyuqsız kəygən zərbə Zilaləyə həqiqətən bəkmi iğir kəygən idi. Ondaqda, o, bu azabla qoyundan qutulub çıxalamı? O yana öz bəxtin tapı